0: God kvöld og velkommen til sendingina Ein farvitnesslig fer og jöknum biblina. Henda sending at høyri lindinni kvart mikið kvöld klokkan 19 og það verður endursendt frutjaðið 17. part klokkan 15.30. Og í stúdiunum eru Suimon Absalonsen, Jekvand Zakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Vi skulle kvöld tås om Rombrauen. Nødja testamentet er bytt opp i tvær høvudspartar. Evangeliene og apostlasøvan omfattar den søvelige parten. Og så gjerne kommer brøvene og åpenberingen som hava meir vi fralærer å gjøre. Nødja testamentet teler 22 bøker eller brøv. Og høvast søvelige parten best omfattar 5 av hessen 22 bøkene, så omfattar den søvelige parten til nærum 30% av til skrive av tilfæren i Nødja testamentet. Rombrævi fyrsta brævi i Nødja testamentet. Hetta 13 brøvunum i Nødja testamentet fra hond Paulusar. Rombrævi ta longsta av brøvun Paulusar og eisen ta mest systematiska. Av tøymun 16 kapitlunum der fyrstu 8 tan lærandi ella dogmatiski pasturin. Kapitlan 9 til 11 ein frels og søvelir pastur, særliga við atlit til utvalda fólki í Israel. Sænaste kapitlanir, tælsja frá kapitel 12 til 16, ein áminnandi pastur. Paulus hefur auðvitað að skrifa brævi að tríu misjónsfersuinni, tælsja ár 58. Og með þetta mundi hefur hann sjálfur helst ongani verið úr ám. Men ein kristin samkoma verið búinnum og apostlun longlust eftir að vitja þeir. Ónægt að sía hvað tutning búirinn hegi þá. Dogmatiski eller tann lærumessi parstinn i brevunum sér evangeliskur. Ikki neyð við nokkrum forkunnleika til þess að lesa Rombrev eða því að Paulus lýsir ABC-i í evangelin. Og í fyrstu trímu kapitlunum hefur menneska gút í móti sér vegna synd. Her góðu syndarar, ringir syndarar, religiösi syndarar, vanlige syndarar inntil höfundrun að enda slær fast að öngin múnir öll hafa synda og tæmi fattast nægi guds, eller dörd guds, eller høyr guds, og teifir að rattvistjörd fyrir öndsju af endurlæsingjini som í Kristi Jesus. Og Jesus í Kristi hefur menneska ekki finnst negra egin rattvisi, men mótíki rattvisna til einun örun menneska, menneska sonnun Jesus í Kristi som æsni guds sonur. Rámbræðu 5.1 Vært her versi og endavend i Europa og i miðöldinu. Rattvist gjeringin av tryggf. Kapitlanir frá 6 til 8 om heila gjering. Lóun hefur ranga megi til að få menneska að gera naga gott. Men da Kristus flyttir inn og menneska lifir og lutni fyrir honum, så ber til menneska góðu avvöxt. Flóri myndir frá því dagliga lúfinu vera nuttar til þess að lúsa andalega sannlaugar. Til dømes myndir av træli, tænara, tjúnalægi, refsiratti, badnakor og så framvegis og så framvegis. Flæri versi og Rombrævn vorin sannir durgriper tja mongon menneskjum og auðu að hafa miljónir af menneskjum sæl ljósi frá evangelinum við að lesa Rombrævn. Særlig kapitlanir Israel tælsja kapitlanum 9 til 11 ein parti fyrir sig. Gud til rússi vræga sitt fölk men han hefur letið enn að dýr upp tja hætningunum fyrir evangelin. Sænastu kapitel 11 fer hætta Paulus að lovprysa rægi guds. Og í áminnandi parstnum frá 12 til 16 svo gefið umsorgan Paulus her fyrir kristni samkom og í Rom og fyrir öllum tæmi kristni. Endamali að yfirgefa sig til gud og tekan síðast að vera höfusevni og hesum parsti. Ja, brøvnum og nødja testamentu verir gamla testamentu oftast endurgivu í Rombrævn. Það umlai 70 citatir sérlega frá Esaias og Salmonum í Rombrævn. Brævi skriva af einu jöta til Rómverjar og agriskum. Þetta minnir okkur á yfirskriftina við kross Kristusar. Svoleiðis kunnu við eisini segja að Rombrævi ein boðskapur til öll menneskir, til allar tugir. Og Jekvan, hættir en stóru bítið að fara undir.
1: Ja, það kom við að samtrúi. Jeg tror det kanskje en av den største biten som vi færre under er at jeg drømbrøver hever haft så og medleggs av tøytning og i sankum og kyrkje søvende lukka fra til jeg brevet var skriva men hette samtidig så en utrolig spennende bit jeg færre under er at jeg at han har ombrøtt så og medleggen ek liv og rombrøver er sjående vi enn i det til at ombrøyta liv folk som leser det brevet de sutja sin fortapta tilstand men som de leser vujere så sutja det eisne at det vogn fyrir de som fortapt og rent søvlig så det avverst at sutja hos store avverst kan hette brevet haft av nekvar personer ui søvnen og også om Augustin han var omvendur tar han läs rombrev och Augustin är nog eller var nog en tann mest framurskärande godfröngren som kyrkjusövan och samkomsövan känner Luther, Martin Luther han var eisne omvänder tar han faktiskt granska i rombrev vi tog för eia att han undervisade det av universitetet og vi vet at Luther var en munkur a byrja vi og han gjørte alt hva han kunde fyrir at tilfredsstilla vreie gods og han barte seg sjálvan, han segi seg sjálvan fra öllun jörsins skattun og han gjørte seg munkur og han held at okkur skulle vera vi til at han kunde vinna rattfysi gods men han sa bara meir og meir en ovan god, en god som han aldrig kunde nå upp til inte knappli han en dag han sitter og han var mest upptisen av hvordan et menneske kan møte rattfuse gods og han heter i rattfuse gods knappli en dag så leser han i 5. kapitlet rattfuse gjørt av trygg og knappli kom han til året av trygg som et ljøs og fyrir han sier og hette fullkomlig ombrott i hans liv og hans perspektiv og eisne hans avskåan om hvor god og hvor god vær fyrir honom så han sier til her at det er ikke en rattforskjering nu som vi skulle røyne at strepa fram imot det er vinna vi verskon og så vi men det er en rattforskjering av trygg at vi nu har fri vi god vi har akkur Jesus Krist her at det er rattforskjering som vi givet nokon av god rattforskjering gods er nekka som vi få vi at tryggva av Jesus Kristus og såleis fekk han frien som Rombrau 5.1 tåsar om og han vendte seg fra legalismen som han var bunden ned og det var det som Dyson sier som byrja i det veldige reformasjonen i Europa 21. oktober år 1516 fer Luther og neglet her 55 tesenar oppa kyrkjuhurna i domskyrkjen i Wittenberg og det var det som byrja i en veldig reformasjon som gjør det til at den vanlige mæveren nu knapplega fikk bøyblen av sin egna måle og eisen sangbøysene av sin egna måle og han hadde bare vært til åkene og prestene som skulle utleggja året fyrir til vanlige eller menige mannen men nu jokken han hese oppenbering som Luther fikk han var omventer og han får bort fra legalismene og han sier vi må komme atter til skriften her atter og atter og kvile i rattvise gods og rattvise gods blei et unglens evne fyre Luther og han elskar god til han finner rattvise gods nekka som ikke er oppe på bordet nekka som han ikke kunne vinna seg av verskun men nekka som han fikk som fria gava gods vitsikv av Jesus Kristus. En annan person som var nekve avskar av rombraunen var John Bunyan og han var som du kjenter for å skriva Pilgrimsferien og Pilgrimsferien er baserad på rombrav ferien tja kristen alla vän heima fra lukka til hin lova stegin det er baserad på rombrav og en annan som var ombrøttere av hesen brevet, av rombrannet, var John Wesley. Og vi kjenner Wesley-brøvene, Charles og John Wesley. Charles er kanskje mer kjente for alle hans sangene som han har skrivet, som heter Heva Sundjenek, oppsøkken togene. Men John Wesley var mer til åkeren, og han vær omvendur, ta og han hørte om han lese ur kommentarene tja Luther om Rombrav, og ta ombrav i hans liv. Han var faktisk frelstur av en missionsfyr i Amerika, og ta fikk han velja egin og fyre rattvise gods, og hvor god det og hvordan en velja kommer til personlige trygg for Herre Jesus Kristus, og ikke bare en navngiven kristendommer. Og John Wesley var fullkomlig ombrøyter, og han får alt til England, og byrja et helt framurskærande versk mittlen arbeidarna og ta verande tøyene i 16. og 18. ålt og til sjøen John Wesley er som byrja i metodistan og til her samkomna som at hun er veldig avvurskan og her var enn det han er veldig avvurskan og til kristen sunna i Europa og i det så her sykja vi at dette brevet har haft en veldig avvurskan og det har en veldig avvurskan enn det folk ennå det, være frelst, komme inn i samfunnet av Jesus Kristus via at lese Rambrav.
0: Man sier at det er ikke nekar grunnleggende evangeliske sannløyder som ikke er omtaler Rambrav. Han tar seg om Kristus som menneske, som han som kom for vergiven for menneskens mister. Han tar seg om krossen, han tar seg om blå, han tar seg om menneskens fortapte støv utan god, og så framvis. Altså, han systematikker du har i Rombrauen finns ikke noen øren brau?
1: Nei. Rombrauen innebär, kan man godt säga, allar grundsuler kristendomsens og allar grundlærer kristendomsens. Da vi vet hele lømmes systematisera godfrøy eller teologi så gjør vi det mengen frasjående allar skriftene. Bibelen själv är inte skriva som en systematisk teologi, men hon skriver som en uppenbarelse Guds till människorna in i en avvisad sövlig situation för att möta trobeläggen och spårning som skulle sväras ut ur situationen. Men det som systematiskt teologer ger till att vi tar alla Bibelen och vi ser den systematiskt upp för att skilja alla ämnen som Bibelen talar om. Men så är det för att sammanbära en systematisk teologi vid Rombrev. Så finner vi et allar her grundlærner som resten av Bibelen talar om her flatta saman i ett brev. Og det er akkurat som Paulus han djevur samkommen i Rom et grundlærer fyre tæra andalega luiv og tæra trygg. Og her sier han, gjør seg vel, her er en systematisk teologi i öllum som tekum tørvar fyrir vita om hvor Jesus Kristus er, hvor god er, hva han har gjort, hvor er atlan han hefur, og i tatu, nutu og i framtu. Og så er det sæva vitt, og i rombran, atlan er veldig sannleganar som du nevnte, og nekvar er der, at sæva, det hugsa lønn som lærn om heile andan, og i rombran er så omedelige grunnleggjande. Eisen læran om sovereignitet og all rei gods er så omedelige grunnleggjande. Sambandet mellom samkommuna og rent sövliga och Israel som en nation rent sövliga eisenen. Samtidigt ett som är otroliga avvärs i Rombrauen är att det är en systematisk teologi som alliga är eller har smärtsen av och som har stora pastor är praktisk teologi. Och det är det sista kapitlet Rombrauen 1-8 är systematiskt och så har vi några kapitlar om Atan Guds, frälso Atan Guds vid Israel och så vidare. Och så från kapitel 12 till 16 säger Paulus, nu, lät dem vara praktisk, lät dem spära vara teoretisk. Och så läs viskar hända systematiska teologin och uttäcker att gerande steg. Och han nämner ett möjligt imensk praktiskt ämne som god fröja är att avviska och gerande steg. Och så läs möter Rombrauen öllum tann grunnleggjande spurningum som ein tryggvande hefur brug fyrir við sin andalega lúf.
0: Da vi lesa som er hinnubrøven som Paulus har skrifa til dømes Filippe brev og Efesus brev, så halte det framgångar av brøven, eller man merker da at hette er hans herra bøtten og i trunne, altså bøyene blir nått til evangelien gjennom Paulus var i bøyene og prædika i tur Estara parsen av det romerska rujtjen. Men det här är känd om bojen som Rom. Så ser det ut som att han skriver Rom på hela någon gång i varje bojen. Och det är inte och i Gaza innan han ser upp öden. Och man färdar värre honom av att han skriver en systematiska framställning av evangelien fyrir at leggja kostene av bor fortæller den hette det som jeg prater ikke nå kom tid lukka som ettermeta eller evaluera det som jeg ber fram.
1: Ja, det er ikke jeg også ta jeg vil lese henne brøvene så hever han et personlig samband eller samfell av de falskene som han skriver til og han nevnte ved navnet og han viser av imenskar situasjonen som det har vært jo i sammen jeg husker særlig om Korintbrøvene og Eisne Flippebrevet og Efesusbrevet men her Rambrand som du sier her skriver han til noen folk som han kanskje ikke har hittet enn og lukket så er det avhverst har vi kommet til den seneste kapitlen så nevner Paulus omgående som nek nøvn kanskje som han snakker her som han gjør og han nevner nekv husarhalt og han nevner nekv ims nøvn og han blir helsa hesen husarhalten og hinn husarhalten og så det er akkurat som om at ta i Paulus her ferdast så hever han antall hårst om som familien er som er kommet til trygg av Herren Jesus og i Rom etter hever han kanskje hitt deg som han er ferdast er han er og så er han kommer til å kjenne deg og eisne tykker vi at noen som Paulus vil fære sammen vi, her var kanskje så gjerne flott til Rom, at virka i samkommende her, og at livet i byen her. Så samtidig som heter det brev, som man skriver til folk som man kanskje ikke kjenner, så er det korsene nek folk i samkommende og i Rom, eller samkommende noen i Rom, som han kjenner korsene.
0: Det kan komme av tog i byen her, en vanlig større antydning, det var jo høvestavren, och Rom är rådgivare av välmaktstinden ta kan man säga. Hvis man hekker att ända någon i apostelsövn där Paulus var chauffören och han kom till Rom att han hade varit strandare i Malta så läser vi dem att de kommer från Rom samkomna i Rom och där han sa att de hade hört om han så glädjes han och det ständer att han fick möta nödjön. Så kallt man rent fysiskt ganska ångan hev i samband vid de så det blir en andalig kontakt.
1: Ja, det är det alla tygna. Och vi vet att Paulus har flera för att det är färd till dem. Men han är omgående, eller han var föröver kan man gott säga, här till att komma. Så han var omgående kommen som han är att det är till samkomna dem. Och tog sända dem efter brevet. Han säger att det är yngst att komma till tyckare. Men till isli i fyra igen. Och tog sända dem här allt som tyckte törvar för att veta, fyra, att det kan leva till andra liv. Men så det var dessa apostelsövna och samarbetade vid Rombrevet som du säger här. Nu är det, nu kommer det till verkligheten. Det som han nu glädjer till, att nu närskas han Rom. Och han färd mot av nödjön. Det som han nu har skrivit till, för han nu har suttit andligt och andligt. Det jag vill läsa om ta i Paulus kom till Italien så kom han först till Pozzuoli som är en förstavare faktiskt till Napoli i det. Och så kan en färda av Marskullplatsen här som Paulus gick i Pozzuoli i det. Och här är det sövligt monumentum fyra att här var Paulus där han kom av er till Rom till Aversätt att färdas här. Och där kom han så till hans här där han färdas norr efter och där möter honom och halvar i laj. Og her er det han ferdig mot han utkjent til. Nå ser han disse følgene som han har skrivet et brev til. Og nå kan han ha et veldig samfunn med deg. Og jeg tykker at det ligger nok i sin her. Altså, at etter til at vi kunne ha brev skiftet i akkurat midten. Men ikke er som å kunne være annet til annet og ha det samfunnet sammen. Til det som gjør Paulus mot han utkjent nedbært.
0: Det fyrir eist øyla nek fakt til Rom og sjálfan austinu ur Rom og bøyrin var multietniskir og han var jo höfustavur fyrir alltaf romarska rúg til við auðvitað verið orsakin til að Paulus hefur betrakta bøyrin som strategis og eilig viktjan austinu fyrir utbræslega kristendag.
1: Ja, det var en tjóð ta við titsja eftir því som Jesus segir við lærersvannar og í Apostelsson 1.8 til svo vittmunni í Jerusalem og í Judea Samaria og svo enda jærinar Paulus kjente hans her bøyen i kjolver og han har sagt som han kom til Trygg og han vil vite eisen fra Kattel Paulus her og i Apostel Nudje at han var kattelavur til å være apostel heitningarna og da vet vi eisen fra Rombraun at han kattel seg sjåan apostel heitningarna og nu innser han at nu ut til enda gjerrinar og ta man kjemur til hövestegin av ta verande heimene, kan man godt säga, av de romerska rygene, så kan man godt säga at nu nå er ikke langere enn det kommet til, nu er det kommet til kjattnene av heimene. Samtidig som det er avverst, vi leser det i rombraven, at Paulus heier visjoner om affæra vujere enn Rom, langere vestretter enn Rom, og det var til Spanien. Han sier det selv, at jeg kommer til tikkere ved Tufi Eia, jeg kunne føre vujere til Spanien, så at jeg kan få at han stod som jeg bruker for det, jeg kommer vujere. Og til kanskje et av endamålene, vi er rombrevne, rent et søvlet endamål som vi tar ved her, til at han skriver til romverger, jeg innskje jeg kommer til tikkere, og til jeg kommer til tikkere, så innskje jeg at jeg gjør tikkene til nøyegård som tidligere bruker for det, samtidig som jeg får det som jeg bruker for det, for jeg kunne føre vujere vestretter til Spanien. Och vi vet att John Dishuman när han kom till Spanien är alltså att han var sätter i fänkhus och sen var han lejslad nattor och han var dripen och var sättna. Ankor biblar hälter att han kanske nådde till Spanien. Men vi vet att han var inte sövlig präck för tog det att han när han kom här till.
0: Jag nämnde apostelsövna. Vi vet inte hur evangeliet kom till Rom, inte utifrån apostelsövn. Men hur man när han gav till er, det när man varit om.
1: Det är imiska teorier om hvordan sankumman börjar i Rom. Och den första teorien som Bibeln lär häva är det att Peter kom till Rom. Och till särliga katolska kyrkan som lär det. Peter kom till Rom, grundade således romerska kyrkorna. Och det här från katolska kyrkan här i sina början. Och katolika säger det att Peter var den första paven som var i katolska kyrkan. Det är inte som helst sövligt präck för tog. Och det är inte bara sövligt präck för helde för att Peter var när han bosatte sig i Rom. Samtidigt som det är imser kyrkifötter och söverskrivare som halter att han kanske kom till Rom och eisen var överratt av i Rom. Så det kan gott vara han var till. En annan teori är han att ta i Peter predika i Apostelsvunnet 2. Ta i Halle Anten kom till Gärder. Ta våra folk från Ötlund ta varandra i heimen i Jerusalem. Och vi vet att 3000 folk var frälst han där in. Och nekva att heimen har kanske varit flera folk i Jerusalem den dagen som kommer till högtöjna och som sen är färden astäter. Och kanske här i mitten har varit folk som har bo i Rom. Multietnisk folk som har bo i Rom är färden heimater och är börja så tjående att luta evangeliet här. Det kan ägstna vara romerska soldater som kanske så Jesus krossfästan som var center till utposten här i Rom att tjäna som herrman och tog för sig heimater och var kommande till Sigf. Så att det var andra folk som flott till Rom och började att kunna göra evangeliet här. Och det är en stor möjlighet för att tog eisen. En annan teori är det här att det hade att det var folk som var omvänt fra predikon Paulus her i Makedonia eller i Europa fra missionsfären hans her. Så det var folk som kanskje bo i Filippi eller bo i Berua eller Aten og er sånn der flott og tidligere om vi tog for eie at få kristendommen her til og kanskje som Paulus har etter deg til. Det vet jeg så heller ikke, men det er så kurser en teori. Og hver jeg er sånn her, vi skulle holde kontil, Kjolvor, hei, Kjolvor er nok da, det første, at Peter var han som begynte samkommende her, og til romerske kyrkjen, katolske kyrkjen det. Men til vel møvelet, at det var folk som var kommet til Trygg, da Peter tala i Jerusalem henne dagen, etter at det var folk som var kommet til Trygg, som Paulus, som kanskje bo i Narre, og var ferdig til Rom. Men det er ikke givet stod at sankumman i Rom var multietnisk. Det er ikke givet stod til å si det her, så mener vi at det var begge heitningar og jøter i sankumman i Rom. Og det er sånn at vi fra brevene sjølvun. Vi sykja det her i 11. kapittel vers 13, vi sykja eisen det her i 1. kapittel vers 12 til 14, og vi sykja det eisen i 19. kapittel vers 3 og vers 16. Jeg sykja vi den skriver begge til jøter og eisen til romverger. En annan avhåret spurninger om samkomna i Rom er jeg har en veldig, veldig stor boi som heter Rom, som hever öll möjlig tungumál talandi í bøinum tøy at er ein metropolisku bøyr ein multietnisku bøyr spurning er var ta ein samkoma í Rom ella var ta fleiri samkomur í Rom og hetta brev kann man gott sjá sirkulera er so frá samkomu til samkomu í Rom og ta er internt i Rombrand kan man argumentera för att det kanske var omlai fem samkommor i Rom som fungerade brev och som var kallade för hus samkommor. Och vi kan hitta kanske ett 16 kapitel och prova att hitta det på samma måte att det kanske var smarre hus samkommor. Ta vi läsa i femte örende i 16 kapitel i Rombra, så se etter sørste kapitlen, og Paulus helsar etter imesko falkunum som han jo endar. Og her leser vi det femte ordet, helse eisne samkommende i huset terra, så han jo skriver her i sammanhengsne om Prisko og Akvila. Og i femte ordet leser vi at Prisko og Akvila heva eina hus samkommende i terra huset. Så då kommer till touchande örende. Så läsa vid hälse Apelesi hinnen rönta i Kristus och så sänder hälse taimon tja Arsobolusen. Och det är som man säger här bara att hette är en annan familja som man inte har hälsa här bara ett ätlande örende hälse taimon tja Narcissus som i herran och ner och att det är som i herran och ner till akkurat som här skriver han attet till att det är andra bölkor av folkom fyrsten dörande och här nämner han attor flera növn och så ständer till senast och brörn hon här tjataimon så attor en annor familj som han hälsar hebant och så gärna femtende örande nämner han attor någon növn og så sier han senast, og ötlen hin heilöv, så taimon. Så her har vi fem heilsamme til fem imusk husarhald. Nu, det er bara en teori, at det kan vera at det er fem imuskar hussankommer, det vet jeg ikke, men det kan vera. Men det kan eisne vera at det var fem imusk familjer som var heilsare her av Paulus, som korsna kanskje kom og i som sankommer. Vi vet ikke, men vi vet hos det heter brev som skriva til tryggvande som i Rom og om det var öll saman under ein tætsi eller om det var under imuskun husa tætsjun og imuskun støvun i bøynun, det vet jeg ikke, men jeg vet hvordan det er at öll det tryggvande og i Rom finnur þetta brev.
0: Og öll hans hölsanar testafestet til at Sjöldum Paulus ongan hef er i bøynun, så hei han enn veldig kristna kontaktflad i bøynun.
1: Ja, jeg tykker at Paulus var en mastar ja samskifta við folk. Vi tað søgja við bæra í brøvunum sum man skriva. Og vi veit eisini og vi fer tosa ta um tað at koma til Korintbrøvun at við hava tvei Korintbrøv, men han skriva faktisk fyrir Korintbrøv. So han vera ein maður sum skriva í og metalja nei. Og ta vi veit at legion til at hava samskifta við folk er at kommunikera. Ta er at halda samband og Paulus gerði ta henda nótt at ta var bestu matna gerð ta. Og såleis kom han a kjenna nek folk og tykk han held samband við folk som han hitti hans vinn missionsfyrun og gjörde såleis at það var et veldig kjærvi som han uppbyggdi hér bænt a kjenna folk så er kristendommen kom til spreyast langur og langur ut og her helsar han tæmi som han er hitt og som han er horst og som byggva i rom.
0: Tai Paulus skriver þetta brev så kunde han ikkje vita og kanska helst drøyma om hvern tøtning brev kom að hefa og komandi ölder omsett till hundratals av tungomal. Mannen av atleta brev som var ett stäbbundet samkom brev på brev.
1: Jag tycker att vi hittar efter ödlom bröven Paulus här och vi hittar efter

0: til vi 11. kapittel tosar faktisk om allrei Guds eller suverenitet Guds er god, han allroande, han vet hva han gjør, han hever en atlan vi samkommende, men som han har arbeidt vi Israel fra Abraham av atlan veien og lyften i kommendjøkken av Abraham som samkommende i det nu det så gott det så har god kostnad inte glömt sitt utvalda folk och han är en atlan vi Israel och det är det som vi kör i hesen kapitlet så igen kommer vi till det praktiska av breven från 12 till och vi 16 kapitel och här är det den praktiska teologin faktiskt vi utarbetar för det första har vi en självande gärna hvordan jeg lever mot andre liv, at jeg offrer mitt likam til Kristus, så gjerne hvordan jeg lever sammen med øren tryggvande, og i einleika, og i kærleika, og i mildleika, og i emjukleika. Så gjerne fyrir jeg vidgjere hvordan vi eier at jeg lever i forhold til okkara landsmenn, i forhold til okkara styre, myndelikanar, og så gjerne i forhold til okkara vantsikande viner som vi akkurat man börjar vi mer och så får han långt ut till faktiskt öll människor hur så liv vi är en praktisk kristendom som är grund av en systematisk teologi och således kan man bråta brevet upp synd, frälsa, heilagering allrej eller suverenitet och gods och praktisk godfri det är så en mat i att byta detta brevet upp på.
1: Han ger nekvurs ur lovun til jo i braun til dem stås han nekvur lovun i 3 kapitlet og i sin 17 og vi vet at det at lovun krever nekka menneskjen til tog jo boina, du måske ikke stjala, du måske ikke drepa og bera renga vittnesbor eller drøyva hår eller ikke sånn her i loft men så forteller han jo i sin tida at synd var jo i heimen ar lovun kom men at hun var som så ikke tidlig råkna här som ungen lov är. Ta oss uppmatt till 4 kapitel och i Ron Brown ta är det att han teker en av de största personligheterna i gamla testamentet Abraham och sätter han fram som ett modell och säger han blev rättsförstörd vid tryggv och vävren till Abraham är östen vävren till alla människor östen tömner om till troar vävren till det som rättsförstörd människa.
0: Ja, det som är avvärst vi tog argumenten tja Paulus är det att jöden har ju en spurningen hvað så vi låne alltså är låne så långa nytt om folk vara rättvistkört utan lå och Paulus för att visa jöden att de gör det kan två dömer ett dömer hur så god rättvistkört människor och är en låne hela det ju kom och var given och det var Abraham. Abraham lived nekv ar Moses negan de fekk til tog boin og her sier og her viser Paulus så at det var vi tryggf at Abraham var rattforskjörder det var ikke til at han skulle halta nøkru bo til at det var eis nekra kåter hvis man skal geva tennavn til lo det var eis nekra kåter som var givin ar en Moses lo var givin og lengt ar det og Paulus nei og Abraham skulle ikkje oppfylla terkoden for at forsjørast i for ikkje Guds men han var rett forsjørt til at han trod løften som Gud gav honom og ta seg Gud nu er så rattur i for meg samtidig så viser Paulus så la meg gjøre en annan døme hvor eisen var rett forsjørt under lov og her er det døme ved David. Ja, David var en person som eisne, som god rattforskjørte, og han levde under lovene. Så han sier her bare, det er ikke noen kåter eller lov til å oppfylle for å oppnå rattforskjørte, men det er trygg at rattforskjørte blir givet her til at du kommer til god ved trygg. Ikke ved versken, men uten versk og ved trygg.
1: Han sier enda av 4. kapitlet, Tui var da òsne rakna honum til rattvis, altså Abraham. Men ikkje berst fyrir hansara skuld er skriva at det var honum til rakna. Men òsne fyrir okkara skuld, òsne okkun verda til rakna. Okkun som tryggva av han og i upprøsli Jesus, herra okkara, fra hinn og deiju. han som given vær för missbrott och kan och röster upp och kom till rättvisering. Hatta vi at rättvisningen är tillräkna. Jag har hört också han brukt myntena att det kan samma locknas vi att en kommer vi när pengar upphatt och sätter han innan en konto kört här. Du fart han att tillräkna ja. Du har ju förtjänt honom. Men du är han.
0: Ja, till en visst god mynt av för rättvisen är. Rättvisen är ett av likla orden i hese bosene, lykka fra byrjan av, lykka til endan, her tåsar Paulus om dette rattvise, og han tåsar faktisk om rattvise gods på tvær måter. Han tåsar om dette rattvise som menneskene aldri kan oppnå, men Gud er fullkomne rattviser, han er 100% rattviser, og menneskene er aldri her opp, og det det som han tar som i 3 kapitlet, öll av synd och att man fattast durt gods. Man kan inte säga att man fattast rättvist gods. Det är nog aldrig upp till den standard som god sätter. Men så är det här att god säger, men är för att tillräkna att året som du brukar är, för tillräkna att det är mina rättvist. Det är att det som är här som du aldrig kunde uppnå eller vinna, det är för att ge vad det är. Og såleis får vi nega som vi ikke heva oppe på bord. Det er samme som vi vil ha rattvistgjørt, og vi stannar ratt, eller rødt, i vi fyr av sjøen gods. Hinn søyan, hitt perspektiv av rattvist gods er av tog at nu er han finnst tilrakna rattvist gods inn i mitt liv, og vi stannar ratt og i vi fyr enn rattvist som god. Så eier henda rattvist som mer er given, er at reflektera min liv i hot. Det är ett liv nu, ett liv som är rätt och rättvist. Och i munnen ävkyrun, och i munnen täljhåttu, och i munnen mata att omfära penning på, eller kvällas er, så är jag reflektera rättvisa naturgods, och i munnen rättvisa ädbor och kjolver. Och till det här som rompen bräver snurr sig om. Någon så avvärsvisen åren rättvisa. Det som läser faktiskt för att bråta detta brevet är för att säga upp och i ljusna rättvisa så läser vi faktiskt om i första kapitel till 3 kapitel vers 20 att människan törvar rättvisa gods men han när inte upp till det själv. Så läser vi från 3 kapitel och vers 21 till 26 att rättvisa är tillräckna eller given av gode till människorna. Och så läser vi i kapitel 3, vers 22 till 4, 25 att rättvise blir given genom tryggv. Och här är det tryggven som är ett likla år ägstning i rompräven. Hur så får rättvise gods? Vi tryggv. Det är vi har tryggva för god er och son hans är. Sen från 5 kapitel vers 1 lyga till 8 kapitel vers 16. Här läser vi om hur så rättvise gods är färgen. Ui liv i hins tryggvande, ui salen, ui innere människan tjå hins tryggvande, heile anden er han som kommer inn og hjelper åkne at liva og kvila i rattvise gods. Og i de sørste versene ui 8. kapitlet, her taler Paulus om at rattvise gods er et garanti for mitt evige liv. Og hese versene er nøkker av de sterkaste versene for å vise at akkurat er frelsa. Ett människa som är rättvistgör, som är verkligen kommit in i samfunnet med god, kan inte missa det här rättvistna attor. Det är något som givet av god, och här tog jag det frälsan är evig. Så läser vi i 19. kapitlet att händan rättvisten som god har bjåa är faktiskt göter har sagt hana fraser, där har evigst hana. Det är sköjdes om hana, dessa rättvistna. Och så läser vi från 12 till 16 kapitel att hända rättvisen är så hon är så utförd i det praktiska livet tja henne tryggvant. Så vi ser inte ett år som vi tar oss om rättvisen gods är ett likt år som för oss lycka från början, lycka till ändan av breven.
1: Det är vi tar oss om lov och nöje. Så är Rambra väldigt centralt, Ekman. Och du nämnde ju Jan om att en person som John Bunyan, han var äggliga hodisen av Rambra. Han är nämligen skriven en bok som öder Lowe och Nye. Och Lowe har ofta förvirrat en ägg tryggvande folk. Det gjør det langt ut i første krisen, og det gjør det vel stadigvæk det, at vi folk sier, ja, men, skal jeg halte det her, for jeg blir rett hvis jeg kjører det for god. Det klarer jo ikke. Så er neste spørsmål, ja, men skal jeg så brøde lovene? Det er helt ikke det om given tid. Men loven er given, for jeg gjør en sannan av sint. Og det er samme lukk mot av vi, hvis man fyrt laknan, så kan man säga att loven, hon stiller en diagnos, men hon har unga terapi av joa, människan. Och Hickman och Rambrau så brukar han nekva lysingar om loven. Han säger om loven att boj är rättvist, boj är heilagt och boj är gott. Det är trusera positiv lysingar år. Men sötni hade ju kapitel 8, här säger han om loven att hon är måttlös, hon maktar hans. Och till att säga negativa lösningar då. En annan mynd man kan bruka är, hvis du huxar en handverskare som arbetar, han har sin ampo arbetar vid, så har han en vattenpass just. Och vattenpasset, det är meter, det är evaluerar, eller det säger om hesan väggren är skövr eller om han är böjner. Men det klarar inte genaga vid väggen. Och man kan ju också säga lån. Hon säger att vi är inte rätt i för god. Men hon färs hjälpt också.
0: Ja. Jag tycker att Paulus vet ju han har spurningen otroliga väl i just den här breven. Och vi måste skilja att Paulus han har ju färdat kvärt loven välja väl. Men han då det är just den här skilja kurser en typisk jöte har ju fullkomliga misskilt lovena. Fra början av. Og tar han kattlar lovene heilige og gode, så sier han at loven er tiltes å vise menneskene at til dere syndere, til dere fortapt. Og til, her er positivt. Det er en diagnose jeg ment. Til å bruke for hjelp. Så her er loven god. Og i løsen av rettvis og gods. Tar han kattlar han måttleisa i Rembrandt 8 så er det ikke en motsøkn slett ikke det er for jeg viser at loven hjelper til ikke at liva til det andre liv til bruk for her i andan at liva til det andre liv og han tar seg om her i andan nekvel til kapitlen hvis du bare røyner at liva til det andre liv grunnet av et dogma og ikke annet så kjenner det ikke lenger vi vet det. Men loven var opprunnelig givet og ljøsen av at utsvarsfolk har samfunnet ved god arende finner loven. Og det er området jeg vil skilje til. Til at loven var hebraisk ordet Torah som merker lov hever tøtningsen av å peke en allais. En lærare peikar nemmen kjøsar hvordan han skal liva sitt liv, eller for eldur peikar bøtten kjøsar hvordan det er færast i livet. Og det er tøtningene av årene, Torah. Og i den nysende kapitlet, og i ære Mosebok, her leser vi om at Gud sier vi ursars folk, at hikk etter du som jeg har gjort fyrir dukken, jeg har bjarga dukken ur tseldom ur Egyptalandet, jeg har bor dukken av arna vondkjen ut i øyemørsina av vei heim til det lova i landet. Så i 20. kapitlet sier Gud, nu, her er til tutsi bøyene som jeg innskyld til å live etter, og så gjør man sjående nekvar andur bo og er kåter, og gjøtanen det her var så 613 kåter som tar live etter, som er grunddeir av lovene som Gud gav Moses. Men jødene miskyldte det fullkomlige og hørte at nå må vi halte så tog i bøyene fire at vi kunne finne nøye og i egen gods. Men Gud har langt givet ham nøyen og æren. Og han sier, grunn til å ha så nøyen som jeg har vist, jeg har bjerget deg ur trældom. Livet såleis til at om det fyller ikke hese med i reglen, så kommer det at livet er liv som er god og sunn liv. Dette vil ikke hjelpe deg neka som helst til det kommer til mine rattvise. Men for å hjelpe deg at livet og ljøsene er rattvise til langt å finne ikke. Så takk at her i samband vi nødvendig sement og vi samarbeider lov og nøye så det samma som gjelder her bænt. Vi talte ut det var tyverre mange prætikar så is at vi skulle gjøre hattar og vi skulle gjøre heseverskjene og såles og oppnå så gåan standard og hva liv så kanskje for godtak og men det eisen eka som grunda av lov som er som jøden hei miskilt men vi jo i samme støy som jøden har vært vi har finnes ikke nøy til er god sende sånsyn og dødja for mennesker og god har sagt hette har vi gjort fyrir tikkun tripp vi av sånmen så igjen har vi givet deg nekker kåter av livet etter nekker lover av livet etter som hjelper deg av livet etter andre liv som er grunnt av nøyene som jeg har givet her det er spurninger som nek folk har vært det eisen i ljósen av rombrann visse lovene gamle som heter måttleis og en annen tøtning her det så vi sett ikke under loven på nærkere måte det vi under frelse det og det er det som Rambra 6 tåser om nå vi under frelse, nå kan vi gjøre som vilje liv og liv akkurat som vi som akkurat lister Paulus sier nei det er slags kjåleis det fungerer som tryggvendig det vi enn under lov men ikke lov Moses men det som eider lov Kristus og det er utrolig områdende å skilje til at vi ikke i det under lov Moses som peker og sint, men som eisen peker og hvordan det er åtte at livet sitt lov i øyemørsene og som en nasjon. Loven som Moses faktisk bytt opp i, kan man godt si, trutjer, balker, og det den moralske loven som faktisk til trutjo, bøyene. Og så det seremoniene, loven om seremonierna som är omtalade egentligen ägt till dem så är det måste vara 25 och sinder när jag kapitel 17 och så är det loven som har vi lovar rätt att göra och det är något som eisen i ursinsmann skulle leva efter och tar vi inte efter Kristus det som man tar sig om till dem så i Rombrand och Tudje Hittar Rambran 20 vers 4 här säger du Kristus är ända lovarenar kvarjen tog till rättvises som tror så han gör det ända av hans loven som god har givet Moses och vi läser eisen om till Eresan Apostelsson 13 och Galaterbrevet 5:1 och så vidare Kristus gör det ända av loven det här säger han som att loven, Moses loven hon är ankan hon har inte rädd i vår akkara liv i det som tryggvant. Och till det är det som Paulus säger om er herbant. Men vi är under lov Kristus här, säger han ära senare. Tälls är det samma som han säger till dem i Rombrunnen 1000 kapitel och ägsen i Galaterbrunnen. Tälls är det samma som kväll är så lov Kristus här. Lov Kristus här innebär ägsen elementer från Mose lov. Til dømes, nutja at han tutsi bóun endertidgin ui nutja testament. Ta einas bói som ikkje endertidgin ui nutja testament bói sabbat. Så vi ikkje under sabbatsbóun det, men vi under öllun hinun bóun. Det var eisne era kóter som var givnir gudsfölkje Arren Mosló til dømes ui langu ui gærnum. Her gav gud bóun at hir skulle fylgja bóum munum, til slu eita öllum trögunum utan hæsum til en kota som Gud gav han gav Nóa til dømes bóinu at nu eita löft að drepa og eita kjöt og svo er eisne en kota Gud gav Abraham yfiskum kota han gav Moses kota og vi lesa Ló Kristus har ykka Latabraunum 6-2 og eisne vi lesa við Ló anda lövsens och i rombranden 8-2. Det här ser jag samma som att elementer från ötlensen här är att finna i lov Kristus här. Och vi är under lov Kristus här där. Vi ska inte uppfylla det här lovna för att uppnå till att komma i samfunn med Kristus. Men jag tror att det är kommit i samfunn med Kristus som han vill giv i oss och nej, är döj i fyrtikon. Så säger han, jag tror att det är döj i fyrtikon. Liv efter hessen lovn som är givet att liv efter och det är lovnar som vi har att finna i nødgjelsement. Og bare langt her i til dem i Rombrevnen, kapittel 12, har vi et nekvar av som kåten, og hvordan vi eier livet som Kristus, innsjøkende livet etter lov Kristus er. Være i bror kærleggen og hjertelig eimer hver annen. Være ikke flekk vi uiskap til hver, være brennende antan, være glæ, tætje til en evne heil og trångt her, sikten til sin lytning etter løyven, glæ i sin glæv, og gråd vi tar med gråd, semi stikker med den, alt dette her er kåter som vi som tryggvande hever et liv etter, under lov Kristus er, til ikke fyrir med det er under, ikke fyrir med det er trælige kan man godt sige, og en bibelsk sjåna mi er vi frals. Frälses, satt Bibels frälse är att geva sig under näkran, att vi har näkran rammar att liva och att liv efter, och det är näkran som gälter det andra livet och det är ägstna som gälter kvä som helst livet där, ången spelar en fotbollsliste där, vid ången sujelinjen, eller 5 meter eller 6 meter, eller straffefältet eller mifältet, eller kväll som är en fotbollsspelare inser hava ter rammanar fyrir at distrin skal fungera. Somalais hava vi finnst nega rammar að lífa eftir fyrir at okkar lúf kunnu lífast gott, sunt og svo vega som mögulegt.
1: Til fleiri sosiala myndir han brukar og til halt genialar nek vera þaum. Han brukar að stöðum um hætta vi kvinnan som er gift og ekteskap fungera ekki nek særlega vel. Kvinnan är människa och mauren är lågen. Lågen sätter några förfärdliga kröv. Men brottliga, man kan säga helt och visst, hon dör mauren. Utslutet är att hon kan gifta sig vid en öron hon vill förälska på i. Åttan har brottet förra tjunga lyft.
0: Och till det samma människa som man brukar hemma så i samband med lågen till att ta vi komma in i samfället vid Kristus så dör loven från kan man gå se och vi får ett nytt liv i Kristus och då säger Paulus här i kända kapitlet att nu är tid inte trälar undertäckare förra herra som var loven som tid var så bunden till men nu är tid loven är dig tid är dig från loven säger han och nu talar till den nutchen nu har tid finns en nutchen tjuna för det kan man gå och se, för jag brukar ta myndena och det är Jesus Kristus och det är några som uppfyller rättvis och gods ägstning och du bryter inte rättvis och gods ägstning som det som konan helder i sin hur bråter några lov vid det att mävren värde gör.
1: Hvis vi tittar nära kända kapitel så ser vi en människa som har frivit sig allt när de ser det på tammantan att hvis vi tittar kända kapitel så har vi en människa som har frivit god men det hever ikke fri innan hos her, eller fri vid seg sjalvan. Så det finner hos seg sjalvan troen som gonger med det som har gått til. Det hever ikke appetitt etter det som har gått til. Det langes ikke etter å gjøre det som god vil, og så fra veis. Så det virker som en halv skizofrene personer. Og er også nøy at det er nek mennesker som sier, jeg vil gjerne elska god, og det han gjør så nek fyrir meg, men jeg føler bare ikke noen mer som hever ho til å elska god. Og så har det hun med seg med åt. Men det ser ut som at apostelen, han har samme problem.
0: Ja, til han skriver seg at han har samme problem. Jeg faktisk utrolig takksom for det. Jeg har kjent i kapittel. Er det om brann? Tror jeg at det viser dere at det andre livet innebærer et nytt, kan man godt si et nytt sett av trobeleikon tar vi gjerra sikvant. Vi tar ofte ho at bera kristendom framsøy som at tar ut som er en samfunn av god så vera alle lusens trobeleikar feir av enn og tar vi bera et luiv ja, ui trobeleikar lest her etter og vi han vi vitsjør seg bænt at vi er öll syndarar, öll hava synda bæg jöti og gritsi ungen kan uppnå det rättvist som god kräver. Så säger han, men god hever lösningarna. Och han, lösningen är Jesus Kristus. Och han kom med ett en av våra syndare. Sände god sån syn. Att dödja för Jakob. Och det var det som förde han ut av Golgata kross. Och så lades vi ett rättvistkört vitryggf. Vitryggf akkurat av Jesus Kristus. Och så lades vi akkurat fri vid god. Och det som du har sett här är fantastiskt och sjovande är det här. Då så kommer ut i kända kapitel så säger Paulus, men jag har några väldigt troplik stadväck. Är rätt och kjörter. Här finns ju fri vid god. Är det kommit in i samfla vid Jesus Kristus. Allika väl är det som barta en ojmer. Och till en öjlig, öjlig barta säger han. Och till en öjlig konflikt som vi har ojmer. Och han gör faktiskt trutjar runt fyr kan man gott säga av hans konflikten i oj kända kapitlet och han är sådär fyr men han är som en mävor som hur hon bara röjt det så sjön i harre och vad gör det? Och det som han lär oss är att kjallt om vi är rätt förkört kjallt om vi finns gods natur i oss så är det som äter synd av naturen som en hunker i här som vi är dig från ja men hon hunker här i korsna och till något som vi kommer att ströjas vid lyk intill vi kommer hem til himmels, hva vi tverar dörda gjort og synden vi kastar borster. Og han sier så i kjenda kapitel vers 14 han sier, vi vita ju at loven andalig men holdboren selter under syndena. Så hatt er støvan som han ui, sier han. Men så sier han, men her en konflikt ui 15 dörde. Så sier han Toi, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil, nei, det som jeg heter, gjør jeg. Så det er konflikt som man er her på. Og hva det så konklusjonen som man kommer til, sier han i 1600, gjør jeg nu det som jeg ikke vil, gjør vi jo loven til vittnesbord at hun god. Så det nu ikke langer som gjør det, men synden som øymer bor. Så han sier til at her noe godt, men her reis noe ringt, og det synte som umer bor. Så igjen det kommer vi til agendøren, det første parsten, hva han at det gjever, han nyeste, og han sier, «Toi jeg vet at umer og i holdemunnen bor ikke godt.» Så det står han som han roi. «Og i holdemunnen, det er, Rambra holdt et annet likelig år i Rambra, og her sier bare alltid til, synta, naturerna som är stadig här, att han är rätt förkörd. Så här är det som han säger. Så säger han, vad gör det? Viljan, och här är konflikten. Viljan har vi igen, men att göra hitt gåva är ju inte mentors. Och så vad gör det? Nu kan du göra det. Hitt gåva som är vil, gör det inte, men ett ettla som är inte vil, gör det. Så som alltid den nyeste vi her i 20-årende, gjør jo det som ikke vil, så er det ikke langt det som gjør det, men at det nå, synden som umer bor. Så sier han at og dette tredje rundferden som han nå sier, i 21-årende, så finner jeg nå til lov tjamer. Jeg, som vil gjøre gode, at et ytla mer tjastatt. At det nå, sier han, men holdt er her. Så sier han, men, og dette gjør man en ære konflikt, tog etter henne innere menneskemunnen, har vi ho til logos. Så her tar han til oss om han er holdt det, her er et ytla som er tjastatt, men nå får han til oss om et innere menneske, og til den nødja menneske. Som man tar seg om, ta nødje nattturene som god til å give igjen. Men i limon munnen, så gje æra lov, som struer imot lov sinnes munns, og teker med til fengke under lov sinterinne, som i likame munnen er. Så her er det struer imot til tver naturer. Avur Arnebød, rattforskjører, var det bare at han enda naturen som rådde og tog være fordømte i fjørsjen gods. Ta og gitt her som måtte gå til og Kristus, hele andre teker bostad og i mer, så får jeg en nødja natur, jeg får en godomlig natur. Og nå for resten av løven, sier Paulus, for det være strøy i middelen til gamle og til nødja naturen. Og så ser han og ender at det er 4-5-årende, og her til konklusjonen som han sier, arma mennesker mot. Hvor skal frie meg fra hessen lika med deg hans? Gode være takk vi Jesus Kristi herre akkara, så tenner jeg til sjolver vi sinnen lovgods men vi holder noen lov synderen. Det er det samme som her er, han sender fullkommen forvirra vår, hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg lære å leve mitt liv, som vi innskjø i min nødja menneske å leve god til dørt. Hvordan kan jeg så få dette gamle borster og røyne at drepe det borster og kjøve til nødja liv? Og her priser vi herren for at han gav oss 8. kapittel. Løsningen er hele anden. Hele anden tenker bostad i menneskene som kommer inn i forhold til god, som hjelper med at livet til andelige livet, til innere mennesker, til nødvendige livet

0: En annen mynd, det kan være Folklander som Noah sendte ut til han eksperimenterer og rent jeg får når jeg vet fra til verden han var strandet var at her han sendte Ravn ut, han sendte Øsne Do ut og tid for folklar vi kursen er helt imisk her natur Ravn er kanskje en mynd av Lovsinderen og Deians og Doan kan være en mynd av Lovlufsens anta men da Paulus tosser om at her at han bär på ett likam. Hur ska fröja mig för att sin likam med dig hans? Så menar som är att han brukar en mynd som var känd från römerskon refserat. Det var således att hvis en person har drivit en annan person så kunde ju av sin förrän ta en refsing vara dömd att det är likam blev bundet till droppsmannen blev surra fast till droppsmannen och han slapp att bära att han inte dör i själv. Och det var till som man att han brukar ta myndena och i samband med kända kapitens i Hyperi på ett likam som är dött. Detta likam Dejans. Det är då så kommer det i åttonde kapitel och han tar sig om lov, lufsens anta. Så säger han inte att lovsyndaren sinnar och Dejans är för en urgilde men är löster från en. Och det kan sammanbäras vid tyngdelövna. På samma sätt som jättmotorer är övervinna tyngdelövna. Men då säger han inte urgilde. Eller en fokler han er vantur og tar yvinna vi aerodynamic loven, altså loven om at luftstreimer kan bæra. Så det er at lov luftsins anda og i Kristi Jesus er en sterkare lov enn lov syndarinnar og deians.
1: Jeg halde at Paulus, han er en realist og han sier her i 8. kapitlet at tid her finnje er en nødja kraft av livet ekkur luiv vi. Men det er gamla. Det är inte fullkomliga färgurgilde. Som du säger, alla mynden är av sin likam här som här ska bära på resten av löven. Det är en otroligt god mynd av akkurat det antal av löven. Vi bära på en äga som vi kommer bära på löven för färra i grövna. Eller om herren kommer att och han ombröder åkara likam. Och vi får ett ordra likam. Och det som Paulus tosar här om i 8 kapitlet. Nu hör han, i kända kapitlet hör han Rötts ju har ju han sagt kvar arma människa mot kvar ska fria mig från hans lika med dig hans. Och i 8 kapitlet säger han så är nu ingen fördömning för dig som är som är Kristus Jesus är kvar till lov livsens anda hever i Kristus Jesus löst mig från lov syndarenar och dig hans. Och det är det som han säger här, att det här var fria mig och han ser fram till att en dag ska det fullkomna vara fria från en sån människa, en sån arma människa som vi börjar på. Och han hickar fram efter. Och tar vi hittar efter 8 kapitel så är hela anden som han behövs även i den här kapitlen. Vi här var finns ju en frälse i hela anden. Frälse från kan man säga från valde syndarenar från valde till gamla människans och han tar sig om det och i ötlösen här en sån här fylkande öron det är som loven var icke ment att göra vi till att hon var måttlös avhållten det gör det ju god ta i han sände sonsyn lyk han syndin hållten och för synd och domfällde synden av i hållten fyrir at her som loven kravdu skulle vera fullgjör i okkun som ikkje liva etter holdnun men etter andan og her skipar han sjående til heile andan tui det som i holdnun og det er holdu til det gamla menneska det syndafulla menneska tro etter tui som i holdnun sier han og det er bare det som han tåsar om i kjenta kapitlet men det som i andan og tro etter hinn andalig og det er eisen til nødja menneska som han tåsar om eisen i kjenta kapitlet og det er det som han sier vi må strempe etter du tror han holdsins deg men tror han andans luiv og frier det er det samme som at jeg må ikke halda meg til tror han holdsins det er dett. Det är något som barberar ju på. Men jag måste tro att du som anden hever till liv. Eller ävet liv och till en frigör. Och det vi kan säga det här i samband med det femte kapitel. Rattforskör vi tryck har vi nu fri vid god. Samma år som vi brukt här. Det ger oss fri vid god. Fri vid oss själv. Fri vid andra människor. Til troen holdsins er futtjenskap mot goden. Det vil jo ikke gjøres underlag gods, og det kan heller ikke til at det er tvær motpåler. Og det som holden er kunne ikke taknes god. Og så tar han vujer jo om andanatter. Ta tid er ikke i holden, men i andanen som satt som ande gods bor, og det her er tabernaklar, han har ikke bostad i tekken. Og han som ikke hever andre kristar, høyrer honom ikke til. Og her tås han om hvordan han medleder så han myndelige anden hever i livet, en strikvand, samtidig som han ber på effekten av synda fattelen. Så igjen er i den fylkjende ørenden i 8. kapitlet, før han tås om hva er åpert så han strikvand hever i det, og eisende hva for tænast og heile anden hever ui luiv i en sykvande just nu, ui nu tui som hinn sykvande liver til andalega luiv.
0: Det sykslar rambra i 80-tann kapitlen og bubben her heile anden er oftast nevnt, og samanloknar man endan av 8. kapitlen vi endan av 20. kapitlen, så er en øylig måner 20. kapitlet til sorgartånar, men enden av 8. kapitlet er en syrs fanfara.
1: Ja. Det var skivet så tog. Och ta vi hitcha att ändan av 8 kapitlet. Man gott bröt 8 kapitlet i trusha pastor. Vi ljusna här ändan. Ta tog. Det är här ändan kom in mot liv. Ta ut till löten i var fälstor. Och han omvälte mot liv. Han gav mig ett nytt liv. Så från 12 dörrende och utöter till 13 dörrende er heile anden og nøytøy. Hvordan heile anden hjelper meg at livet mitt liv her og nå. Og til dømes flere vers er ekkelig kjent ui herbeint. Til dømes 15 dørende. Til dømes finnes tjeldoms anda så det skulle øttast. Men vi finnes anda sonar assens, og i hon råpa vi et appa feir til det at heile anden hjelper okkon nu at heva et samfella vi feiren som er et tilbyanar samfella, kan man godt sige. Han hjelper okkon at teka akkurat tilbyan til feiren, til heile anden som hjelper okkon at agera det. Da vi leser vujare utetter, så sier Paulus her i 8. kapitlet at vi heva dega troblekare strujas vi i løyven, og ja, vi fyrir sin det tog i vånen var du frelst, men vån som sast er ikke vån. Det som eins er, hvordan eins er vån ut her. Men vån av det her som er ikke suttja, og så bygger vi tålen etter, så kommer eisen i heil anden veiklegg og akkurat hjelper. Så vi vet ikke hva vi skulle by om som by eier av vera. Nei, anden sjolver by fyr i okken vi soffun som ikke kunne sigast. Og det som jeg sier her er at ta i vid er så nylig. Jeg vet ikke vite hva vi skulle sige. Så er det heile andre som teker iver. Og vi soffen som ikke kunne sigast for jeg er menneskevøren. Og han teker mot innaste hjärsta råp framfor herran som kjenner mot hjärsta, mot djupaste hjärsta. Og så vågjer. Og så tar vi komma til 21. ørende og utetter. Ta tærade om okkara samfella vi heile andan i framtøy, kan man godt sige. Og her hugsi om vissina eller tryggtina som vi eia i Kristus. Og han byrja med nokon spurningum, og han sværa dem. Hva skal vi så nu si om dette? Er god vi okkon? Hvor kan ta vera imot okkon? Han retorisk spurningur. Sverige er ønsken kan vera imot okkon. Hvor? Han som sparte ikke sin egna så, men gav han fyri okkon öll. Hvordan kan han anna enn djev okkon alt vi honom? Annars spurning som han spyr, hvor skal bera klæve mot sin utvalg gods? Sverige er ønsken, det er godet han som ratt for sér. Annars spurning som han spyr, hvor er han vi fordømer? Ja, men det er nek som fordømer. Er det torska Sverige? Hinn ønsken fordømer okkon det natt i fri asjon gods. Det er nek andre mennesker som har fordømer okkon. Men så sier han, men det er ikke fordøming. Her i første verset. Kristus er han som er deir. Ja, det er som meier. Han er risen opp og sier det vi høyre hånd gods og han byr fyr i okken. Helt fantastisk. Han sier her, Satan kan fordøme okken, vi selv kunne fordøme okken, andre mennesker kunne fordøme okken, men Kristus er deir fyr i det. han är dejur, han döjer krossen hon, men mer än det, han är risen upp och om till rattförskering, mer än det, han är färd hem till himmels, och han sitter här vid högre hongods som talar om han, han är allt rege, och han är en tänas i himlen där, och till det att han bygger fyra kvarn enslagom batten som är kommande in i samfället vid han. Så spyr han, kvar kan så skilja och om från hessin kärleka, Kristus här. Och så börjar han spyr spurningar, vad är kan trångt? Kan angest, kan ätsök, hunger, nationalitet, vante, eller svör. Och det svör här skriver till dig. Och så säger han, så citerar han här, för att tyna skuld vi är vid tripen att han dig, vid er rockna som skor säger. Så säger han, nej, och i ötlen hesson, det är i ötlen som han har nämnt åren, och i ötlen hesson här, mer än sikra vid i honom, och i älskar åkon. Det är samma som att till ötlen, Antje som kan gjøre til at kærlighet til Kristus er vik og fram er eller det blir skilter fra kærlighet til Kristus er og så sier han tøy er i viser jeg hver ikke deg eller løy hver ikke enkle eller herre dem hver ikke det som nå er eller det som kommer skal eller makter hver ikke hva er djup eller nega andre vi skapte er skal få skilt okker fra kærlighet til Guds og i Kristus Jesus herre okker frelsen og hele anden er avgjør og i løyve hins sykvande i livet til honom som hever finnja heile andan som bostad og især det er andre fordøming det er andre som kan skilja meg fra Kristus jeg kan ikkje missa mine frelse ta er kommet inn og jeg samfla vi Herren Jesus Kristus og det eier okkom det eier å få okkom som Paulus viser i satta kapitlet så utrolig vel at det eier å få okkom ikkje sier at nu lever vi og lats med vil Men heldur að segja, nú innsi grunda á þetta hér, innsi að brúka mitt lúf til æru fyrir Herra Jesus Kristus og lífa mitt lúf fyrir hann.
0: Kapitlan er 9.11, það hefur ofan röpt parentesin rámur hann, som hefur við frelsesöfuna og selja við allir til tjóðuna og Israel. Tjóðuna hefur rámverjar haft sina spurningar saman við að allt þetta hann nefndi Lóin og Abraham það hefði nega við jötadóma að gera og við jötar og tóði þetta verið relevant að hefur þessar kapitlanar innjú í Rámbræðan hann enda kapitla 11 eða henda hann ádælin sem við að sýja svoleiðis að svoleiðis hefa nú æstin hési verið álugin fyrir að tegi hans og við tarum miskun og tikkunni fallin í lúð altså hætningun Ætnin skulle få miskun. Til god hefur givet teg öll upp til álutni så han kunde miskunna ta man öllum. Så sier han A rygdoms djup vysdoms og kunnskapar guds. Hvordan ævut grundandi ikkje dómar hansara og ævran sækande veir hansara? Til hver hefur kjent sinni herrans og hver var rajo i hansara? Etla hver gav honum fyrst så honum skulle vera givet vigilega. Fra honum Vi honom och till hans är ju allt. Honom vi är dörd och i alla räver. Amen. Men fyra kämmet har läst det här som är att han lovprysar Guds raje av en slugan hat. Att han hever inte luft. Alltså, han finner inte år.
1: Ja. Paulus hever här i hese parentesen vidgörst en spårning som göten virkelig hugsa om. Men det som det alltid är grunden och i soverenitet Guds, allrege Guds. Gud hever ui synen mestareverset, eisen av atlan, vi Israel. Og spurninger som vi spurter ui nudjende kapitlet, og som vi vidjer ui kapitlet, og eisen ui tudjende kapitlet, hva så vi jødanum? Hva så vi hessin utvalda folke Guds? Og han byrja vi a sige, Jeg sier sannleikene i Kristus, jeg ligger vi ikke, sammen skal min vittner vi mer og her i andan. Så akkurat som, det som engengur kan han sier at, det som for å si nå, dette ikke noe likne, dette grunda av Kristus, av God og her i andan, dette alt tru enden i verusene som nå for å si. Så for han har vidtjert spurningen, at jeg har gjort en stora sorg og kvöl, som aldri gjevst om bröver munnar, skilma munnar efter holden och här skriver han sjönen till Götan för Paulus var själv en göte och han sier her at jeg er engst at jeg var bandløser i Kristus fria tid kunde sæk for Kristus er og hva det er som han har gjort. Og det som han viser av her i 19. og 20. kapitlet er til at God hever sett Israel til Suyus tog at Israel hever vreka rattvise Guds. Det er det som han viser av i kapitel 19 og eisne i kapitel 20. Og han viser særlig i 19. kapitlet av at God rattvist hever ratt til at sette Israel til Suyus. I 20. kapitlet viser han særlig av hvor Israel er sett til Suyus. Og en av høvesgrunden var tog at Israel yngst at oppnå rattvise Guds ved at halda seg til lovene. Men Paulus har brukt alt rombrar argumentera fyrir at det er ikke loven som rattvusir, det er tryggven som rattvusir. Loven peikar av synd og vusir til hver fortapte støvu. Eisen her vusir av at det er blind i fyrir rattvusir gods. Det vil ikke sutja det som god langt hefur gjørst fyrir at det kunne komme i rattvusir gods og få rattvusir gods. Og så viser han eisen, og han brukar lykka fra 26. til endan av 20. kapitlet, 26. ørende til endan av 20. kapitlet. Han viser av at dette her var nega som langt var skriva åren, at det skulle henta, og sjalt tekar ekna skrifter, søtto, at hit færre, at ikke vilja heva rattvise gods. Men så kjem han til 11. kapitlet, og prysi herran fyrir at 11. kapittel er der, til at her fyrir han vissu at herran hefur hennar losjen til hennar trúblækan som Israel er ui. Og han brukar fyrstu til tutsu fyrstu versinni að vissu at Israel er ikkje fullkomlega vræka av gode, men at til settel suyus. Så det er ikkje en total vrækan, men det settel til suyus. Og han foreisne at vise av at hetta dreier som en tøy hver Israel vil settel suyus, men god fyr einde at ut inna sin atlan vi sunne falskje, som heter Israels folk eisne. Og som til å lese Janne, til han hikker etter sin her, at god her an atlan, og atler tjover Hemsins er signaðir í jögnum þetta fólk, í jögnum Abraham, það lyftur sem að gefa Abraham í fyrstum Mósebók 12. Svo hér hann sem sendir að máleysur og hann kann bara prýsa og tilbýja Guð fyrir að hann hefur hann svo reyni allan við öllum sem hann ger.
0: Það hefur komað til kapitlana 12 og rambræði út til við 16, altså, það svo stið 5 kapitlana, svo tosa Paulus aminnandi og han tosa til það vanliga fölkju. Man kan säga att framann undan hefur hann trekt þær stóru teologisku linjunar upp som Rambrau hefur hann örgrinni á. Men nu er hann lukka som komin inn til það hætti hér að senda halsanir til þeir tryggvandi ur Rom og nevnir hann örgrinni av nøvnum og svo framvegis. Það sé mér svo mikið að han var ikke bare en større teolog, men han var en person som hei omsorgen for de vanlige menneskene, interesserer seg for hvordan jeg de vanlige menneskene. Og det er vel en karikatur av, så lær seg jo også en god.
1: Ja, det er en skiva som vi Paulus var en maver som hei den store mynden av Atlan Guds, men han så eisen hinn einsteg. God, på samme måte, han hever en fullkomna Atlan, men han ser inn i livet seg hverjun einstukken personer som negandi føtter inn i denne heim, eisen det hei som sida i kvöld heim og lusta, eller hver det svo er. God ser inn i livet tja her, her akkurat som tu sider. Og da vi kommer så ut til hendan parsten av Rombraunen, som er den praktiske parsten, så leser vi i 12. kapitlet vers 1. Jeg amener til kun tøy bröver, hata tøyi her er et öle områdande år, er at hata samanbindur allt det som er hent åren. Det som man sier faktisk er, grunda av allt det som er nu har lært ekon, grunda av tid er fordømt, og tid er sindarer, og tid er ondju vogn fyrir ekon, men er god kom og gav til ekon vogn, tog han sendur son son Jesus Kristus, er dodja fyrir ekon, er djeva til ekon rattvise som tykkun kom i samfella vi i jøkken sikv. Vet at han er givet en herlig andan av livet til hverandre andalige liv. Vet at han hever en sovrende rene atlan vi Israel. Tess vekkene. amen tekon vi miskungus a bera fram likam tekara som livande heilagt gode damlut offer. Hetta andaliga gudstyrskan tekara. Og så spyrir den praktiska parten nu i hessen brevlen. Og i vers 1 og 2, og han sier i ørenverset, og ber dere ikke en som hender det, nei, vi er omskapt, vi ender noe kjent sinnestikkere, så de kan røyne hva vilje Guds er i gode og damle og fullkomne. Vi ørenverset, her sier han, hette er tikkere praktiske gudstyrskan i forhold til god sjølven, så la oss eier dette livet tikkere liv sammen vi Jesus Kristus, i fri asjon Guds, og frambyrra tekka lúv, tekka líka gam, tekka allt og í tilbjörn til gút. Så gjerne fra 3 til 8 örende og í som kapitlinu fyrir tås om hvordan vi så at lífa rent praktiskt innanfyrir samkommu vetsinnar. Og han tåsar her om okkar eimjögleika, ikkje halda meir um okkar sjálfun en við eia, og han tåsar om andali gavnar, hvordan þeir eia vera praksera er í samkommu og svo er. Så gjerne fyrir tås om í restna av 12 kapitlinu vers 9 til 21 hvordan vi så at lífa okkar lúv som trygg hver vi annan grunda av det store kærleksbøyene som Jesus skrev elsker hver annan nytt bådje vi tek om elsker hver annan og til det som resten av 12. Kapitlet snur seg om hvordan det ser ut rent praktiskt og i gjerne stenen så gjerne tar vi komme ut til 13. Til 15. Kapitlet så vi gjerne i 13. Kapitlet forholdet til tryggvande til myndelikar hvordan vi eier som tryggvande er ved landsens myndelikar undergiv til god til vi sett landsens myndelikar. Så gjerne i 13. Kapitel vers 8 til 14, her sier han hvordan vi er så at utliva okkar andre liv og i forhold til vantsugande mennesker, hvordan vi er hvordan okkar vittnesborer og hvordan okkar fyrdom er vera og i middelen til som enn ikke kjenner Herre Jesus Kristus som sin frelsare. Så då kommer till 14 kapitel och eisen inn i 15 kapitel. Her vidger han okkar samfella vi teg som er kanskje veik eller veikar i tunne og om ikkje vil avstøyt, men han heldur at hugsa om hvordan vi liva okkar andre liv i sunnen jaunva så vi ikkje vera til veikar av broren til avstøyt og så vi er. Og så endar han faktisk i endan av 15 kapitlet inn i 16 kapitlet. Han gjevur nekkar personligar áhæðanir i endan 15 kapitlet. Og så gjerne fyrir han hælse hessin menneskinn i 16 kapitlet. Öllin som nøvnene som vera nevnt. Og her i middelen er nevnt der 16 kvinner som høyde så stóra leiklut i Paulus er lúv i eisne. Og at han sier meir at Paulus gav bæg i mannen og kvinnen möjligheten att tjäna Herren här som han kom och i samkommande. Och Paulus ända så brev och det som han inskyr åkon att häva efter i det är att Kristus älskar ägstnet till vid er ödsyndare men god häver just det som ska till för att vi kunde komma in i samfället vid han. Inte bara ramvärer men ägstföringar som höra og lesa rombrevet i det. Og nøkra likle åren i hessen brevet er 20. Kapitel vers 9. Tøyung til vi munnen jotta Jesum herra og trost og hjertan er god resten opp for henne deg så skal du vera frelster. Tøy vi hjertan og trur en til rattvis og vi munnen jotta en til frelse. Og det er underfot lår som enn standa allar hagst i hessen brevet i det. Ja, Kristus elskar, og tu skal bæra tegum av honum, tryggva

Ta i skutsjen i vår fotl av vattne, hettla det regn i hjørna. Prætkaren etter vi tror i. Hva så? Nøytes det okkur så øtta skutsjene som nu myrstje okkur himmelen? Vist fjallet til solnen av løtet, men kjøtt skuinn rundt natter. Hese svørst og skutsjene i fotl av regnet, og jo svarstar det erå, det større vil regnskurene. Hvordan kunne vi få regn uten skutsj? Røyndir okkara hefa alltid bor i okkur sikningar og tefer at det framvis að gera. Røyndirnar eru eins og svartir vognar som koma við hinni lufsælun og ein. Kjött veri hese skúts tömd og hver blóma marskin skal frua sig om hese lukandi streymar. Gud okkara kan leta sorgir koma, men han fer aldrei að leta okkur umkomast við rægisunni. Nei, han skal gefa okkur rúkli að miskunnsunni. Kärleksbrövene från Godu kom ofta till okkar och i svart rand av en brevbjol. Vi all halda vågnande geng, men tar er fotler av siktningen. Rönda stäver herrans ber blommor och lukande avvöxt. Lät jag knyckte knarra i aprilskutsjene och regnealne, men fruas om mig blommorna är tajta spretta. Å herre, skutsjene är fotas gammeltoin, de ber bo om att du är snär. Ta i skutsjen ur svørst og dævren i myrskur. Kærleikin ser til og gledes. Tryggven ser skutsjen

Dagskrann nu är sent in till Borgin. Till Olavur Jöklatel som lägger till rattis. Vid höjra mellan annat klassiskan tonlike och solmasang.

Ta var Malmö kammerkör saman vi Harald Björskøy. Vi ventar nu åter till Åsne Sunneva Søreite, som nu för att synja kjenta solmen tja Peter Dass, Herre Gud, ditt dyre navn og ære.

Orgeltonar efter Roet Langgård, Kristi Himmelfarsdag. Vi får att enda hessa sending vid Salmasanji ur Huddersfield Cathedral, vid Salmenon, Jesus Christ is risen today.

Jag har att börja dessa sändningar vi att läsa ur Hebrera brevn kapitel 5. Hebrera brev är så fantastiska flott och djupt och den säger han inte här, inte sättande, men han säger här från Örnde Tjej i kapitel 5. Han hever, alltså Jesus, han hever att dö en hållsunds, vi hör en råp i och tar en båre fram böner och nejar råp till hansarna som bär mäntor att frälsa han från dig honom. Og han var bønhårdur ur engest svinne. Så leis lærte han tå at han var sonur luttende av tog som han leik. Og tå i han var våren fullkommen, lær han ødlundheimen opphav til evig frelse som loja han. Og var kattlaver av gode høvesprester og hotte Melkisedeks. Om hetta har vi nekva att säga och det är torrfört att utlägga av tog att det är vårt trek att höra. Tog har varit tid efter togene och att vara lärare törva till kom att det är att de lärare till kom dina första grunder i året gods. Och det är vårt slug som må få mjölk och inte mät. Ongen som får mjölk i före för att skilja och rattfära han är ju baden. Men mätaren är för hinna folkomna. De som vi är nöjda da sansenar heva vant teir et skyllia mittlen godt og illt.

Vi var då en tur i norra och han som är skrivande sanchen till hans namn är en Åge Samuelsen. Men Jan Groth har ju, skulle du säga, rock'n'rollen, picklesen drar upp och sankar han här. Igår, idag, till evig dit. Och han finns då för oss en dag och kör i det till alla tog hin samme Jesus er. Det är så satt som det är sagt. Det säger Jesus om sig själv att det är i hin samme och tog kunde vi luta och kalla liv iver till hans kära. Och i händan det här så kunde vi luta och kunde. Jag vet inte om jag huxar ganska om kvätt är ett rik för det här, men i allt det är att borste ser fra fra imskon definisjonen med land i hebreere brann og då ser han om så fotle vissena vi tror som vana ver men en annan måte til å bruke det danske uttrykket som heter at betrykkvasse til trykkve ligger jo i årene at betrykkvasse til og til det kunde vi sagt at luta sig iver til og ta du luter til iver til nekka så luter du ikke av det sjølvan etla og det som du kanst komme vi men du luter det til tuin herra og tuin mestara og sjå du måste trykka at han til det sier seg sjølvt hvis du skal kunna det men det meira enn bæra til jeg trykka at Jesus er til til heter her at ståle på at luta sig iver til at han skal gjøre versk. Hva det der versk? Ja, middelen andre at han som byrger i godt versk uiter, han skal eisne fullføre det. Ok, det vil si at du ui en prosess, du ganske ui en tilgang til point nu, ganske hesen der en enda, ikke bare ganske, det så. Ja, det hesen der eisne et sti og hese tilgang til til at han kan bliva alt ut under liv til er verlegan til etter snusjon. Han vil leie kun heim. Og heim, hver det? Jo, det kan man også til er i himmelen av det. Men til så det snett, i himmelen av det et urslit av tog som henter her og i okkara daglige liv som kristen. Det er liksom bare spegelsmynden, det er bare hins og jan, da vi kommer tvers om, så gjør vi det urslit av tog som vi kunne oppleve, sammen vi herrer noen her. Og nå var vi i Norra, ja, jeg hadde jo vært til Oslands, her er en vinner som han heter Willi. Han hever en sang som heter Lay to me heim, Lay to me heim.

Fly to me heim. Et land jeg kan så leis, sier Billy Hendrik. Usleske sanger som snur som etter evig at vi lander heim på en kramata, og tenker man filosofere lander om hver heim eisen nu, altså en annen heim støvann som vi kom og hjem. Det er så det, det er mer enn bæra det er eisen i himmelen enn det, et eller annet. Hvordan man definerer det. Men det er eisen i nu. Ja? Det ikke en troen som ligger ut under hjertet? Det er her at jeg kommer hjem på en kramat. Ja? Og det er øyelig bøybelst, kan man si. Men jeg har alltid vært velkommen til en part av sendingen i dag, og det er veldig urhelse her bøkene, som kallas för ett är nejot som Hans Erik Nissen hur skriva för Jakob och till er andakten för och idé. Du bär ett han som halkar och tar som halkar i vera. Är alla kommer av en. Hebreerbrev 2:11. Mång kristen är de av. De arbetar och strujast för att vara som de skulle. Fär efter fär kom de stafesta att de inte mäckna att leva kristenlöv. De är inte iva om att kristenlöv är av största tydning. Men samståndes känna de åkärerna och hjärsta och samvetsko. Kvär är vittland. Hon ut heim og endurtikna røyndunum at halka seg. Jeg vilja halka seg sjálf. Hettar strui etnast ongantui. Som kristin kunne vi ikkje halka okkur sjálf. Einaste vefur til halkan at ein annars halkar okkur. Hvordan ofta til så teker avgjur om at liva etter Guds vilja, først og alltid at enda i vonløys, etla hikle. När kommer du till Jesus utvunnen hjälparlöse? Sannläggen om det är inte att det här törvar näka. Nej, det här törvar allt. Samstundes äger du allt och Jesus. Om du är en av dem själ och vi har lättat sig här sjål till honom. Loven för omgande att halka det. Det märker att du inte halkast av ötlån du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du til ålid og alt til rujtje dømet og eier i honom, brøytes du innanifra. Jo meira du gleis om Jesus, dess meira myndar han til. Veveren til frelso og veveren til halkan hin same. Jesus veveren. Du skal ikke frelsast vi verset Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelse og halkan vedler bæra og sjottar gjerne. Gåse tunne kår enn og kanst du som godsebaten kvile ui at Jesus alt og alt fyrir te. Og jeg kun sjalvun vid ometlige fatek. Men hva gjør det da jeg vil samståndes i det oendelige ryk og Jesus.

0: Ja, hetta var så Bethesda Kåre, ein der og i senn, og hva gjør vi det eisen her, Alinden, vi tenker, ein der i senn, og gos jo kommet til. Hentan der inne der, ta i og ein gestur kom i utvarstående, han... Ja, jeg sier jo Janne som jeg var at to er til ikke gest.
1: Nei,
0: nei, to er til hos folk.
1: Ja.
0: Ikke han vet. Och så ser man man ser bara gå morgon först och så ser man till att vi det var ganska awkward även det att vidgera och där ja att det här det som vi det har just här till och vi där just det är ju så helt få för det vi tacka aktuell även det upp eller det som vi meta är synd rakt och helt och så spår ni hur helt hur funde och kom fram I morgon
1: Vi då vet jag det ännu för gör det här tur och jag kratar men ta ju hur jag har tagit fram morgon så då tog jag att det viska för mig som att det blir äggsligare äggsligare alltså det blir mer och mer öven packa
0: ja
1: vi lever när tog jag här med honom här alltså att slå är rasism är det att jag inte och det är politiskt korrekt eller det kommer rasism I sådana här Men knappt jag så så gör det här så äggsligt det att hända ner korrekt hade med rasism och klarar inte lukas man liv upp mot det till jag driver att han för här är så äggsligt
0: till en explosion
1: fullständigt ja jag vill ju bättre Tyskland I 13 och Goebbels och allt det här jag förstår inte att vi säger så inte kan hända I det här så plötsligt för att Lysland. Du kan fælde København eller Oslo eller ja.
0: Ha, så det ikke skiljer det, så skiljer det effekten av det, allugavall, det som henter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var en sort fyrelesare eller hva man sier, I litteraturhusen I Trøndheim for Karstån. Her en dekan eller professor ved universitetet her kalles Bassam Hussein. Han har gjort och tar sig syndrom och Israel och Iran. Och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett I vårt århundrade.
0: Du citerar på sig kväll att det är dagen, eller
1: hur? Att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen
1: som skriver. Men han hade väl känt att det ju...
0: Det vackra, kan jag säga det vackraste som har skett I detta århundrade.
1: Det vackraste som har skett, alltså... 1200 människor drypena och
0: kall blowet
1: nätigen bränt levande och nekvar kidnappar och så att det vackraste som har skett I var så alltså man sätter sig ner och huxar skvärt alltså kvärt man har varit där alltså ja alltså det kommer att sound the thing och starta för en konstruktiv dialog och ha men ta för fullständigt ja Och det var gott att min nysa var hon är rätt naiv så vi så hvis man tänker där värstliga eller cirkulära bilderna på att du kan inte förstå att det och ta du har en annan led dimension I
0: det är klart
1: ja.
0: Anskamper blev vi att kalla det och kananeisk och male här I hinna inte
1: Og I 2005 var flere hundra fraboner I Danmark her jøder blir utsett for herskap, for høttaner og EU-fattler. Og en større parste var galtende for jødisk bøttene. Og det så bare at jeg, altså, hvis man så også har mørske tølen I øyne, ja. Og nazistiske helsene I både jødene, altså. Altså, det var jo offer for nazisme,
0: ja. Sträckt han arm.
1: Det en dehumanisering av jöten ja. Om alla värdena.
0: Ja.
1: Ja. Jag har vers ur uppenbarelsen.
0: Ja, prova. Prova läs. Trots att Bibeln om det här.
1: Alltså, oh, ja, alltså, jag vill nog säga att jag hade ändrat ur texten. Så där.
0: Ja.
1: Så, ja, ja, så. Så det förslär.
0: Alltså vi har det ju Esters bok. Vi har det ju. Ja, alla vinner I jöken kan man säga.
1: Ja, så är det ju. Och gott om dem.
0: Ja.
1: Jag hade ju att det skulle drepa så ute I Persiska riket.
0: Ja. Så det är inte nytt som händer kan man säga.
1: Nej.
0: Men du har rätt att skriva det här sidan.
1: Ja. Ja. Så han där är upp med en bok i Minton.
0: Ja.
1: Hon talar i Minton. Vi kvarts kunde vi tolka henne förmyndaliga, alltså vi kunde få förlängt vi. Och så kan man också vara hemma att man kan tänka ting på stävliga som är i Minton.
0: Ja. Apokalypse og mestio åpenbering, eller outdoging, ja. Hver du syskan?
1: 12:1.
0: Kapitel 12, første året her, ja.
1: Størst hegen svast i himmelen, kvinna, klatt i solna, vid mannen under fotnen, og kronen av tølskjøttenen av høttenen. Hun var ved baden og røpte jo i bandsnei og føingarvers. Anna tegen svast i himmelen, større eldre i dreje som hei tjejhøtt og tutsjøhøtten. Og hadde så innan tjej kroner. Hele han satt der og dra trynsen av kjøtten himmelsvis her og kastet der i hjørna. Og dreien stod framfor kvinnerna og som øya skulte for jeg gløypa batten i henne ta hun ei åtte. Og så stendet på hjørna at dronja batten som skal styra folkaslun ved hjertestavet. Og batten henne var rikt bort til god og hans og hans satt i hans her. Så dreien fikk kjædra batten av
0: henne.
1: Og kvinnan flyttet i øyemarsna, her hun ei sted som er god i kjørsen til røyer, hun skulle få fødselen i 1200, og trus det er hun.
0: Ja. 1200 trus det er til er vel, tror jeg, 12 år,
1: ja. Ja. Hatt er så, at det kan man snakke lunge om.
0: Det kan man snakke ødelige lunge om. Trångt där
1: för att avmarska det här. Hvor är det sådana kvinnorna? Alltså min är det där ingen om att
0: alltså det är ju flera bänder av kvinnorna men
1: ja, jag vet det var kvinnorna för ju för det första baden och baden ska styra vid hjärtenstäv till ett tydligt Messias profeti ur gamla det som är i halde salmer 2 här ständer det av Messias som ska sättas ut rujastol
0: och
1: ska styra alla folkaslöv vid hans av så här är det inte några målagar tulltingar kvinnan är nej, paten är frälsaren själv
0: soneren
1: ja och aposteln säger om frälsarna att han säger om sitt egna folk götarna att ta mig till här då den satt man han pakten där låg han sig och så säger han och jag tar mig Kristus kom och så här han skriver som kvar var det för en etnisk balk eller kvar var det för folk som födde Messias in i Israel det var götar han var född av en jödisk kvinna och växte upp i en jödisk kultur så men det är ju inte om att kvinnan är i Israel.
0: Hon är gods i Israel, kan man säga.
1: Ja.
0: Men att vi så är det det antliga Israelisen, det kan du lätta lite att den är så ganska.
1: Nu är det så i skriften att det kan vara gods året för jag och det kan ju att vara profetier som har dubbelt antydning.
0: Absolut. Och det var det jag vill ära av lustarna, Janne, att det är ett
1: svaret. Alltid in och säga till er annan kvar hette eller hit.
0: Nej.
1: Inte så nödvändigtvis.
0: Nej.
1: Men hon är vid baden och följer och tittar på ögonen framme till henne. Och nu först har hon en erbjörn kvart människor heter. Så jag tycker att vi tycker att vi vet att Kristus ska bli inkarnerad av henne från träd och våra fötter.
0: Det har hänt i 42 snarare så är det en jävla gott till.
1: Och tar det vidare här var brorskyr att tolka det på den mest jag ska säga att han naturliga och logiska maten och just nu i troskapen med åter tog som vi såg är att sen i skriften nämligen att han inte är fyra vera kanske giten och uttara sinne och uttara tankar
0: akkurat
1: och bevustad
0: och det skulle sådja anständigt så det var stundje i jöknan och att det här så profetien är så
1: til forhering kom ni i Israel, til høydningene kom ni inn, så skal Israel vende om og være fremdeles til. Det er en føring som som är slävan andaler för ing.
0: Inte länge sedan vi var inne på just handans bornage där. Man god har glömt falt så ett alltså tar vi det som citeras ur Ron Brown och va. Och i halten det så att blev vi att nej, det var det grejt nej. Alltså men typ en ändan för herringen att det är slör som ligger för där ejon som är ett midlertidigt problem kan man säga. Ett fyrbils.
1: Ett jag där är avskrivare till det här och kallar erstattningsteologin
0: ja.
1: som vi tar frastöv från.
0: Ja.
1: Hon samsar inte som det som Ron Brown och Tutsch och Ettler.
0: Slätt inte.
1: Men han tar sig om att några gröna var brottnare är av. Och naturliga som naturliga har rätt till äldre och så kommer det. Tar vi till alla kvistarna.
0: Det är här vi kom in.
1: Här är... Man kan säga här är ett slä av erstattning och en bledare utgåva av erstattning.
0: Jo, jo. Och där kan man se, istället för att säga erstattning till att eller
1: ja.
0: Så är det en spårning om bäg och här och i vitt som fastgått som om man så kan säga att den antalliga utgåvan är att vara gråvård sett in och gett i er. Fitt träsens med rådna.
1: Det är en Jag såg känd han dräkan och det här och alltså vröjna, alltså öjna, som det heter.
0: Vattlet.
1: Eller att jag läser upp människan halv. Alltså, det här minner mig med till i det här, alltså. Eller att jag såg känd han millaner och läser, som det så vill jag inte röra det här, alltså. Det är det inte logisk förklaring på näka som helst att du som gång fyrs.
0: Det är inte en evig om att det är en antskamp, det är en antallig kamp som... Men Lukas Borning det är la. Jag sänder med att dräkan han dro en triing av stjärnan himmelsens visser. Och ofta vill ha det här tolkat till stjärnan himmelsens vill ofta lust som englands. Englander och himmeliga.
1: Ja.
0: Då sa det inte så Men att han hade det här vill Lukas som lagt till grund för det att det var några enklare som full samma vi honom och mångten av dem här hygger man ofta just efter hässon skriften och säger till alltså en dringare av enklare som full och det här märks så till att det är två dringare som inte fallner och till ett gott utgångspunkt i en antlig kamp i middelen hissar här fallna och tar inte
1: utifrån kontexten här så är det här tydligt att Alltså stjärnor är inte stjärnor i bokstavlig uttydning.
0: Klart.
1: Det är klart.
0: Ja.
1: Och du tror det inte pura frustrar att det ska tolka sånt. Du tror inte att hitta efter kväll och sår annars lärare och brugga myndliga vissdom. Och kanske syna sådana förnuft.
0: Ja.
1: Ja. Du har ju det här på färdarna som vi inte har för här att Jag tycker att skriften är inblåst.
0: Ja. Och det som du så läser Åkesten, det kan samförfattare kan man säga med Paul en penna.
1: Ja.
0: Och vittna ja, och tar man ett eller tre mot vittnen ta begynna allu just. Och till kommer ofta till dessa nyrstånd här att han tar sig om vissa falla englannar.
1: Det sänder du i Vers 13 att Tadrejen sa att han var kastad ner i hjörna och lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
0: Ja.
1: Och sen han spår ju armen spår ju vatten och så efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Att det börjar vi att han vill glöjpa vattnen och så för när han följer.
0: Ja.
1: Men vattnen är riktigt bostad.
0: Ja.
1: Så han är fädrad.
0: Ja.
1: Så för han efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Messias var ju utsätter för alltså vi kan säga så visst vi tacka down det är ju så bara jag går damle jag går vart igen och bär hooks runt människor så är vi lust vant då
0: men
1: vi tar roads runt för park
0: upp till flyer för
1: upp till flyer för och att alla tar lov igen och dansar rätt ända
0: för ända för
1: men tror mig han så är väl inte kommen
0: ja
1: och alla är alla situationer då Tog jag det vara ett chock för lärare som han har tagit han ser av kvällbalt att tymen är kommande människor som ska vara givet synd till en människa händer. Det är fullständigt, ja. Och det är det här där vi är. Han klarar det alla situationer. Ja. Men nu skulle det vara givet människa händer över handtiden.
0: Ja.
1: Det är en öjlig frustration.
0: Ja. Han säger vi Peter Wick efter om med satan. Och jag så samband det och till akkurat över och till att jag att så ibland Peter är ju av värjan va. Ja. Han säger nej, det här är ett Atlant Guds.
1: Ja. Ett annat som är vis ner till det här. Han förrätt kvinnorna men där börjar vi att kapitlet börjar vi att säga störst tecken sås i himlen, kvinna. Mm. Alltså kvinnan är ett tecken.
0: Ja. Och hon är och till himle man säger det är
1: ja ja
0: till det är avhörst men ja kvinnan är
1: ja och nej mannen under foten och kronan av tolv stjärnorna
0: ja
1: scenario i uppenbarelsen alltså vi såg så här rent geografiskt till lägger det inte här att det är något som tänker fyrt sig med oss det är så jävla om landet och fältkär
0: ja.
1: Jag minns gott att vi när det var till vi i Tvejefors en trupp eller en det var några mödrar och helt i havn men som var Erik Larsson och så säger han en tal att ja, det har vi krutsch kom och färra och bara nu så snackar det som det kommer fastna så att han är och men säger han hatt er en av de många konflikter som kommer och fär men det som alltid är standande och som det är vi har problemet till mig att säga. Det minns han säger lärare ska ha till det.
0: Ja.
1: Vi tar ju först till nekvar sida.
0: Ja. Detta landet som är som ett häv som tjauerna röjna att lita. Ja. Och det pratar sånt.
1: Ta mig också om kossu kossu pickel och Israel är alltså. Geografiskt. Det fyller inte av landet med oss. Jag har hållit att här Astrid är bara ett och spårar om territorier då. Det är väl naivt.
0: Ta i ja, senast i eller senast i Arjans hotell när vi snurrar runt hotellet. Jag hade vidare citera Mark Twain för att han har sagt att det är land i er, det är usallet. Eller akkurat hur i år han brukte, ja. Heter det oj. Och till sumpar och ett och moskito och allt möjligt då. Så till inte för ett handskilt att det här är en urgriper rent geografiskt. Det är näka annan.
1: Jag har alltid Mark Twain visat i Israel i Jerusalem 1823. Jag skriver faktiskt. Jag släder där bok. Han förstår inte näka tungt. Jag bygger vi ett land. Det är rätt. Trøst har lest for sånn på øvrigt, sier han.
0: Men anskamperen, han er så, han begynner, så sa han det, vi Abraham, og vi kommer til å ta oss en landsjon til ham. Men tenk om du kan ikke tilkjøkere er, tror jeg, ta oss om Abraham, men det er et av lova i land. Kanans land, hver dag, som lyst som, og her i Abraham, så fyr ur Galdea, og stekar av här sin drukara och så får han ojare och inne här till här detta lögna fyrbrygde som kallas för detta lova i Alantia ja. Vi kan ska skilja det inte kostisk människasliga intill man börjar läsa i Årgods kvar i Atlaners och lite Atlanfis
1: Abraham är också att det är Rizana
0: ja
1: men vi är nere i Persien och släckva
0: ja Iran, Irak också.
1: Och han är färast till Kanasland, men han färger ju norr efter. Inte väster efter, ja. Det är ju inte till att färast. Man skulle inte hålla sig till
0: Ainar.
1: Till Ainar, ja. Ja. Så han är färast till Eufrat.
0: Och, ja.
1: Så han färast och gör en utnyring.
0: Ja.
1: Kommer upp till Irak, Syrien också, den här lojkaran. Ja. Stäcker upp här och...
0: Ja.
1: Hoxade till att det som är en ferie som vi förra till snarare så igen och ta komma så folkenslöj in som efterkommer från och titta som fyller alla konflikter det större konflikten jag gör nu i det
0: ja. Ismael Ismael var lustig som ett vittl esel av en av människa. Och hon dansar ska vara med mot i ödl. Och ödl, alla händer mot i honom.
1: Och då gav jag Abraham för Ismael och gå säga bönhörs till jag. Så alltså, här är rötan, här är lyfter.
0: Och det som rör mot hjärta till er att oj, alla reser det. Konflikten i alla dessa soppena kan man säga så är Guds överskipa i hand man ser alla skuggan även i alla vägen och köknen och det är så att det skiljer vi inte kanske vi blir att säga vi för att skilja det på att han har det men kvätt är det god till ut på alltså kunde han inte haft ordnat det sin till Örve så får jag släppa undan konflikten då Sverige nej och god är på tronen ännu. Det är så han rävar ännu. Ötterlig avhåverst alltid. Och tröstar rikt.
1: Men Abraham han dör ju utan han finns ju som så det sänder du han är inte finns ju så mycket som en av fjödbröd av landen och jag och dör.
0: Han är gröv till kona.
1: Ja han är ända köpt han.
0: Ja.
1: Det är det hela.
0: Ja.
1: Så så det var redan längt från lyften och som god är lån och till det som är väldigt att han gav upp andan.
0: Ja.
1: Så ser det ofta till trådlön.
0: Ja. Och att han blir här är Guds attlan, Guds ra, ja. Vill jag kalla.
1: Ända säger god vid han att ett kommer att här skulle leva i främmande land i 400 år, ja. Som trädlar.
0: Det ger väl släck mening.
1: Nej, alltså... Det är så rävla längt från att jag gör mening hvis, ja. Hvis du också människa det.
0: Ja.
1: Men det är aposteln tosar om Israel och något tog jag ett liv i Rombran sen att det är han något som tänker samman om och ändå här kapitlen att vi ska ta som om att han finner ikke det år, må jeg si. Han sier at røykdomstid og bøystoms og kunnskaper godsa. Hvordan utgrunnen det er ikke dem, og årens sækende veier hans.
0: Ja.
1: Og etter hvor var radio var hans. Ja. Altså, det er så... det er så... jeg vet ikke om jeg skal si, han uttrykker sina djupaste undran og respekt. Så jag hade nog förklarat det, men alltså jag hade så djupt att det är skiljat att släcka. Och där färde han att lovprisa och tacka god för hans öra visdama.
0: Strui är långa vunne är ett uttryck i Bibeln. Och till läsa av det här så har jag ofta i uppenbarhetsen att han som sikrar och så är ja. Men det är akkurat som ett utfall. Det är långa giva, men men vi skulle ju göra det. Och jag hade lugat för att höra en stuttan sang Keith Green han hever en sang. Just om att det är The Battle Is Already Won. Jag heter hissen sangen.

0: Ja, hetti så Keith Green som vi tar her. The battle is already won til det. Det som jeg rakner ved at jeg kjenner Keith Green, han da jo i kveld første forsnån, men det så en utgave som remasteret, det betyder at tonlegren kanskje George er klarere og synes flottere på en kramata, men the battle is already won. Og det passer vel til dette som vi tosser om her i det som min Absalonsen i utvarstående og ja, hva tosser vi om?
1: Ja, i utgangspunktet var Rombra, nei, oppenberingen tall om kvinnerna.
0: Ja.
1: Vers 8.
0: Ja.
1: Som fødde etter battene, som skal styre at folk kan slå over Jens,
0: ja.
1: Det var utgangspunkt.
0: Ja.
1: Men så går så øynene om det her, at kvinnerne er Israel. Og om det kan ha mer jobbertøtninger enn det, til sånne andre spørninger.
0: Ja. Allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att en kvar som tror att Jesus han borde ösna man kan säga mer vid baden och pandan man hvis du skiljer kan det mena.
0: Man kan så där sucha en parallell att den hässe allåpen det Paulus säger så där sådär ontrist inte älten som är kommen i vet inte kunna röna dig eller nej det är sådär jaksbrann och det är en äldre som tryggvande kristen uppleva det är väl en av här som parallell någon som du nämner här alltså att man ska inte ontra sig att vill man näka mer vid herran och är man i hans atlant så ska du rakna vid och alla upp på
1: ja.
0: Och det är ganska den antliga sojan här möjligtvis inte har så han ofta om lojingar och förfylking och open doors fellowshipen och sånting men

0: sån andlig barte som vi dagliga upplever. Att det hade är en sån parallell till att det är snä.
1: Det kan väl börja vi att dregen atlar att glöpa vatten och som föj.
0: Ja.
1: Det lukkar jeg ikke. Så før han etter kvinnene, sa han, han vil gjøre av i henne. Og godkjemmer henne til hjelp bare. Men det enda vil jeg si at tredje for å si er berjast vi hinne av avkom i henne. Vi hinne av avkom i henne. De som halder på gods og av vitspor, yes. Det tror vi ikke gjør der, hadninger, altså de som... Det som tycker var, ja, yes. Det är ganska här. Vi kom in av det som du nämner här. Förfylkingen av kristendom och idéer. Och i hemmen.
0: Ja. Och det är ju ganska är det lukande som gör det här. Gör det här är mera i fronten, kan man säga. Och öppen lust. Runt om åkerna. Men hit är absolut en realitet.
1: Vi sa en namn. Att det är väl lite som Dobbendor säger just om vad säger då upp tog land i hemmen här för fylkingarna är äggvistligast mot kristnorna var här Nordkorea alltid avast och nu är det helt nytt så jag vet inte akkurat om det är ett dagförst kort säger det men hin landet från 2 till 2 det är allt muslimsk det säger rättligen äggva. Men hvis man begynner å si at det er hardt, ja, men så møter du at, ja, men er du islamofob, eller at det ikke lykker, og hva slags rymme? Jeg
0: tror veldig avhåverst at du sier at hver kommer hans uttalelse fra? Og det er typisk fra, ja, til akademiske verdene, og jeg ser om det fjellbiller, og etter et kjenne for en egen tog, det er, jeg vet ikke om jeg skal bruke hodet, ikke minstre sinne, men altså, våg søgjene av verdene, og ta minstre sinne, ja, ta nødja...
1: The new left.
0: The new left.
1: The radical altså, left, kan man
0: si. Yeah. Som hever i færen og i klinsj vi islam på en kramat og man klarer seg og i nakken og sier hva er dette for i nakken jeg var ikke til uvnækker forklaring
1: nei altså gamle kommunister er færner og i et ekteskap i islam så, altså man tenker hva hender det da? Det kan bare være at vi at man ser en eller annen fellags fortsatt Hugsjónarliga kan du ikke ha en ekkel fællags. Anna enn til at du hever en fællags. Etter et eller annet som du har fællags om en
0: hel. Og til at jeg blir fællags fortjende er avhørs, tror jeg at islam og seg selv er jo så fragmenteret som nega. Som vi citerar Janne om att det är väldigt läsligt som struger som att Rötlund då har vi Sunni och så har du Shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibniska klan som strugast och bergast och bombar på en annan va? Och ett uttalelse som jag kommer med att en grund till kvöj och i mellan andra muslimska brådskapen hever sett sig som mål är att få eller att häva Israel som fortsätter till för att samlas socialt att du kan inte börja som alltså hotet är felax fortsätter är ju för att samla sina egna fraktioner skärmarna så till att för att kunna vi kunde bara ta oss om ett hotet som kallas för Alheims jihad och det är att islam just efter att landet så att man ska leva där att laverna så för att nå att det och man kan kunna stanna där man så må man här vara en felaktig fortsätta att det så en så gällt ja
1: men Nasser som är forskare i Egyptaland i Trusjnån han var under sex år han blev vimenten av de arabiska önden ja som skulle sauna alla de arabiska familjerna och drive vi attanför det här. Det var gjort det här till det. Så då är han knappt, ja, och jag minns det väl, men det är alltid en journal fjärs långt sedan jag är. och en nytt lejer kom till Egyptaland, ja. Vi får så en nytt krutsch, vi tror jag fjärs.
0: Ja, Yom Kippur.
1: Ja. Och att han har det här, ta bröder liksom, Egyptaland, kaos, och jag minns Tjortingsfjäll i Israel i Tjejalfjärs. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjligheter. Ja, visst, likod vann vi alla, så blev det så blev det alltså, så blev det krutsch, så blev det frihandsbärde. Och likod vann vi alla i Israel. Och är det nu kan ske alltså så livet, tack om annars har datat vid kan i Israel. Och två år sedan när han friade att han omskruvade med Israel och köpte land.
0: Ja.
1: Men så länge så är det när jag skodde fjällde med landet.
0: Ja.
1: Att du kunde inte räkna ska ju vara. Jag ser bara, hur färdligt och troligt det är att jag får det sig. Tänk. Och den arabiska ånden har skrattat mig på honom. Och Egyptland blev blägg och demisk, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Och, ja, och till honom som var fötchen där i Israel. Det var det som låg närmast i Israel. Ja. Egyptland och Jordan och Syrien. Men det är så är det inte det. Det största fötchen där, det är så land som ligger 1000 kilometer väck som är Iran.
0: Ja.
1: Och det var en vin i Israel, tror jag. Allt är väntat högt.
0: Ja. Men allt det här, alltså kvar är god i Elnes ner, han är mitt ut. Och det är, jag vet att man ska inte snacka sådana här ont att du är så blivit att det kanske syns att lyckas här. Ja. Men verkligen är det han att god vet vad han gör. Och han har sett, jag känner också ojämt den kampen till jag känner att du sitter och pratar om det här. Så det är att han kan se att han som sig krasch. Hon ska le. Det sitter om bergen.
1: Ja, vi såg en anda ver vi lever i där och såg jag när kvar du ingår ju hem.
0: Ja.
1: Men vi så gott hand var tiden borste så heter vi 1000 värre
0: det. Ja. Det är klart.
1: Det är några som bromsar det eller helt enkelt.
0: Ja.
1: Det är min personliga.
0: Ja.
1: Samfund.
0: Jag vet inte om vi skulle fära inne på att jag trångt där tog trångt Jakobs men vi är då vi narskas kan man säga i samrådet här till allt där
1: ja, så antisemitismen och gör det här det kommer att stanna vid västna och trångt där tog Jakobs som Guds år tar sig om det är nog det här som i sista ända kommer att få att ta till Europa
0: ja.
1: Och och att kvinnan följer detta badne som ska votera Kristus själv.
0: Ja. Han saunar ju faktiskt så det är bara rikerna vid det och väl i säcken och vid det rymsa stället. Kanske han krötcher krokar och ödla hukar och tjalkar där och halar dig efter.
1: Det är en Israels fjäll.
0: Ja.
1: För jag får en grävs det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att det är på en måte det deprimerende, men verlagene heter eller betrykkende om til at, som jeg siterer i Janne Mjøla, god på tronen ennå. Altså, etter alt sagt fra man ondann, ui året gods, så hadde jeg skrivet av en slukkan hot at vi kanskje ikke skilja det alt ui 100%, og ofta hit som du sier, Janne, at ofta gjør det to utøytning, til tvoi egeisroer, til imiske tøtningar som ligger ute, og du hever eit profetiv faktor som eisene omboan ekka som ligger i framtøyen, ja. Altså, til ikke bæra en hentingstå, men eisene i framtøyen, ja. Så leisne her hev god valgt et skriva årsvitt.
1: Jeg husker alltid om orden, sier Jesus, vi lærer svarna, han sier, hette sier til kom arende hender,
0: ja.
1: Fyra tid, ta eit hender, skulle minnas til at jeg har sagt det. Hade kan man se om en ek hur svårt det är att läsa då.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: Och när jag går att tänka så så tjuta det kommer kanske att stanna vid väst då.
0: Ja. Men det är sen som det här hållt i sjön och när vart ol i för ja till sätten. Ja. Ta mitt stash.
1: Ja.
0: Hända kvinnan ja. Hade här är som bart där in.
1: Ja, det är kvinnan att det minnes inte om det är mig och Josef.
0: Ja.
1: Solen och mannen och kronan tog oss 12-17.
0: Ja.

Malin Sakariasen som kan fyra kun halka med her. Og jeg vil halka over temer, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, til mer enn bæra til at livet var en av sånn hatt, men det det eisen. Så det snar taler over gods, og det en droblad som kan skal tja nekken kristne tryggende mennesker, at de har glemt halkan. De har glemt det her at att det tätas nu så om att tjäva sig helt till Herran. Frälsan, han vill fullföra verset som han börjar ju öka. Och det kan han bära att han släpper av ivetäga allt. Då vill det ro i honom. Och här är en sanger som jag har att ända så sen det gillar vi till att er en avhåverter, ja, sitter siande sanger. Han sier så lest, we got the dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Det vil si, det støv av Bibelen, men ferdig for hun er nok. Jeg undrer jo at vi kjenner okken, så lest som vi kjenner okken. Hva kjenner den kjenslen? Jeg river okken, og det Det så satt som det sagt, Sean Ekvon, at tar man ikke livet helt, for jeg har noen som ble da på andre matten, eller som Joshua Queen synger Dusty Bibles.

0: God kvöld og velkommen til sendingen av en forvittneslig fer og tjøknån Bibelina. Henda sending at høyre lindene hvert mye kvöld klokka 19 og enda sendt ved frugjæra 17 part klokka 15.30. Og i studion Sumin Absalonsen, Jekvann Sakariasen og teknikar Taur Arne Samuelsen. Vi i dag kommet fram til 17. Part av åpenberingsbøkene. Og i fyrre sendingen om hans bøk områder vi tar første trutje kapitlene. Og i hesten kapitlene høvesevne Kristus og samkomne. Kapitlene fra 4 til vi 22 områder kommende hendinger, og tilfører vi til å komme nær inn av hans sending. Til ønsken løgnet at åpenberingen har vi tolka imenskene hatt, og hetta hefur örtkjumla mengan lesara. Til dømi spyrja við okkur mengan það við lesu bókina. Skal broti skiljas bókstafulega, eller talan myndatal? Ta stjötnir fatta nýra himli, talan fysisk himmalíkam, eller talan en andalega mynd? Ta við lesum hinni bæði vittnini, ta talan tvær personar, eller umbótar en skæra av kristnum vittnum? Spurningarna kunnu vera mennkir. Ein örgrinn av myndun og i åpenberingsni að finna í gamla testament. Til dømes við lauunni, ella Mósebókunum, og í Daniels bók, tja profeten Zakarias og svo framvegis. Tann gamla testamentli tøtningrinn af þessu myndun hjálpar okkur að skilja hví åpenberingsni nýtir myndina. Summer granskarar halla til eina myndaliga tulking og erir til eina meira bókstaflega tulking av bókinni. Ta við hugsa hvussu openberingin uppbyggt, møta við aftur ymiskum uppfatan. Sumir granskarar meta tilburðurnar í openberingin lýsa eina kronologiska gongt, og meðan aðrir tosa eina sonnenda rekapitulerandi tulking, ta vil segja at sumu tilburðurnar vera lustir að nútjum, men frá öðrum sjónarvinklum. Men kristin folk hava til allar tugir funnið særliga trost og að lýsa brot í hesa bók, hevast tara haldarfæðana bókinni hefur í amarska. Særliga tja taumun og hafa verið fyrir ætsöknun fyrir sinna tryggf hefur openberingin verið særliga kær. Og eitt som avgjörandi neyjot tja lesaren að hafa fyrir eiga ta bjóðin verið lýsin höfus efni í bjóðin. Bóskapurinn einfaldur. Til Kristi sigur öllum fudginda og tann sigurinn fyrir að vera sjönnlegir ui tuymuliga heiminun ans og ui tuy andaliga heiminun. Sind önskapur, satan og dæmonir veriliga kreftir, men þeir hafa sinna avmarskava tøy og í gjøgnum rempingar og trongtir som heimurinn og mannatn ongandi áver hafa sig megan til fyrir Kristus að taka rúiðju í framtíðinni og lamsin sigur verið sjönnlegir fyrir allari mannatni. Og ég kom sænast tósa við það fyrsta trúiðja kapitlanir og nú kom við inn í fjóra kapitl og man kan að sonu sýja að til en halv nútjum mynd som kemur fram hér í fjóra kapitl eftir því að Johannes fær bó að koma upp.
1: Ja, til akkur som að nega nútt fyrir henda nú í uppenberingsinu og við kunum koma aftur til líkla versi í uppenberingsinu som kapitl 1 og vers 19 og her skrifar Johannes og han skriver om det som Jesus byr han skriva til samkommunar. Og han sier, skriva til det som du sost, bæg til det som og til det som hendet skal heretter. Og vi tar så senast om at så lest kunne vi byta oppenbergene opp og vi trutjar høves parstar. For det første så det som du sost, og det sjånen som Johannes sa av Kristus og i første kapitlet, og han fettler som deg til gjerder, til han ser Jesus opprystnan og dorda gjørdan, og Jesus legger hendene av han og sier øttes ikke. Og så sier Jesus, skriva eisne til som og det sier bare til at her sier han til til tjej samkomner som omtaler i kapitel 2 og 3. Og det talar eller att han påskar den talar till alla samkommor som har existerat från början av samkommotöjen och lycka till att samkommotöjen ska änta så för att finna tjej i mig slö av samkommon runt om allan heimen. Og så endar vi å skriva her i versen, og det som henta skal her etter. Og det er det som byrjar i fjorda kapitlet, tog jeg at enden av fyrsta verset i fjorda kapitlet, her til jeg var så les, kom og fyr, så skal jeg vise deg det som henta skal her etter, eller her etter for at henta. Og til samme setninger, eller samme konstruksjonen, målslige, ved det greske her bænt. Og tog halde det her tessiper til det som for å henta etter at båskaperen og sankomotøyen er liu. Og dette så fra okkar sjåna mye, sipar til det som enn er framtøy for okkom, det som er for å henta og i framtøyene. Og nå tar jeg sier hatt det her, så høyres beina ved hver avskåan jeg hever om åpenberingsene, at det sier at fjord kapittel til og vi tveirsen kapittel tåsar om det som enn er framtøy fra okkara tøy. Men det jo imenskare avskåaner som tog Eisen Kjolv har sagt om åpenberingsene, og det faktisk fem høves avskåaner tar man utlegger åpenberingsene, og la bare si av beinavegene som tog Eisen sier at vi kunne alltid ha imenskare avskåaner, men det alt som til alt, så hadde vi må være ærlig nok og emjuk nok at sier, jeg vet ikke akkurat, men ett veite, og til det Kristus fer er sikra. Og til det som vil også kunne være og ene maler om. Men han bare helt kjøtt, Jesus er så imensko avskåner om særlig denne parten av åpenberingen som er en nødvendig part, så kan man godt si, den tredje parten. Og til ett kjønner meg som vi kaller for det kritiske kjønner meg. Og til det er kjønner meg som folk som ikke hava et alit av trover i Bibelen er hava. Og kanskje folk som ikke kommer til trygg for Jesus Kristus, halde det være en avhåverd av søvlig, eller et søvlig dokument, og kanskje eisende vantsikkende godtrøyngar, som sier at Bibelen, et lombergen som er bok, er alls ikke innblåst av gode, det er en avhåverd, apokalyptisk og eisende allegorisk bok som er lysen, men hon var skriva för att lysa det här som de kristna får i djöknen och i festiöld efter krist. Då det får i djöknen till de alla lojningarna som de får. Och Johannes skriver det här bara för att slöjna att uppmåsa det. Så det är det kritiska tjona mig. Det andra tjona mig vill kalla det allegoriska tjona mig. Och här vill det tidigt så att det som vi sagt detaljerna som omtalar vera skulle inte tagas bokstavligt men mer myndaliga eller obokstavligt och det som införde hesa tolkningarna i hövudsheden var kyrkjefären Augustin och han var äcklig allegorisk eisen till att det kommer till tolkandena av lukna som Jesus är och så vidare så var han omedelig allegorisk och Han säger således, eller han och det som följer honom säger att åpenbering ska inte tagas bokstavligen. Hon innebär lycknelser och myndatel av tog som är över att tolka eller vänt till det andaliga, alltså till andaligt görst. Och då säger jag att åpenberingen lyser till strui som är mittlen gott och mittlen önt. Och visar att till ändan så fyr till gåva. Jag sikra och vinna och att jag önta i sin heim. Och det här ser det samma som att det lär att allt som händer i åpenberingen är skriva till åkara tog. Det här ser det samma som till samkomna togna, ena. Och alls inte hevnäga vid framtogna agera som så. Så är det det här som vi kallar för det här preteristiska, eller tatojaliga tjonar mig. Och det som jag har hälsat avskådande säger att de börjar som tar sig om troblikar som de första kristna hötte av götadomen och ägstna av de religionen som tar våra. Och de kärniska pittlarna lyser av eller visar av kursetens kristna sikra av hälsan här utjöken till tatuierna som de levde. Så är det sövliga tjonar mig det fjorda det til det at hendan avskående at fra kapittel 4 til 19 framtøy fra Johannes av døven. Det vil si det samme som at kapittel 4 til 19 framtøy fra første ølt etter Krist. Og så det sier at det som hender fra kapittel 4 til og vid kapittel 19 en myndelig åpenbering av kyrkjøsøv, eller samkommersøv, eller kanskje selv heimsøv, at det som har gitt fire seg fra glømmes første ølt til 20. ølt, att finna i kapitel 4 till kapitel 19 och i uppenbarelsen. Och sen är det femte avskåden och det är en min egna avskåden. Och det är den framtöjliga avskåden. Och den framtöjliga avskåden säger att från kapitel 4 till 19 talar om framtöjna och är kanske en särlig utgrejning av fjärsens vikene som Daniel ser i Daniels bok som Daniel profeter ser og henda tøyen omtaler til rævlig trångtina som fyrir å komme i venta heim ta i herren hever tidlig samkommen heim til søyn i himle søyn i kjemur domer gods i venta heim og eisne i ver jötanar og det har sagt at kapitel 4 byrjar 18 av Bursarikinsna. Nu till det iverska avskåndet här eisen som vi kunde ganska komma till. När Bursarikinsen är samkommet gods verur. Men den vanliga avskåndet är att samkommet gods till Bursar åren hos domarna kommer över hjörna. Och så gärna från kapitel 4 till 19 ukraina allt här rävliga som får hända i sin heime. Ta i den stora trångten och ta i antikrist för att ro i sin heime. Och så gärna kapitel 20 till 22 omtala bäge tusenarrykjen ta i Kristus ska roa i tusenar här jag gör och så den äviga tillstanden ta i nutjur himmel och nutjur ska vara skapt och allt gudsfolk för att hitchen in i den äviga bostein och det som är ävnakta han är Jesus som sin frälsare vill jag kasta i eldskepen som Bibeln eisen kallar det så det är aksum det är fem sjóna mín eller þær fimm útlæsingarnar af uppenbarelsen.
0: Ja, kan vi byrja við her kapítil 4. Við hitja Johannes og sjá hann verið ryktur upp í himmalin. Og hann ser stórt hasæti og ein sýdur í hasætnum. Og rundan um hasæti var 24 hasætir og í hasætnum sáttu 24 eldstir. Her har vi et langt de første myndene, 24 eldster. Hva det der?
1: Ja, langt her standa det vi i sin spurning nå. Hvordan skal det utlegges? Og Einar for en må si at til Iverska Raskåner om bare som til dem satt her. Og tog er mot første svær. Jeg vet ikke. Og for jeg svær er helt ærlig. Men lukkast så har vi sånn at mine raskåner om det. Og jeg har gjort mine hoksaner om det. Men vi vet hvordan det her er at Johannes i 4. kapitlet blir tidsen opp til himmels. Og han ser nega som god åpenberer fyr i honom. Og vi må prøve eisen ta vi tåsa om uppenbarelsen. Jag ser dock en in i situationen som Johannes själv är i. Han lever här i första öld. Efter Krist. Og han er sjående det ser han ekv. Han kjenner gamle spente vel. Og han er fyllst ved Jesus. Og til sjårene. Han er notisjon i himmelen. Og han ser nekka som hans eie omkant hever seg av oss. Og han fer oppenberingar som han omkant hever seg. Så spørningren. Hvordan fer han et lyse det her i en måle som vanlig menneske kunne suttja? Vi gjør noen. Hvordan kan han lysa det som goddomligt och som det som tja gode och som uppenbara fra gode hvordan kan han lysa det för älmarska och människor han har myntat det alla upp och han röjner att lysa det som man ser och genom mål som kan skiljas korsen är så hettlig i den vägen att vi äger täcka skrifterna bokstävliga Og jeg hadde en god meiregle er tek en helt einfalda beint fram vanliga eller amyntliga tolkan av skriften utan til ekvile god grund fyrir ikkje gjerat. Så til dømes, ta i tölver er nevnt, og ta i imiske lysingar vi har gjort der, av menneskjon, eller av dyrun, eller av hendungun, og så videre. Så røyner man teka til her, så bøkstavet det som møvligt. Men ta i så bøybjörn ta sig om at trøyene klappar saman hendur, og forskjell sårnega, så er det her myndatale. Så til en kombinasjon av myndatale, og eisen av myndatale som allikevel hever omkran bøkstavet tutning att ta för mynda till honom. Och så är det som man kan komma till uppenbarhetsna. Ta och komma till det 24 äldsta. Så vet vi för det första att från gamla cementet så har vi ett koncept äldstar som är att finna i Israel. Det här som stöttnar till religiösa systemen och i Israel och så vidare. Så spår ni kring 24 och kanske inte härifrån. Vi vet att det här var 12 atter i Israel. Är det så 12 atter ombågar här i mitt lilla äldstånd. Och så är det andra som säger, ja men vi har ju ägstnat 12 lärarsvänner i nödjande som hänt. Så är det vad ska man kalla det? Lejarar, antal lejarar eller stora godsmän bæði frá gamla testamenti og frá nýja testamenti til þess að sama sum ein umbúsmaður ella leiðari fyrir 12 atnar í Israel og svo kvørjur at hann 12 ella ein at hann 12 lærsvannum trúblæsin til hann 12 lærsvannum at hann at ein sveik og drepst sig sjálf hann Júdas Ískariot og við vita sjóandi at ein var valdur í stegin og svo er kan det vara det här som det ombår. Och Sverige här, det kan vara. Men Sverige är ägstna, det kan ägstna inte vara. och en annan spårning är, kan det vara, och en utländsk är ägstna, att detta ombår 24 lejare från samkommotogen. Det är en tolkan. Så det här är det samma som att 24 av godsmånen som har varit framöver som god har brukt jökna samkomme och kyrkjotöjerna representera här samkommena framför Asiongods och Hasade gods och kvarger tar 40 personer att vara vet jag inte ången och läs ankra bok som ena förgörde sig rätt ena sådana meten av vad det kunde vara och ankra kyrkjofeder var nämnder och lottar var nämnder och akkurat huvud är mer som Billy Graham nämnder och sådana här och min vimärsning till slukt är att det är fin spekulation men vi måste göra den till något mer än det vi kan inte dogmatiskt sätta och nio och säga att detta är hettar och hattar men min tolkan är att det är 24 personer som är tänkt för att vara 40 personer och han brukar året äldstar av samma håll som han brukade ära senare till att vara vanliga personer kvar är det vet jag inte, kvar det kommer från vet jag inte, men jag vet hur det är att det omtalar 40 personer som av en eller annan håll häva en uppgave som äldstar till att säga som att här är ombudsmän för ett eller annat framför Asian Guds.
0: Vi läser i gamla testamentet om att det var rösten 42 prästaskifte i Israel. Och pappa Johannes Leiber han ombåg i ett skifte Abia som det kallades då han fick uppenbara sådana att Johannes Leiber skulle vara fötter. Så här går så en eller annan parallell som möjligt kan göra oss göra det. Men hvis du får vara så man kan säga att det här är värre igen. Nu sitter vi där runt om och har sagt att det är fyra värer som är fotlade av ejon för framman och för attan. Man kan säga att det är troligt att tolka ta fyra så äldst. Det kan skapa det värre för allt vi tar fyra värerna.
1: Ja. Till jag inte är vi om att ta komma till ta fyra värerna så är att det är en myndighet bruk som visst vi sitter och nyr och regnar teckna det så är det hoppeslöst. Og tog må vi heldur komma til hette her og sige hessa fyra verinar representerar til henne eka som Johannes Røyner løysa fyri okkun. Og jeg halte at det er kanskje en einfald løysing eller tulltjink av oss her er til at hessa fyra verinar av ein eller annan hatt representerar imusk slø av enklum som er framfor Asian Guds, som har en etterna så framfor Asian Guds, så han løser det her. Første verden var løyk leiv, og til akkurat som at her verden tan vittle Jorheimeren, og det er styrken som leivan hever representerer. Andre verden var løyk ungtarve, og her har vi Tesla og Jorheimer som mer har vi landbruk og mer sånne Jor som man brukar til leka og trekk som tar ombor her og tar ombor kanskje mer at han tar stidla og frishema Jorheimen. Tria verden her anlis som menneska og her en representasjon av hva menneska og så den fjorda verden var lukk flikvandig ørn og til Fuglheimeren, så er det akkur heldig det kan være akkur som at til englar i himle som alle har sånne oppgaver og til englar som har vi vittla Jorheimen og gjerra vi med den fria lea Jorheimen og gjerra Fuglheimen mennesker eller englar som har tænast som vi mennesker og gjerra og så er det akkur heldig kan se til så vil de heldig at heter englar som representerar ett eller annat och som har kvarsna uppgaver framför Asian Guds. Men hövus uppgaven tjata med fyra vägen och tjata den här flotchen av englan är halde jag inte så nek som onker helder att onker hever arbet för Jorheimen och Fuglheimen och Människheimen och så vidare. Men helder att tar uppgaven är simpelthen att vara framför Asian Guds det och något. Representerande om det er så alt skrevet vers gods, det kan være, men det er høves endamål og høves oppgave er at tilby Herren. Han sier vi er, hverst er det er noe, djeva der peta sier, heilavur, heilavur, heilavur er Herren god, hin alvald til han som vær, som er og som kjemur. Så det er høves oppgave til de fyra verden, at tilby Herren. Og tar sig her trutje for heilavur, heilavur, heilavur. Og onker heldre kanskje til å representere at la truja entena. Heilavur god feirin, heilavur god soneren, heilavur god heilianten. Og så les vi at truja enten tilbyen. Det kan leisen være.
0: Hes er verina her som sier heilavur, heilavur. Det er leie tankan er sjokken beina min til i sjøvna som sier sa i kapittel 6. Serafaner.
1: Ja, det är inte nivå med det. Och som vi där som sötte i senaste sändning för det första uppenbörjningen det är att vi kommer omgång till att skilja uppenbörjningen till fullnar om det ska ha en grundläggande vitan om gamla som ett. Och när du läser det här örende åttende örende i fjärde kapitel i uppenbörjningen så som du säger så var det akkurat tankar beina vi lättar efter till Isaiah 6. Og jeg tykker Johannes har beina å vite akkurat hva det er som han nu ser. Og tog er det anker som eisen heldur er kanska er dette tersomo som tilbyr her beint. At dette er et sle av serafen som Messiah ser tilbyr framfor Asian Guds. Og nu ser Johannes det samme atter her som han stender framfor Asian Guds. Nei kvar sættene. Og han ser oppgaven sin slag enklen er at tilbyr Herren.
0: Vi kommer til femte kapittel, så begynner han å ta oss om bøkrollene. Og hun er ekstra sentral i femte kapittel. Vi leser om at Johannes han græt sørlige. Tog det var andre som var funnet verdre lett opp bøkrollene, eller hittig å gjøre seg bøkrollene. Så det er et annet, hva skal man si, mystisk vi gjøre seg bøkrollene. Og anker hever sammenlokkene bøkrollene vi att skjede eller en dokumentation på Øvalsratt eller Åknaratten iver Jørn.
1: Her ene for ene er det ønsken iver om at Åkn Tørvar har en vitan eisene ikke bare gamle sementer, men eisene er kjennelsende til samtøyene som hun begynner ikke å skrive i, bare til søvlige og mentalige bakgrunn. Og akkurat som du sier her, hva det bokrutland? Hvordan skal bokrutland skiljast? For det første så leser vi det i første vers i 5. kapitlet i høyre hånd til hans herren, som jo har satt noe sett, og det er videre fra 4. kapitlet, at det er god sjølver som sitter og har satt noe i høyre hånd omtaler myndelike og styrke. Sier han hva jeg sa i bokrutlet, som skriver hver av, beg innan og utan, innsykler vi skje innsykler. Nå, en testament, eller det sjæle som gav arveretten til kommende atali, det var innsykler vanlig vi skje innsykler, det videre var en søvlig, og til dømes om en keisare, eller om en konkur, yngste at Föra rydgjusen sig vågare. Och allt det som han åtta var skriva nio i det här testamentet. Så var det insikla vid tjej insiklum kvar stempel kongsens eller kajsarens var trus nio i. Och det var så givet till hända sonen tjej som kongsen som skulle föra rydgjusen vågare. Så långt här har vi myntena som Johannes brukar här. Så det som vi vet här är det att god ständer här vid öttel myntelaga, över öttel heimen, över öttel skabeversen som är hånd. Och han har inseglat det till att geva över till sonsyn, att geva honom fulla myntelaga över öttel. Så det är mynten som man brukar här bara inte. Det som bryter från till vanliga kulturella vitan i er til at hever skriva begge innan og utan. Vanlig så det ikke skriva han ega utan nå. Men det akkurat som at Johannes sier her bare ikke at det kan tekast på tverre måter at hever så negv a djeva at det var ikke plass for det begge skriva innan, men det var eisen skriva utan. En annor avskåan om at her er eisen er at det som god djever sånne synen är näka som det som jag skriver innan är näka som bara han kan öppna och ingen vet näka om än Jesus själv och det som jag skriver utan är det som människan kan få lutna smaka av som det sådär det är imiska uppenbaringar men vi vet att hur sker det att det som 50 kapitel lär och hon det är att God har alla myndelägar sin i hand och spåringen är hvem ska han göra den myndelägaren till och ingen är funnen. Og ungen er verdur a leta upp bókrutlun eller tekan ur hånden av hånden som vi har satt en situr. Og da Johannes ser etter her og han bøyer etter hver nu verdur a færa fram til har satt her og få henne myndleggan. Ungen kjemur og han grætur og hætta han grætur i vånløyse det som han nu ser fram til at Gud er han som hefur allt sin i hånd og Jesus Kristus er han som hefur alla myndleggan. Så grætter han. Men en av hennes eldste sier vi med. Så her ser vi her oppgaven at en av de 24 eldste som vi tar som Johanne. Og akkurat slet av båbæra som han fyrir til Johannes og sier hans i år. Grat ikke. Leivan av at Juta, Rådsk og Davids, hever sikra og kan leta upp bokrotlina og hennes tjej innsikle hennar. Så långt här brukar alltså myntet här av gamla smänt. Leivan är att jota. Och här vet vi att det är kongkarten. Och vi vet ägstning att Leivan tar sig om den myntelägan som Kristus hejer. Rådsk och Davids, så här ser vi att han kommer från av att Davids. Hever sikra och kan leda upp bokrotterna. Så för Johannes och Hitcha. Ta så i mitten mittel hasade och hinna fyra värnar och hinna 24 äldsta lampsanta. Så det är akkurat som att det centrala i hese sjönen som Johannes säger är sjönen det hasat. Men runt om hasade, eller närmast hasade någon, här kommer också fyrs. Och här är det värnar som tillbär herran och här är det 24 äldsta. Och om det här så är det från gamla cementet och nytt cementet. Jag vet alltså inte, men det är det kurser här. Och mitt i hästen här är ett lamp. Och så ser ni att ens och drip. Och det som har varit här, det är att hästen äldste säger vi en levan av att juta. Det är vi sikra. Och det för att ta bokrutla. Johannes vände sig då och rände för egen ja hela leven som han rocknade vi och sucha. Men han för egen ja ett lamp och han är överraskad och tycker vi som han ständer sig på. Och så ser jag så att ens och tripe och det är tjej hållten och tjej eju och det är en tjej andra gods i centrum utom alla hjörna. Och här så gör vi tvär mynter som Johannes ger och när Jesus fyra är Kristus kan vara levan som hever sikra och som är värdor att färra upp och kunna täcka bokrotten ur handfärsins. Fyra kan göra det här. Måtte en fisk komma som ett lamp. Vi skulle vara drypen. Och det här talar om fyra kom och gässar. Det var fötter in i hem. Och han kom som lampe. Och vi skulle vara drypen och täcka av sig själva hemsens synd. Och att här talar han om att Jesus Kristus kom till gärar. En som drype, han var neltron en kross och han döjer för människans skuld. Men Leivan talar om är och kom Jesus, att han hever sikra ut köken dejan. Han är till att kom som lamp, kan han nu är för att komma sikrande som han leiva. Och det är det här som ger det här att vi kan läsa kändörren i femte kapitlet. Det är alltså lampe kom och tog bokrotlarna ur håndhansare som Johansson sitter, eller som Johansson sät. Så här såg vi det som händer. Att Johannes, han vänder sig av och han gör sig gråta till att han ser att lampor eller levan fär upp och det täcker bokrotlarna. Bokrotlarna fär så tjocken resten av uppenbarelserna från kapitel 6 och lycka till och vid kapitel 19 eller 7-18 är vi öppna. Och som först insikter vi är öppna så tjocken vi hessa domar guds som fyrir a koma yfir hjörna. Og i tjöknu umbergisna fyrir a sutja henni kontrasten yfir það rævli som gongur fyrir sig hjörna og það underfulla som gongur fyrir sig i himlun. Og ég kan gott vust og svo það hjálpbrókna að lesa umbergisna að við hefur þess að senenar som Johannes ser ef og er hann upp i himlun glömmis nú í fjóra og fymta kapitla är Johannes tisen upp till himmels. Men så knappliga, så för en akkurat som han kommer ner i hjörna, att han lyser fyra gånger fyra sig i hjörna, så knappliga så är det attor upp i himmelen, och han lyser kan han se upp i himmelen. Så det är akkurat som han färs oss attor fram och lyser fyra gånger fyra sig. Så, lämna bara för att helt kött och jöknen att det är visa, och kvä gånger fyra sig i hjörna och kvä gånger fyra sig i himmelen. Kapitel 4 är hitt himmelska hasade, kvar han vill säga god sitt i hasaden om, alltså värnar, där fyrer sig äldsta och tillbjörna som gånger fyrer sig här. Kapitel 5 är en i himmelen och det är lampe som nu kommer i hasade och teka bakgrunderna och ett bortes nyer och tillbjörna lampe. Och det är en mynd som värer i framtiden i himmelen, ta i sankomma ska vara till sin heim och ta för att vara en evig tillbjörna i himmelen. Og femte kapittel om Berenstein er en underfull kapittel. Da vi ikke får noen video om hva det er som bøyer, eller bøyer samkommende. Da vi kommer til himmels. Men i sette kapittel kommer vi ned til hjørnet. Og de seks første innsiklene i bokrottene vil jeg lete den opp. Sommeleis i kjente kapittelet fra vers 1-8 så tar vi henne 144,000 innsikla og tænarna som skulle tæna Kristus og i trångtartøyene av hjørne som i halvtid vera 144,000 jøter jøteskir evangelister som skulle færa ut og evangelisera i trångtartøyene. Men så knappt jeg i kjenda kapitlet fra vers 9-16 ser Johannes en veldig stor skæra framfor hasade gods. Og her er det alltid tisen inn i himmelen, hvor han ser henne veldig skæra. Og som leis i kapitel 8 fra vers 1-5 er det som er kallet for fire reisingene til luraner som nu skulle blåsas, som alltid er domar i vi hjørne. Og så fra vers 6 i kapitel 8 til vers 21 i kapitel 9 vera seks tar fyrste luraner blåster og domane koma iver hjørna kjøkken luraner. Men så i kapitel 20 så lød de innskott og det er den lytla bokrotlan som Johannes fær fra enkelnum og han vil begynne med etana og fyrst er en smakkar som sødre honegur men syn er en bæsk og i myan av honom. tær så upp i himmelen att kapitel 2. Så klappte i kapitel 11 till sin nya till jorden och här från vers 1 till 14 här Johannes är bäge vittnena som är i Jerusalem och här var en boskap. Men så från vers 15 till 19 i ett kapitel knappliga så var det till sin himmel satt och bojen över given om himmelen om att blåsa hin kända luren. Och medan Johannes är i himmelen så ser han henne bardagen i kapitel 12 från vers 1 till 12 i mitten av kvinnorna och dräkan som representerar Satan här. Dräken. Och så är det från kapitel 12 vers 13 till 16 så tar vi att den nya hjörna det som Satan ger och vi ser i kapitel 13 alla kapitel 13 tejpa i dörren som kommer ett som är uppe i haven och ett som är uppe i hjörna som omtalar antikrist och li profeten och i kapitel 14 och 15 där vi så till sin uppåt till himmels kvar i Johannes ser fyra reisingarna till till tjej vrejeskalarna som skulle vara utöster i vår hjörn ena för sätt och så är det i kapitel 16 kommer ner sig hjörna till tjej vrejeskalarna vara uthälter och i kapitel 16 är det ena hjörna och så är det att det här falskor och legioner som kan fyra sig i trångtene och kapitel 18 som talar om handelskapen som kom fyrs i trångten. Alltså kapitel 16 och 18 talar om det stora Babylon. Det myntena som är brukt om berget, det falska religionerna och ägstna handelskapen som kom fyrs och hjörna. Men sen i kapitel 19 var det tiden uppåt till himmels. Och här såg vi ett lovsång framför Asion Guds i kapitel 19 och vers 1-20. Och så kom det ner för hjörna. Vi från vers 11 till 21 tar vi och Johannes omtalar är och kommer Jesus han kommer igen och det kvite hästen och han ger ända ödlen önskap och kapitel 20 omtalar tusenar rytje som eisen kommer fyra sig i hjörna och så igen i kapitel 21-22 vi har så tisen in i den äviga tillstanden så hade det gott att ha att här i hoa att man läser upp människorna hver gång fyra sig i hjörna hver gång fyra sig i himlen så alltid spär och blivar av avkreter og hætta hjálpbrokken et affæresjøkken og bæringsne og suttja að sindir og høpi jo í tí sem við lesa.
0: Hvis vi vend aftur til bókrotlana eitthvað som við var inne på í 5. kapitli til som nevnt rattrin til heimin som Kristus hefur og han hefur kjept hann og han har betalt. Það stendur her at han kjepti við blóu sin gúti mennesker av öllum attum tungumalen, falkum og falkaslöfum det sender vers 9 det vil si at vi sutt jo i oppenberingen er at det er Kristusmyndene vi tar her det kunne veksle mellom Kristus og Jesus Kristus i dårdene og Kristus i sin lyging
1: ja, det er helt sikkert og det er med omgang i sunderskilje selv lyging av Kristus her og dård Kristus her og Filipperbrevet 2 er en god mynd på det hver kar Paulus lyser fyrir okkun kosse Kristus eimukti sig sjálvan og han eimukti sig sjálvan lukka nýr í deian så leggar han að segja at ég kross deian men så kom við bæna við fylgjandi tói men tói hefur gud litan högt og tjúna návnum sem er öll návnum nýr fyrir at návnum Jesu er hvers knæska bótsjössu og hver tunga skal jötta Jesus Kristus her er gud fyrir til dúrt så her sotja við lujungar Jesus er og dúrt Jesus er saman vautar, det ser man tänkt där. Och det ser man är herbant. Kristus hever ratten till heimen, han har ratten till bokrotterna, tog att han kom som lampe som får ut av krossen och han köpte vid blåve, sin egna blåve människor, och han köpte öll människor. Han säger herbant, öllun atton tungumalun, falkun og falkaslun. Så hetta vísir okkur at degi Jesus er verið ikki bara fyrir nokkur fá mennesk. Degi Jesus er ikki elmarskaur fyrir bara nokkur heilt fá, men degi Jesus er universalur, hann er fyrir öll mennesk. Og men lat meg leggja ta at seg at korsnum maður er verið eitt fyrir mennesk sum kemur til Jesus og fer fyrir sinn fyrir sinn sent fyrir degi Jesus kan bjarga dem frá ein avium for tapis.
0: Tar vi komma til satta kapitlet igjen, så tosar han om et innsikle. Det første, eller han begynner å berøte det første innsikle, og held så fram. Og vi har nevnt at det tjej innsikle. Det som hender her at Jesus Kristus, som hever baggrådene, som øyer henne, og hever kjøpt henne og betalt henne, nå får jeg lade opp hans innsiklene, og her vi får han ut og sier, det jeg som konger og herre i hjørnet, det vil jeg prekva. Vi har begynt å bråta nå, hans innsikl. Og de første fyra innsiklene, det de første fyra hestene. Hvis vi holder oss til den første hesten som kommer ut, her stender at ta en lampe led opp de første innsiklene, hør de øyne av henne fyra verden og sier en som er tårerødt kom. Da fikk jeg suttet kvittan hest, ta ni av henne og sier at jeg er boa, og hun vil gi min krona og ha for utsikrande og til sier. Hvor det for en som ryr hesten her?
1: Ja, det här är attor en spårning om åskåan och ägstning om tolkan. Anker heldur att det ser bara till Kristus självan, han fyr sikrande ut här. Men vi minnas kronologierna herbänt, att Kristus är i himlen herbänt, och han är den som öppnar incyklen. Och tog han inte den samme som ägstning för röjande, så han är i himlen och han öppnar hans bokgrund. Så bokrotlarna, insikle fyrir insikle. Tui tætsi er fyrsta hesten, ja, han er kvítur, og onkur sjáumber, ja, men han er kvítur her bænt i kapitel 6, og vi lesum tann kvíta hesten i kapitel 19, som her omtalar Kristus, som ønsken er ivir om. Tui må da verna same i konklusjonen, hver er vel sagt nei. Ja, hesten kvítur og han omtalar sigur og så vidare. Men korsen det ikkje same hestur eller same reimæver vi tå som herbent. Og han kjemur her ved en boa. Lann bara lesa det. Fikk suttja kvítan hest, han som honom sier at hever boa. Vi honom, altså vi boa honom, fyrir han ut sikrande og til sigur. Og vi lesa eisen at honom var given krona. Ein krona, og ikkje kronor i flertall, som vi leser om ærestandet som Jesus hever. Og hon har vært given, og at det året her, den setningen her, hon har vært given, vi har brukt det flere fyrner i oppenbæringene. Og til akkurat som at til ein eller annan som fær løyv, men avmarska, er bruka sin myndelag, autoritet. Kristus var, eller rettare sagt, Satan var given, lenk tjeta og han sabbe gjerra sindur men avmarska og så vare. Så jeg tenker at herfri er vera antikrist som kjemur ut suttjande vel ut sikrande og han kjemur og han fer ut og han fer heimen og fylgja seg. Men han antikrist og han faktisk futtjande Kristus her. Og vi suttjande særlig og i tog som fylgjur til kvita hesten og det er så det tru naste innsiklene som omtaler krutsk og hunkersnei, pest og deia. Og det er nemlig at det som antikrist hever at nasa, ja, han ser godt ut, han kommer fram, og han ser ut til å være sikrande, folk fyllt jo netter, men ta den verlige antikrist kommer fram, ta i det som fyllt jo honom, kjalt helvede, krutsk, pester, hunkersnei og deia. Og det er medelig ahoverst, ta vi det av tog seg dere nyer og ser man bare særlig altså første innsikten men hele tiden trångt av togene i oppenberingene vi det som Jesus sier i Matteus 24 og 25 og eisen i atlemmen til Daniels bok det som Daniel tar seg om og tog seg alltid hvis du leser Daniels bok og oppenberingene ser man der tog seg det ser man og vi kan eisen lese oppenberingene og det som Jesus lærer i Matteus 4:25 ser man. Og i Matteus 4:20 fra vers 4-5 avverer Jesus imot antikristen som skulle komme inn i hendene heim. Jeg halte at jeg tar som er tøy til at jeg leser det helt kjøtt. Jesus han lærer som han skjønner her på ent og han sier såles vittar Jesus var hem suttje til at ønsken vittla er tikkum, tog mennesker skulle komme og i navne munnen og sige, jeg er Kristus, og teir skulle vittla er munk. Antikristus, ordet anti, upprunalig, ikke et ord som tyder å være imotor, endelig, som vi tolkade det. Ordet anti, upprunalig, mestur, at gjøre seg lykan en nøren, eller en falsk etterlytning av en nøren. Og til det akkurat det som antikrist gjør. Han røyner at gjøre seg lykan Kristus gjør bænt, og kanskje sier seg selv være Kristus. Og til det som vi sier her bænt i satta kapitlet, fikk sier kvitan hest, han i hånden sier at hever boa, hon var 20 krona, og han fyrir ut sikrande og til Sigurs. Men og i Matthäus 24 fra vers 6 til 6 leser vi såleis, og til skulle høyre om hernægir og fratta hernægur tøyendene, så ikke til at til leder dere ikke ria, til så må vera, men enten er ikke enn, til tjå skal reisast imot tjå, og rujtje imot rujtje. Så her omtalar Jesus at det får være øylig krutsch som etterfylltjesen her tar i folk for å komme og si at jeg er Kristus. Og til akkurat det som det andre innsiklet omtaler, leser tre ørende, tar det lade opp andre innsiklet hørte i verden siden kom, tar kom ut andre hester, han var reier, så, som lykken her, blåv og krutsch og eldur. Honom i honom sier at vergivet er takka fri en bors av hjørne, så det skulle drepa hverst anna. Og størst svør ver giv i honom, så hette omtalar krutsch og deia. Men så sier Jesus eisne i Matthäus 24 og i 17. Parstia vers 6 og hunkur og jarskjaltar skulle vera vuja hver. Her omtalar Jesus hunkursneir som skulle vera om allan heim. Så leser vi tre innsikl. Ta det led upp tre innsikl hørt i tre verna sig kom. Ta fekk jeg suttja svartan hest. Han i honom sæt hei vekt i hånden. Jeg hørt i eins rødt mitt i middelen hina fyra verna sig. Mal er kveite fyrt nær, og tru mal er bytje fyrt nær, men oljene og vune måst du ikkje skia. Og det som heter omtaler her, for det første så er det svart. Og vi vet at græshoppene kommer, og auto, alle plantene og alt. Så var himmelen svart til dem, tror jeg at det var så store i tale, og til mindre tale som man bruker her, svart i hesteren. Vekten omtaler sjående mæt, søle og kjeip av mæte. Og han sier her, mal er kveite fire dinar. Og dette omtaler hunkersnei. For alla fyrsta. Ein denarur var ein dagslön tja einu manni. Mål a kvæti var ein måltu tja einu manni fyrir ein dag. Tæl sér saman som at ein maður fyrir bæri hafa rá að keipa sér sjóun eina måltu um dagin. Og hann fyrir sér hafa rá að forsyrja sinni familie og svo er og sinni bötnum. Og trúi mål a byggja fyrir dinar og bygg og að Jesu döfun ver svínaföi ta metrin sem du gæði svínun og her fyrst þú trutjar máltir það sem menneski vanlig eita trutjar máltir en degin það fyrst þú kunna få fyrir þú nær men það ver svínaföi og þú bara kannst eita men oljinn og vunum mást ekki skýja og til akkur sem það vísu á hefðan það fyrir að vera öll stattarmónur og í þessum hungursnein þeir sem öndi hefa fyrir að lúja reali hungursnein men þeir sem æja negf þeir fyrir ekki að merkja hungursnein. Og det er det samme som forhenter her i sjongene, som Jesus taler om. Og så gjerne leser vi i vers 9, i Matthäus 24. Ta skulle ta i djevatekken opp, jeg være ytla vidferden, og drepa tekken, og ta skulle være heta i øtlen folkenslån, fyre navnsmunns skuld. Og Jesus utdyper det her, en liten langer i Lukas 21, som samme predika. Bara Lukas brukar några andra ord som jag kan lycka läsa som Jesus säger här i ettlunda örende i Lukas 21. Här säger han så läs: stora jarskjöldar skulle vera bäg här och här och hunkor och pester ska vera och rävliga sjöner skulle vera och stor tegin av himle. Så läser du uppenbarelsen 6 fjore insikle vers 6. Så det ledde fjore innsikl, hørte i rødt, fjore verner, og hun sier kom. Og så leser vi, ta fikk jeg suttja bleik gulan hest, Og ordet bleikulen her på er greske ordet kloros. Det er det ordet som får klorin eller klor fra. Og vet jeg at klor teker alle lit bostor. Og bleikult eller ordet kloros var eisen brukt om et luik, ta literen som et luik hever til det ligger. Han i hånden sier at navn hans var deien, og deier jo ikke var i fylltje ved hånden. Taime var givet valgt i fjorensjen av hjørnet, at drepa vi svøre, hunkre, peste og vildtøyren gjerner. Så her sier vi at det er akkurat det samsfære ved det som Jesus sier, og ved det som Johannes ser hente her bant. Så det som vi sier her bant, at ta i innsikten ved å begynne å være oppnøy, så er det rævlige domer som kommer iver hentan heim, og iver de som har avnokta Jesus Kristus som sin frelser, og til det som framtiden bygger. Og det første fyra er bare byrjanen, det er bare

0: Jag tänkte mig komma ut ur det stora trångten.
1: Här så jag vet tvär imskar mentor. Annor kan gå för sig hjörne och hin kan gå för sig i himlen. Och som du säger här till en parentes kvar Johannes akkurat som säger okej, låt dem lycka för här bort från den rävliga domen som är så till hjörna. Och de visar dig några detaljer. Og andre mennesker og noe som henter æra sannar kjøkken sier tøyina og vi leser syne så i fyra enkla sanda av henne fyra hotna gjerarinnar og tar hilt og henne fyra vindun gjerarinnar så anken vindur skulle blåsa kvörst i hjørna i hæve et la anneka tre så bæra det her verset sier okken om medalja nekv det sier okken for det fyrsta. Englar hefa hann veldig uppgaf. Og her hefa við fyra englar. Hann nevnir orð fyra og þetta er sér bokstavlist fyrir að vera fyra. Og hversum her er satt nýja hjörnu som hefa þessu uppgafana að styrra vindun í hjörnar. Og við lesa að anginn vindur ver. Og við kunum hugsa um hversu reallt hefa verur. Ég menn sig að vindun gerir til að hefa títsja að við kunum lífa. Men anginn vindur verur hversu hjörnir til hefa hann eða nekka tse. Vi sa annan anginn styrja fram hien som solen kommer upp så det helst jag säger som ur Estre han är insiklet hins livande gods och han röpt i harsk till hina fyra änglarna som givar skia hjörna och häve och säger skia kvars hjörna häve ettla tröjna förrän vi tar var insiklet hina gods åkare och har pannat här så till akkar som det som händer här är Johannes Vursakon Arnes domarna var heldri vid hjörna. Så innskyld god at innskyldet noen utvalgt mennesker til en avgjørelse tjener seg i trangtartøyene, som tenker for å være 144,000 jødiske evangelister, om det er fra Ussel, eller om det er fra Møvlen, Tjovun, Gjerne, til vi vet at jøder er utspredt med et eller annet heim. Og den neste største kolonien, eller kanskje den største kolonien av jøden, er i New York i det, til dømes. Så det kan være til jøder alle sammen fra, som vera utvaldar og god til að gera noe avvist at hennas og teg er at færa ut det at kunngjera Kristus og ta et her så er innsikleir er god så færis domar er hjørna til så da fyrsta myndet som vi suttja andre myndet er hessin veldig stor og kvite skæren som stender framfor og asjan gods av ödlen 18 tjovun falkon tungumalen og så vare og teg er kvitt glad og kyrstlun og teg råpa vi här är att frälsen har det god i åkare till som i hasaden sitter och lampen och här är en mynd tycker vi är kvar vid nu vid tidsen parentetiskt att du till ändan av trångtartyn ta trångtarna vid våra liv och vi sådär henne väldigt skärande av godstänaren som är drippner och som har lätt sig till liv för namn Jesus skuld vi är nu lättare framför hasade gods ta våra tickner heim simpelthen. Det kvitt klæin, det kvitt omtala regnleik, omtala rattfuse og i bøyblene. Og det standa her rattfuskjørter framfor Asien Guds, og det tilby herran til jeg nå tog inn sitt heimen at jeg fer inn i kvillen, eller inn i jeg vera sa vi lampene og vi gode og jeg lever.
0: Åttende kapittel, jeg kan ta, kommer vi til det kjente innsiklet. Det var brotet. Og det sender du samband med til at det var tøkken i himmelen om en halv time. Og i samband med det kjente innsiklet kommer tjej enklar og få tjej lurer. Så det ser ut som at det kjente innsiklet, det største, det utløser seg tjej lurerne.
1: Ja, altså jeg får en spørning til at folk har nemlig haft denne spørningen der. Hvis det bare er tjej innsiklet, så är domarna inte långt här, men vi läser om när är domar som lurarna och som rejskalna så tog hade jag nämligen som du säger här att det bästa att täcka det kända insikten det innebär det tjej lurarna och så kommer vi till den satta luren och till den kända luren och blåstor ta utlöst det här till tjej rejskalna så det är samma som det kända insikten innebär det här tjej lurarna den kjente luren innebär till tjej vrejeskalnar. Och så igen tar den kända vrejeskalnar ur uthält är domergods fullkommen som helter är i björna. Och tog er då insiklande lurarna och vrejeskalnar att lära finna och just bokrotlarna som vi låser i kapitel 5.
0: Och i sin kapitel, jag går ner här vid kapitel 8-4 ta första lurarna. Hvis vi har stått hittar dessen luren hur skulle du skilja sig av andra som kommer från luren?
1: Sjöver tänker jag så här luren är så bokstavliga som övligt och vi har tänkt det bokstavliga så visst har man ena för en hur så rävligt att det är och hur så rävlig framtiden är så att det är som är nog då Jesus Kristus som sin frälsare. Och i halde eisen tar vi tagit det bokstavligt så ger vi till okkon ta eier att ge vi okkon en av mötelig stora troan är färre ut att fortälla människan om Jesus Kristus om hans är nöje som är att finna i det och eisen samtidigt som till en avvärning om att släppa oss undan till reda dom som bojar tajmen som är nokta Kristus. Men ta i den kjente luren, eller rettare sagt, den kjente innsiklet vil åpne, så kjører vi til at tjej lurer, eller tjej enklere stuer frem, eller tryner frem, og tar heva hver sin lurer i sin hånd, og som disse lurerne vil ha blåster, så kommer rævlige domer iver hjørnet. Og vi leser, vi satte øren til 8. kapitlet, hina tjej englander, jag hette hina tjej lurarnar, görs nu till att blåsa ut här. Fyrst i angel blåst i luvor, ta kom häcklingor och eldor, blanda vid blå, och ta var kasta av hjörna. Och tryggen av hjörna brändes upp, tryggen av trövunen brändes upp, och allt grönt gräs brändes upp. Så här är ett eller annat slä av rävligen eld häcklingor. Som ver öster nere i himlen blanda vi blå spurningen är om det blå är blanda vi talar som ni gör eller om det omtalar här den rävliga skian som det heter skalgera tala räka hjörna och människa och dyr ver rakt det ut det blir öll blå bä så han säger här att tryggen av hjörna bränns upp och trövnen och så vidare. Så rävliga händningar här på ett. Annar luren annar angel blåste luren ta var ens och störst brännande fjall kastade i havet och tryggen haven var blå. Tryggen av livande skapningen som i haven var döj och tryggen av kipen och tjeck borster. Så att det här är en rävliga katastrof. Ens og størst brennande fjall kast i hev, hva er det til? Og han brukar kurs i året ens og, til å si det samme som det var ikke et bokstavlig fjall, men han brukar myndetalene ens og, så det var også som luktes av den brennande fjallet. Og anker heldur kanskje det heter også slag av meteorer som rega hjørna og som gjør til at det blir en rævlig havsbildje som gjør at skipene vinka borstår og det kemikalium som er sånn her med jorden innebär det giften som man innebär ger till att tryggen av öllen livande i havn och dör och så vidare. Det kan vara att det är det. Men kurs är här att saltvattnet blir rakt. Den tredje angeln som läser i luvor läser vi ta fatt ner i himmels stort kjötterna så kanske attor och släv med jorden, där vi det brännande som kintel hon fattar tryggen av avn och vattkälterna så här läser vi om fiskvatten som nu blev växt och blev giftigt och ta volter rävligen skia och navnet kötten är malurst och tryggen av vattnet är malurst och till gift och nekfalt döja vattnet till det har varit växt så nu kommer vi till fjorda luren som säger att tryggen av solen var raktor tryggen av manen och tryggen av kötten och tryggen av att han var myskur stæver mistu trinja som ljósi og somlæs notten. Så her er det et myrskur som kommer iver hjørne. Så kommer vi ut i 19. kapittel og har en rævlig lysing som vi har her på en av det som han kallar for græshopper, men det er græshopper som har valgt som skorpioner her, så heter det okkur slæv hungersnei og okkur som rækka hjørne her på en. Men tar vi komme så til det kommer langre ut i 19. kapittel og vi sykker at han satt alt uren. Da sykker han rævleika her reisende som sender løys henne fyra englene ur bundner er vi en sår i ånden evfratt henne fyra englene for henne vørne løster og tar for eller hadde steg til reier til degen til tøyman til manen til åre at drepa trinsna menneskene til og her løsene en rævlig står han her og er krutsk som fyrir gengar fyrir seg og alt det som han løser her bant som vi kallar fyrir hestmenn eller bardemenn. Så kommer vi til kjendeskalene eller rett og sagt kjende luren som til tjej skalene og det var lyst til å gjøre 16. kapittel og her er det svudler og til blåhav og feksvatnet er til blå og til eldre og til myskor og til jasjalt og heklinger så rævlige hendinger som færer fram. Det som også avverst det til at nekvar som plavene kunne samanluknas vi til tutsi plavene som kom iver i Egyptaland ta i Moses for at bjerga Ussersvelds i Egyptaland, men hesar er jo nekvar omfattand og ter reka ikke bare en luttland parst av heimen, ter er allheims omfattand og ter reka öll mennesk og alla heimsparsar alla senar og ikke som katastrofer som et hevi det som bare reka imisk land, imisk folk og er egentlig få stener da man tåser en allheims bylade, men hetta verur alla stener og til þess munir nir og katastrofen det og tog rævlig som fyrir henda ut trångtene, til þegar öll menneske ongin undan þess og þess som bøyar menneske som hefa evnokta Kristus og alvorligheten yfir fræi guds få den litla smakka av her i uppenbyrningsne og það ræði menn virkilega og það æra að gefa þann sem er sikvændi en edjan og en brennandi longsel að færa út og fortælja menneskina Herra Jesus og avverja í móti þeirri ræðilega sem búið á þeimum sem hefur afnokta hann.
0: Hæða gudsmyndin hefur suttju í uppenbyrnings við öllins ræðilegum ég vann harmonerar hon vi uppfattar hon av god som en kärleksfull god och en ärrikare god.
1: Ja, absolut. Hon harmonerar inte med så bära lärar om att god är nöje och att god är kärlek. Så harmonerar hon inte. Och är bänge för att nekvar sankommer och kyrkjer är vi vid det till att geva en förvrängla en bådskap om hur Jesus är. Og eisne enn a skræva myndi av hverju gud er tói at við innskja predikan bóðskap som er behæljur, som ikkje ríjandi og som gefur fölkjunni enn a svona komfortabla upplýving og eisne hugsan hverju gud er. Gud, ja, hann elskar, gud, ja, hann er nærik og hann fyrir nokk að góðtæk okkun það það kemur til það og svo fyrir. Það er í munnar í hugsan lýlæra og til en ofullkommen lærer av hver god er. Ja, god er nærikur. Ja, god er kærleik. Og han elskar alt menneske, og han er pregvalt det. Og i tog at han sender sin egna son at dodja fyrir menneskens synder. Og han leser negla og atre, og han døy her fyrir at menneske kan være bjarga fra dome gods. Og god fyrir ein det er dømenden heim. Og hans er heila leidje fyrir eina fyrir a sia her til og ikkje langur. Og Guds rattvise fyrir ein dag a koma til her som, som Gud har sagt at det skal vera. Og til det at öll teg som ikkje hefa livet upp til rattvise Guds og til den standard som Gud har sett skulle vera dømt. Og det er det som åpenberingen omtaler. Hun omtaler kærlighet av Guds, men hun gjør en eisen en reelle og verlige mynd av god er en alvorlig god, en heilere god, som en derfor sier her til og ikke langer, og det som ikke har bøkt seg fire kærlighet av Guds, og fire til noe som han bjør hver noen menneske skulle ta være. Ta jeg også om disse domene som hendte her. Ta det rævlig. Men ta vi komme ut til oppenberingene 20, og vi får lese om eldsjekven og om helvete, og ta som den ævelegge som bøyer, ta som er noe godt, ta er hette ønske i ljøsene av tog. Og tog må vi vite, og i akkurat samkommene og i akkurat kyrkjene det. Kunngjøre en bådskap, som viser av nøye gods, som viser av kærlighet gods, men som eisende peker av, at om jeg venter kærlighet og nøye gods bedre, så skal jeg smakke vreie gods, og jeg skal være dømt av gode, og god skal rettvist blege meg i et evigt helvede, bortsett fra asjen hans her. Bibelen lærer at jeg er svart på kvitt, og vi må ikke innbattla en bådskap bare for å gjøre en behagelig for folk og lort etter. Vi må prædika alt ra gods, eisne det som er behagelig, og kjølt om det for å koste okkur okkara popularitet, eller det folk for å vende okkur eller vende seg fra okkar samkommun og fra okkar bådskapet, så må vi prædika denne bådskapen til hette det som Bibelen lærer og hette heldar mynden av hver god er.
0: Jeg kan vite hva flere parenteser i oppenberingen, og Arne, da kjente luren ljøver i kapittel 11, så leser vi et middel annet om tve vittner som kommer fram. Og det stender at det tar av valgt i vettnene at omskapet deg til blå. Og tar av også valgt at lade himmelen at det sånn ikke regn kjem. Og det minner meg om myndelagene som Elias og Moses høtt.
1: Det er også verst. Ta ut samarbeidet Heseberg vittnene som vi leser her om i oppenberingene. Etlere. Faktisk er det av medlemmen jeg avhåverst i kapittel 11, som vi tyverr ikke har tog at jeg færre enn noe. Men for det første så var det tempelet nevnt etter i kapittel 11, som sier åken erfert seg at det reiser kurset sporene sin, før tempelet er endreist i Jerusalem. Og etter kapittel 11 oppenbergelsen er dømme, så er Sverige ja. Og til å si det samme som så må moskéen som stender av tempelhetsen i Jerusalem og det være bortsett som hun også var ferdig å være om at det er konkret ut og tempelet var endreist. God reiser her opp tver menn vi er avvis her tjeneste og av meddeles av myndelag og som du sier myndelag som kan sammenbæres vi Moses og Elias. Da det er ikke atter gamle som hente så vet jeg omgående hva hendte vi lika med Moses här. Och vi vet att det är att Elias för tisen hem till himmels. Och spårningen är här var Moses och Elias en att hända sig i framtid att han gods. Och Sverige som är kanska, jag vet inte. Eller är det två är personer som har samma slä och myntläka. Det kan så ägstande diskuteras. Men vi sådär kurser här att här var og med det store myndelaga, vi vet eisen at her har en avvisam bådskap til folk som bor i Jerusalem, og vi vet eisen hva det er som hender dem, at her er drypner, og at folk i Jerusalem feirer til at hese på mennene som beder bådskap fra god til er deir, og vi leser eisen i kapittel 11, og at alle jøren følger vi som, alt sosialt, hans lysen lytje i Jerusalem og så videre og hans spurning bare fyrir noen faren og åren kjenner der ja men hvordan kan alle jøren fylse vi tvær måneder som lytje det i Jerusalem og at byen fester sånn ega og jeg halde at her er ønsken spurning for okken og det det var ikke at akkurat tog hva vi kunne sitte ikke vi har ikke stovet etter de krutsjene som kan fyre seg det. Vi kan sitte det live. Vi har ikke stovet. Tøy for tæffer, ikke for nægget trobler, ikke? Så at det gjør det, så ikke kjøkken fjølmiljøen der, som fyre seg ta. Og vi sykja eisen her på at ta i halv fjord der over gynkjen, kom Løyvs ante fra god til uitær at du tar reist seg føtter og store øttefattel til som stå ut her. Så god skal reise seg mennene opp alt og skal teka der heim. Og vi sykja her at det er rævlig jærskjalt skal hente i Jerusalem og tutsjende parster er stedende fattel og 20,000 mennesker der er Løyv og jærskjalt enn så vi er. Og vi sykja om et eller annet tøl og nå greinlige løsninger av oss nymiske som henter. Og tog jeg det å si at jeg hadde vist til å teke det bokstavlet som vi kunne. Da det sier skjeit hos mennesker lå til løyv, så er det skjeit hos mennesker som lå til løyv. Og da vi sørger her til litt av at gøten stier inn seg som templier, og selv om man bruker myndetalene, Sotoma og Egyptaland, så vet vi at det er Jerusalem, men han bruker bare myndetal om hva Jerusalem blir. Det blir som Sotoma, og det er som Egyptaland, som eisen er futsjende gods. Så det er sånn som er stærre gods, her som tempelet vil endreist, er allikevel i salen og til løyven som mennesken, er stærre hver menneske vende gode, fullkomne bæts, og god skal døme kjølt bøyen eisen, her på en tøysen her kapittelen. Så her sånn at vi en ære mynd er at ja, god her en allheimsdom i vår hennan heim, ja, Gud brukar 144,000 evangelister som han skal sende ut, men Gud brukar eisne 2 avvise personer til en avvise tjeneste og en avvise sted, og en avvise tøy her i Trongdartøyen.
0: Og det kjente luren, vers 15, til Kristus som teker ut.
1: Ja, her kommer det kjente angelen fram, og her er det akkurat som at det var en løsning for fram og det hørtes til himmelen her er røtter så at du kongadøm hemsyns er fattelig herre okkara og henne salva i hans herre og i lot og han skal være konger og i alder og i atler ever og så ikke så tilbjennom som kong fyrs i himmelen nu og det er en øyne avhåverd grammatisk konstruksjon som gong fyrir sig ui som versen er bænt som jeg kan bara lysa helst ut og det er det som vi kallar vi fyrir framtøyali tatøy det er det samme som han sier kongadømi heimsins er fattelig herre okkara og henne salvega hans er lot og han skal vera kongur i aldru allar efer. Så han tåsar her ui tatui om nega som han lukka skal henda ui framtui. Det er sama som at det vil tala ui tatui tui at det er så sikkert og det er så vust at det skal henda at det tala om det som om at det er langt og hent. Så at kjalt om Kristus skal sida vi sitt vald og vi sitt kongadømme og i framtøy så ser han til langt nu tog jeg til så sikker at jeg hender framtøy og tog vil jeg uttale så jeg ser i himmelen at kongadømme er fattelig han lot og det er hans herre og han er konger og han skal roa og så er og til akkurat som at tilbjennen her og feiringen her i himmelen konger fyrer langt her kjøttom domaner som kommer i hjørnet ikke er littner enn til den sørste domene kommer nå i 16. kapitlet og i vreieskallen som er uthelt av vera og så skal Kristus komme og grunda seg så ikke her jeg gjør
0: sørste vers til han sier dere at tempel gos i himmel verden og ledde opp og satt med alle ørskansere kom til kjenter og i tempel i hans her satt med alle ørskansere kom til kjenter det minner dere av gods pakt vi Israel og i næsta kapitel leser vi om at størst tegjens hos til himmelen kvinna klatter sjålen av mannen under føtten vi nu vi at bevege oss inn av hva skal man si Guds Gud begynner å handle vi som gjør skal falle
1: ja, altså jeg hadde rønns nøyvig om at Gud hever en atlan vi Israel og ta videre ved deg fra Daniels bok og ta vi leser det her fjers vikenar og i Daniels bok så vidar vi det at her er en vike etter som Gud innskjett at utinna sitt arbeid, sitt versk og gjøkken, så det utvalde folk som Israel. Og tog vil jeg sjølver si det, sjølt om jødene, det nok da Jesus Kristus. Så i godes liv vil jeg følge kjenn, og han er en avvise atlan vid Taimon. Og tog sier jeg ikke til at alle jøder får komme til himmels. Taimon tar var lykken jeg at få fyrirgiving som alle andre mennesker, men god hever korsene en atlan i jøkken sitt folk. Og vi byrja suttja til spekli her. Vi suttja myndatallan, vi suttja tempel, vi suttja sottmala örskina. Og det er avhåverst, tempel gods i himle, så her er det også slett tempel her i himle. Og sottmala örskina, mens hun blei bostur ta i innrasen av Nebuchadnezzar, var gjørt i Jerusalem var 546 f.Kr. Og vi har hørt om sottmålørsene at han har gømt, og Jeremias tar seg sin roman av hvordan han har gømt og så videre. Og negver spekulasjoner her ved tjøkken alle seg øldner om disse sottmålørsene. Og ikke vi rent om han er tjøkken nødselementet, for nå knappelig at en sottmålørsk blir nevnt i himmelen. Men jeg vil ikke angstene når noen sier at kanskje det er sottmålørsen til ikke noe til himmels. Jeg hadde kanskje til fornegv. Jeg sier det, ja. Jeg tror ikke at en jørsk loter vil ikke noe til himmels. Det hadde jeg ikke. Men korsene så vil hele myndet til å ha sottmålørsen brukt i en himmelsk forstand i hele bandet. Men til å komme til 12. kapittel, så synes jeg at henne kvinnene som kløtter solene og månen og så videre, dette ser dere beina ved og tølv stjøttene, det ser dere beina ved og i samband med dreimen som Josef heier om Jakob og om brørene som skulle bøtja seg fyr i hånden og så videre. Kvinnan er ofta ta myndet til henne gamle som er brukt om Israel, og vi vet eisen at og onkur tulsing er at kvinnan kanskje sýbar til Maríu sjálfa som skulle få etta batni som verur lust her i örnversi at hon kvinnan verur batni og röpti i barnsnei og i föringarversin og anna tegjins ást i himmels stórur eldre i dredje som er tjei høtt og tutsi høttun og høttun tjei krúnur og svo er og hann stendur hér klar að glaupa batni til að verur då det blir født. Och kvinnan flyttar ut i öjemörsna och har här en steg som god till kjörs till rejar och hon ska vara här i 1230 och allt det här som är nämnt i kapitlen öliga detaljera och tycker långt sig åken att välja att utlätta. Men då är allt som blir allt så vidar vi att här är en bardag i mittlen Satan och i mittlen god. Det vidar vi inte. Mynda og en kvinna og en badne som ja, det kan vera at Maria fører Jesus, men det er en større tutning enn det. Og jeg held å si dere mer til at Messias kommer fra Israel og djøkken Israels folk. Og Satan gjør alt hva han kan for at stegge verset Messias her, og kom om Messias her. Og vi da ser til alle vi jo gamle sementer, han rønte at utrota Ustras folk i jøknun nekvar imiska personer som Nebuchadnezzar, eller som Haman, eller nekv onnur, og eisen middelende sementene, Antiochus han fjorda, og vi da eisen at ta Jesu var fötter så rønte han bruker Herodos, at jeg er vi alt rønkjabøtten i Bethlehem områden, og så gjør det. Og her stender han, og han røyner ikke av vi Messias, eller vi Kristus. Han røyner av forra til versen som Kristus gjør eisen i fremtiden. Ta i god for å begynne å bruke Israel atter, og et sykt ved Israels menn for å få egen i oppfyre atlan gods, vi falsen, og til for å akkurat man skilje av nødgjum hva det er som god gjør, og at kanskje for å få egen i oppfyre hver Messias vil gjør, at det er Jesus Kristus, og nekker jøder for å komme til trygg og herre Jesus. Satan for å gjøre alt hva han kan for å stegge tog verset som god for å gjøre i kjøkken og Israel. Og til myndet han som han bruker her, han røyner gløype som batten som er født. Men vi leser at god teker seg av kvinnene fører henne ut i øyemørsene og tek seg av henne her og ut i stene som han fører henne ut i. Det er det samme som i kjøkken trångtene så fer god av en eller annen hatt at halda sin hånd i sin falske kjøkken som rævlig trångtene være kjøkken satan for å røyne at stekka til versene som god gjør i kjøkken sin folk så fer god at verve etter falske ui, jeg ser etter tøyermålet 1230 som 3,5 år som den stora trångten hver god og en eller annen hatt for å verja sitt folk fra antikristi og satan i kjolven for å utinna sitt versk og kjøkna sitt folk.
0: Og etter kvinnan jeg var ut kapittel 12 da vi kommer til kapittel 13 ta så ikke jeg vet ærar myndir og það rættilega húnaligar. Ég sá að dyr kom upp í hafunum, það hei tutsju hotn og sjei hotn og hotnum sinni tutsju krúnur og hotnum sinni nøvn gudspotanar. Og svo lesa við sætni um að það kemur eitt annað dyr upp í hafunum. Hér er að hafa við hótt ærar myndir, það er myrskar, það er destruktívar og það er reyand.
1: Ja, það er ánstnýfum það og lýsingin sem við hafa hér en lösning som vi tar fra sjöna mig gods. Då är det som är uppe här när jag skriver till antikrist som är en avvis personer som ska standa fram som ska få sin myndelaga och sitt valt från satan själv och han ska utföra sitt händelserna att människor ska fylla sig nätter han får ganska fri läge äster eller rättare sagt mig äster och han ska utlevera eller gåvor och underfotler i människa säger men god gör en lösning av hese personen i 13 kapitlet och som lär sig av sin livfett som är dyr i hjörn som ska vara hese mävren som stolar och ständer samma vid antikristen och satan och det har värsta är att samma bära 13 kapitlet i uppenbarelsen vid Daniels bok och de dyrene som Daniel ser i vi synes sjånen. Daniel, hette særlig kjente kapitlet Daniels bok, som vi ser med bare vi i 13 kapitlet om bergene. Her kommer dyr opp i havene leisene, bare om bergene og eisene i Daniel. Her kommer dyr opp i havene. Johannes sier også så at hette dyr har skjehøtt. Og det sier Daniel ikke om. Men bare nevner at det tutsjehåten, og hans hodden vera ut tulka eller vera ukraina vera tulka i fyra okkun og at det tutsju kongar og det lesa vi om i 16 kapitel vers 12 vi lesa om at dyru fer et av medlems størst personligt vald og det vidar at antikrist fer og vi lesa det om det i 16 kapitel vers 12-13 og Daniel tosar eisne med det valde som antikrist fær og her tosar Daniel med et annet holden som antikrist som fær veldig størst vald og til Daniel skjei 4-6-20 og sen det lyser Johannes at her som leopardur som en bjøden og Daniel sier at det trakkar sundt over foten Johannes lyser det som en leivemunn og Daniel lyser som har store jattentenn som knusar sånter Johannes viser om det har skarlags rea lit bøyer sida at det spottande det frambyr år som spottande mot gode Daniel sier nei rett og sagt Johannes sier at det har valgts ut fra drekanen. Nu, dregen är sjön det omtalar i 12 kapitlet som vet att det är Satan själv så att antikrist fär sin mått och sin myndelika och sitt vald från Satan själv så han är satanist stortor Bajer säger, Bajer Daniel och Johannes säger att tar bergast vid hin heilöv och Johannes säger att dyre hever vald og i 24 måneder, og det 3,5 år. Daniel sier at det har valgt i tøy, tøyer og halva tøy, til å si det samme som 1, er tøy, tøyer, er tver tøyer, så ett plus tvei, og halva tøy, det vil si som et holdt. Ett plus tvei plus et holdt er tre og et halvt år, og som er det samme som tvei fyrt måneder. Så det er omtalt det samme tøyer mål, det her bare hver antikrist skal ha veldig valgt, og til den sørste parten er tjejer og trångtene, det er sørst tre og et halvt årene. Men vi leser eisen om at Bæ Daniel og eisen Johannes sier at Gud skal sikra av taimon, eller av antikristi. Og til lyset at her bæger, Daniel lyset i kapittel 6, vers 1-22 og 6-22, og Johannes lyset i kapittel 19, fra vers 11 og lyka til i kapittel 20 og vers 6. Så her sykja vi til alle disse her rævlige løsningene av hvor antikristi og hvordan disse bardegene mittel Satan og mittel Gud. Og eisen er øde avhåverst, tar vi samanbæra at her året anti, som vi sier, Johan, anti er ikke endelig av motor og prunner den tøtten, men heldur at gjøre seg lykka nokkron, og røyne at etter æpa, etter at lykast. Og vi leser, sjående, vi vet om trojantina, det er godomlig trojantina, god feiren, god sonen, god heiliante. Men til eisne en satanisk trojant, og det er Satan, til antikrist og til liberfedren, som røyner å skrepe en trojant eisne. Og vi leser nekv i omberingsene, jeg har sånne her ordene anti, Satan motvis Kristus og en eller annan hot til dømes Jesus Kristus han var i tilbyen og i oppenbæringen 5 tog at han til verdur men antikrist han krever eisene av vera tilbyen og livprofeten for å gjøre det er menneske tilbyen antikrist og ta leser vi då i kapitel 13 vers 4. Vi vet eisen at antikrist skal roa i 42 måneder til 3,5 år. Og avhåverst til at vi vet eisen at Jesus tante av hjørne i 3,5 år. Helai. Vi vet at Jesus Kristus skal styra at det er hjørne. Det vet vi fra oppenbæringen 20. Og vi leser i oppenbæringen 13 skjer at antikrist har størst vald i hver at det er hjørne. Men det er avhåverst er tog. Halle anten leier mennesker til å tilbe Jesus Kristus og feiren, hva livprofeteren leier folk til å tilbe antikrist, og det leser vi om i 12. Ørende, kapittel 13. Jesus Kristus er sjående pastor av trojentene, antikristus er pastor av de sataniske trojentene. Halle anten, Guds ante, gjør under, og han gjør under enn det. Og da leser vi et nekkastan fra Apostlene 2 og 4 og 4 fra 12 og nekkastan. Og ta anna dyre, altså dyre som kommer upp ur hevnen, så ligger profeten, vidar vi gjer eisen i under og tekin for at mennesker skulle fylltje hånden etter oppenbergen 13-13. Vi vidar eisen at god innsiklar syne. For det første så innsiklar hans tryggvande helianten. Vi drar innsiklar i helianten. Men vi låser i eisen i omkjenta kapitlet at det er 144,000 jötene fink og innsiklar gods fyre at han skulle være bjerga fra hessen jævlig domen. Og vi vet eisen at antikrist og det som fylltje hon etter skulle teka av seg sjolve merke dyrsins som merke det tale 666 og det leser vi om i kapitel 13 16-18 så at det er så lykheten er som sutt i middelen her som Satan, Antikrist og Liberfeden røyner at lykast til godomlige trojentene feir sånne heller ante og meddelig avhåverst fyri at vittlige menneskene er fylltje teimen etter og sier fyri at fylltje godhet.
0: Jeg kan du nevnte Antikrist og teimen tilfellet, du nevnte jo kapitel 6. Her var han en kvitton heste røy ut, en tignan liv flott sjøen, og her så gjør vi det kapittel 13, at du som gjør oppe i havnen, vi tog ikke høtt om, vi tog ikke høtt og tjej høtt, og til et monster, et outkjør, og i råkner vi at ta fyra mynden, ta flott og vær, så er det menneskene som gjør, og det skal han og tilby han, Men ta sanna mynden så är så god ser han till han som vi har i kapitel 13 och tacka mynden och kunna antikristar som har varit Hitler och Stalin som blev tillbyrna av människan. Och efter tog in här så stäjliga präckar för det var. Så människan är sårbar i för demagogen, i för förförare och det kommer nästan vid framtiden.
1: Ja, det är inte nyligen det. Och människan får alltid suttit på sådana personer. Kursier Arn det får en ju för hur det väl är som tecknarleger så som imponerande vad han kan ha men god ser verleggan och kapitel 13 i uppbyggningen av Vysdokken verleggan av hur antikrist är.
0: Hvis vi får en kapitel 14 så sier vi det at nu møter vi det at de har 44,000 her. Er det det sånn som vi har tatt som er over?
1: Ja, jeg har alltid at her sier vi at det er en parentes, vi var tidsen inn i himmelen, og vi sier nu at de 144,000 har oppfyllt sine tennast. Nå stannet det framfor Asien Guds til reier at komme inn til evighetshelene som bor i et hjem.
0: Jeg kan, i kapitel 15, her sier jeg vidt at vi har en fyrrøyking til de sørste plavene som har vidt av tjej vrøyeskalene er å gjøre. Og de tjej vrøyeskalene er det så alle beskriver jeg i kapitel 16. Og jeg har hun alene, Løyengon og Ravlaug som kommer i bjørn.
1: Ja, og det er akkurat som vi får noen mynd av himmelen her i kapitel 15. Og vi sier at det er tilbjørn som gong fyrer seg her. Og vi sier at nå Nu er det just klart til der søste domene. Og vi søtter en omedelig større kontrast i 16. kapitlet. Da vi søtter der søste domene var helt over hjørnet. Og rævlig er hendinger fer fram av hjørnet. Og dette stender akkurat som en søste avværing til mennesker. Og bare sørste verset, og store hekninger. Og han via en 100 pund fall av himmelen nyer av mennesker. Og akkurat som han viser okken på hvordan grunnleggende ønd i mennesken er. Det er at selv ta i mennesken hever oppleva rævlige domar gods. Så leser vi endan av 16. kapitlet i årene. Og i öllum sin rævli løyingun som det er færsjöknum. Og menneskjan spotta i gud fyrir hedlingsplavun. Så sjalt om de visste og vite at de er under domen guds, og sjalt om de vite at de hefa anga vong fyrir framman, så brukar de sinna sustu orsku og sinna sustu år at banna gud. Og her vysur Biblian okkur einafært sér og hvordan grunnleggjandi önd menneskjan er som har vendt seg fra Asian Guds, og hvordan alvorlig synd er, og hva er avlæringene av synd er i livet hans vantrekant.
0: Tar vi til kapittel 16, så sier vi et landarmal vi har vissen røpt, Babylon, hans store skøtjen, vi kjenner Babylon fra Gamle Testamentet, og til sikkert det samme systemet, til de mindre talene vi det har, men hun vil kalle for skøtjen. Kan det hoksast at vi tar vi falskan kristendom, altså kristendomer som gjør seg ut for at høyre en himmelsk brukkommet til, altså Jesus, men som i verleggen hever prostituera seg bort til hentan høymen?
1: Ja, jeg vil si at det som han taler om her, bænt. Han gjør okkur en løtla mynd her i kapitel 16 og 18 av til vanlige gjerrenstenen tja menneskjen og i trangtene. Og faktisk viser seilsikapitlokken også at folk får være ekle religiøs. Og det får fylltja en falskar religion. Jeg tenker kallet for den babylonska andan, uleden og religiøsitet. Som vi ser det samme som at det ser ut til å være et slags gudstyrkan, men som korsene er stort av antikristet og av satane sjálvun. Og i kapitel 18 får den lytta mynda av tog vandir gjerenstenen tja arbeidsmannen og hvordan arbeidsdæren kan fyrir seg, men hvordan alt skal halde pæt og i trångtene, og det skal ikke arbeid være, det skal ikke vogn være, det skal ikke inntøk være, og alt skal bare være fullkomlig dætt. Tog jeg god utrotar, bæg i falsk religion, og eisne öll menneske, og den daglige arbeidsdæren kja menneske.
0: Hentan her skötjan, kvinnan, hon sitter av dörren hos den. Hon bestämmer lika som i dörren och styr det dörren. Inte lätt visst. Så vill dörren inte ha vina att göra och göra han att anses. Och jag lägger han. Det ständer att, han ska fullföra sin dom över henne. Hinner tog inte hotten du såst. Och dörren, hisse skulle häta skötjan, göra han att ötna och nackna, äta kött henne och bränna han upp. Det ser ut som att Antikrist för att leda religionen att styra så länge som hon kan tjäna hans system, men tar hon ut hans för sitt brev så gör han att länge så är det han som är god ensamall.
1: Ja, jag hade inte livet ut som du säger här och hade omöjligt att jag har värst. Jag tycker att ta Antikrist styr fram så får han vara en äcklig religiös människa och han får så se ut till att häva tänkande på plats som man säger, att det kommer till trygg och kanske govar kristnar sier och så vidare. Och han får bruka religion om det här som är kristendomar eller om det här är islam eller vad det här är. Man får kanske bruka det här som är skolkarskjöld för att få folk att fylla sig efter. Men ta ut han välja antikrist stod ju fram och han inte har bruk för det att gå in med sig att religion långt så får han fullkomlig av något och han får göra ändå av religion och han får att tjäna synliga ändamål som tjänar det ändamål satans och han säger och därför särskilt tycker vi är att ej känna den sättning hälften av trångten ta ett välja av hur han är för att komma till kjöntar.
0: Det kan också säga att i fyrre helt har vi ett ögna religion, alltså skötjan, en statsreligion av ögna lönsliga, över allt rujtjö tja dörren, och tog över allt till kristna, till sådana kristna förfyllt. Men i sådana helt, så är det ögna religion, då är det bara dörren som ska tillbjast.
1: Ja, det var inte jag bara ta. Och det var inte så att tog inför det kristna, och i fyrre personer trångtna för att vara äckliga svar, men sådana personer trångtna för att vara en äckf svarar. Til at ta krever dyre at alt skulle tilbe seg og alt skulle teka merke dyrens av seg og så får jeg og alt de som ikke vil teka merke og som ikke vil bare sånn gir at tilbe antikrist skulle være dripen så derfor er det en omøtelig stor forfylking av Guds følge og i trongten.
0: Det var fakten over himmelen om at Babylon er fall. Det var faktisk feira. Och så att han så läser man Kristus för ut och tycker ut uppenbarligen nöjtjan.
1: Det har kommit till uppenbarligen nöjtjan. Och det är akkurat som hvis vi huxa attor till femte kapitel, femte insikla. Har jag sett? Det har huxa attor till sjätte kapitel, femte insikla. Så spurte hese blåvötene under altaren. Herre, hos lunch för att boja. Og til akkur som da vi kommer til åsne kapittel, enden åsne kapittel, så er fest i himmelen, tror jeg at nå vi kommet til enden, og vi er kommet her til hver Kristus nå, Gjestel reier vi brorsøyne, som han tok til himmels åren trångten byrje, er kommet til nydelig gjerrer, til det enda av antikrist, til det enda av ødelen ønskap, og han skal komme av grunnen til rydtje, her jeg gjør. Og nå er kapittel, er en av likelig, eller er kanskje likelig kapitlet i oppenbæringen til at jeg løser fyra okken løsnene og på trobeleikene. Ta i Kristus, og i sin måtte, og i sin myndeleika, som er røyende, og han skal gjøre fullkomne enda av ødlån som han steg i hånden motor, samtidig som han hever bror som han visse er samkommende, som han tok heim, som heim i himmelen og med en domer er ferdig frem av hjørnet, er ferdig i døknen, de som Kristus er rensa og nu kommer han sammen vi sønnen brukar med er grunda rujtje her jeg gjør og det vil han underfotle vi sammen vi sønnen herra her jeg gjør
0: det vil jeg fri rujtje jeg gjør i 1000 år Östen kallar för Messias och ju till öljan någonstans i gamla testamentet att det vill profetera om dessa här tygerna som heimen ska uppleva. Men det ständer att i kapitel 20, vers 6, att han tusen år ner ända ska satan vara löster ur fängelhus och svinn. Så först vi är han bonden så är han löster att detta kan hävra undra mängan. Att han äntligen har bonden igen, kvi och jadlar vi oss, vi ska få lösa natt.
1: Ja, hade den omöjliga avhåverter och en sån grundläggande spurningar. Och en sån kvi-spurningar när kvi löjv är godast när. Tusen år rutsen, som börjar ta i Kristus kommer nere i hjörna att grunda sig rutsen och han ser enda av ötlen orättvisen till tygen i mitteln uppreist där rättvisen och uppreist här orättvisen som Bibeln tosar om och till eisen tygen ta i Satan är bunden och till början till det äviga kongadöm Kristus är en tyg som kan alla önska bör för fullkomliga utsuttavur og til en god tøy og rattur skal være opphylden og Kristus skal være av hjørne og han skal roa. Men til mennesker som kommer inn i tusenarriket vid Kristus er sjående samkommand til de gamle smenter som vil reist opp til å være ført inn i riket og så gjør det eisen til de som iveliv av trångtene som fyllte Kristus etter. Og då vi läser gamla smärta om tusenarriket och att tygerna ska gå fyrir sig så vet vi att folk får vara född utifrån sig tygerna och folk att hela hjörna över om att det är störst. Men törveren av kunnig evangeliet i tusenarriket, kjallt om Kristus är här, han är här, törveren är här, kunnig evangeliet. De som är född i tusenarriket är inte född frälst. De tror inte sin tid att komma till personliga tryggvara Jesus. Og det fyrir að vera såleis at Jesus fyrir að vísa uitui at han løysur Satan aftur og vi lesa í 20. Kapitli at það tusen rúsin var enda skal Satan vera løystur og fengjusn og han skal fyrir út að vidla í að falkaslaun og það slu fylgja hún nettur og það slu fyrir móldu Kristus og þetta er akkar som sösta prekvi på hvossu grunnleggjandi önd menneskjana er som ekki utrúa Jesus. Som sista präck för fyra är god säger hette grunden fyra att människan rättvist ska vara dömd. Kjort om Kristus är av hjörna här, rädd från Jerusalem och det häver han här så vill jag det i sin hjärta inte fylla honom efter och ta i Satan vid löster och han fyrt och vittlager det skulle fylla honom efter hellre än att fylla Kristus efter och det för att göra det här god ändaliga ska göra enda av ötlen och så det som vi läser om i enda av 20 kapitlet det stora kvitt och hasat för jör och himmel flutja men anser steg att de har funnit och det är en dag i stora små standa för hasat och bråk ska lätna upp och kvart människa ska vara dömt efter världskonsynen och att som har ävnat Kristus att som har vänt honom bättre Satan, Antikrist och öll somul skulle ta vera kasta i eldsjekvin og her lesa vi eldsjekvin som en annar degin og om onkur som fann skriva i bók livsins vera kasta i eldsjekvin og hette den evige tilstanderin som mennesker som hef av nokra Kristus ui skulle vera ui og i allar evar.
0: Jeg vant tvær til sjøste kapitlene i oppmeringen, kapittel 21 og kapittel 22. Ta løs at her er vi i himmelsk tilstand.
1: Ja, jeg spør kapitlene, tar djev og akkurat som disse underfulle vågene som er fremman, og som bor i et hjemme som har sett seg lovallet av Jesus Kristus, og tar vise og akkurat eisene hva det er endelig som god for å gjøre i hans hjemme. Og jeg kan bare nevne noen ting som for jeg ikke kjenner. Jeg ser underfull fremtiden som bor i hjemme, som har fylst ved Jesu, og som har givet liv til ham. Johannes sier først, jeg sa nødjan himmel, og nødjan jord. Og han lyser, og det er akkurat som han røyner å lyse, Men han vet ikke hvordan han skal løse det der, det er fantastisk. Og han bruker faktisk mer tøye på å si at han ikke er her, helt enn hva er her. Så det er så nekk ringt hans gjør, og han sier at det er ikke er her, bare godt for å være her, og det er vi er tilstanden.

0: God morgon och välkommen till Bild långt. Vi sänder här från Klaxvik, Maria Marskör är värster. Och jag kvam, kortekniker.
1: Ja, till Jeanette Marina detta. Och jag kan ta hand sen.
0: Ja. Vi får ja.
1: Ja, kan jag ta oss en skrån i morgon?
0: Det är Christian Hansen, vi kommer och vi gestrar i Malöten. Och så var det så för att ta musik.
1: Ja.
0: Och också Anna som stinker upp och det, ja.
1: Och vi lustar ner vi här på.
0: Ja, 2013 tjej och fjärs.
1: Så kan du bara sända det, lustar en tjej.
0: Sända en tjej och hälsan in, eller ja, det är ju dåligt hårsrad.

0: Og vi tar til Benjamin Rajani, vi som verker sendt noen Salmer Fjørde. Og til Stekla som kom ut i 2018. Og han har givet onkel Lø ut som jeg holder meg å finne YouTube.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er jo litt gøy. Så jeg finner hele løyta hvis du hører han mer. Ja, ja, som sagt, jeg har alltid sagt at Christian Hansen kommer og blir gjester her om å løte. Og vi får ta oss om Hålla anta. Jag tar så om hålla anta stå upp och så där som han nu skilta och ut från bibeln och kanske ut från onkel Sövlund fakta. Jag att jag läsa Johannes 14 23 till 22 till samband någon. Och talsmannen, ja. Johannes 14 23. Jesus svär honom, om näkar älskar mig, hälter han årmått, och färger mån ska älska han, och vi skulle komma till hans och ta bostad till honom. Han och inte älskar mig, hälter inte årmått, och året tid höra är inte mått, men färger sin som har känt mig. Hetta har vi talat tyckare, men jag har varit att tycka honom. Men talsmävren, hålla i anden, så färger ska sända i navnet månen. Ska lära tyckon allt och minna tyckon om allt som jag har sagt tyckon. Fri lät jag tyckon efter, fri mån gev jag tyckon. Icke som höjmen gev jag tyckon. Hjärsta tyckare öttest icke och miss icke mot. Heter om att ta i att när Jesus höll hemma alls och han tröstar lärsvänner vi att är färre från tyckon men till få talsmannen och ta er faktiskt en större kraft att få. Tog att hon ut känna kvitson i ontre alltså det som händer kvitson är att jag finner kraft till att göra uppgavna som tar upp ett rum att göra affär ut i att hon har emot göra människor till lärsvänner och den kraften hon spjatte ju lärsvännerna runt och frälste folk och en av det är 3000 frälst här i Jerusalem och det är det som håller antingen gör och det syns inte av har värst att kanske att för hitcha sin till efter eller tosa sin runt här och ja, jag är inte sant att det inte bara är tos men att vi ödla för att tro efter tog

kraftene. Jeg kom tenke om også Nicodemus, så er neste vittnesborer Johannes Døyper. Nei, Nicodemus og Johannes Troi. Her stender Jesus sier, «Tei føtter av holden er hold, og tei føtter av andan er ante. Undrast ikkje av seg vitte, tid må fåast av nødtjon. Vintre blæser her han vil, og du høyre så, men du vet ikkje kvianne han kjemur hver han fjer. Så vi øynene og kvarjene føtter av andan. Det akkurat som om du så ja, altså om du stinker sånn oantar jeg støver seg opp, eller om du personer som løyter å holde andan gjør kanskje sin sånn snedig ting, eller sin det sånn oantar, man vet ikke hver vinteren fjerde, så jeg vet ikke hvordan man kan akkurat som sette holde andan ui en kassa och säga och så är det då tror jag så knappt jag så är det kanske inte så just det god arbete som han attlas är på. Akkurat som vintern bläser här han vill alltså god kör det som han vill men vi får lucka väl att ta om något ting som just för Guds år och kanske Guds år med det och vad hände ta i och kvui vad hände ta i har det inte blivit uttalt och kvui kör god kvui arbete god tända mat. Så men därför vet att komma när innan om man låter. Jag husar att jag samman så husar jag att vi ska höra sanchen cha Tina gemmer tan fri och ut hur sanchen är nämligen det vi att ta frien som Jesus gör. Vi får höra sanchen.

0: vi tar hørst nok sanger, og vi tar hørst, altså jeg er yngst i øynene av denne tiden vi gjemmer den fri, som er stilt som flauen styr, så det er akkurat det som hører andre gjør, at han gjør oss fri, og vi tog oss en glede og nekne ikke vannet. Kristian er kommende studiet, og jeg vet ikke, vi har sett noe som Iveskriftene har vi nevnt om morgenen vi at vi tar oss om Høyre Antan, eller Høyre Antan sted opp, og alt det vi Høyre Antans fiddling, og kardemoneren, og hvem har døpt til Høyre Antan som har frelster, og alt så som vi får komme nå. Og jeg vet ikke, Kristian, jeg vet ikke hva jeg spør jeg vet her, vet du. Du må spørre hva det her, spør jeg selv.
1: Jeg kan spørre hva jeg sier om morgenen.
0: Jeg sier om morgenen, hva kommer.
1: Takk for det.
0: Ja. Tog Josh Reacher om ett eros nu. Så du har sett det, jag syns inte nu i dag. Är det
1: Det är faktiskt rätt länge sedan. Jag hoxar ju om det med en kort om han är att jag har till 15 år så igen.
0: Ja. Men man sverar här lite kär också.
1: Jag ska röjna att stöva. Jag syns inte det är
0: av. Åh, tatt.
1: Ja. Men... Ja.
0: Hva fikk du til at Kjøren sier takk et evne, at du valgte selv,
1: ja? Ja, ja. Det var simpelthen fordi at jeg visste, følte meg at vite så løyte om det, og tog veldig jeg prøve at sette tog i av, og da man så skriver en rydger så, så først og holdt det her.
0: Ja.
1: At fordjupet det, og i sammen har vi lærere, og du tog til å lese nek forskjellig om evne, så til lukket til høyre på en.
0: For skal jeg omgå til, nå er det vattlet.
1: Men jeg må si, jeg lærte jo øyne enn jeg går ut til å si. Jeg heier fornemmelse i æren, men jeg fikk bare stedfest. Noen noen ting lærte jo øyne, ja, purast.
0: Det tror du.
1: Ja.
0: Ja. Hva spyrer vi? Hva spyrer du? Hva er Høyre Antons døper, eller hva er Høyre Anton, eller?
1: Ja, eller kunne man ganske hukte og løyte synder praktisk etter. Vi leser om det her i Apostelsøvn 2, om at Høyre Anton vil give, da? Av Kvitsone. Og han, Jesus, talar vi apostlarna i första kapitlet i apostlarsövn det här han och tar er en risen upp han är kvar till himma sen och att ständer att han lär ut om allt i must och så i första kapitlet när så talar han direkt om andarna och så i kapitel 2 hände det så som han är runt och står om Och det kanske är intressant att hitta efter evangelien i kvarion tillstånd lär för en annan värld i åren tar att det finns ju hela antan eller hela antan steg upp Jesus är fänkaver och den här rattargångten skulle utgångt och ta läsa om lär för en annan at har vært holdt illa fyre. Det har vært deia ratter. Og vi leser med den andre i tvøymen av evangelien, Markus og Matteus, om dette at det har flutja omtann. Røyma fra henne. Evangelien nevner så øysen dette at att han jarvast i auto av mon Peter han tittade så så att fylltja längt att han och här som rastar gången för fram här ser han utanför och lukar som skulle fylltja vi och så blir han ut och går han blir spurter han är stor inte att ta emot och ta minna så att han är nog där Jesus och inte minna en trutja färre är och ber en ötta og så fer krossfesten jo fram og så har jeg vet at han har at Jesus krossfester at det var sagt at ta sida til aftan for lasta dyr. Ta bengner. Ta har ikke dyrve. Og det var simpel en tilstand til en tjataimon. Og hvis du hoksar om hattar, handan tilstanden, og så du blir nærga kapitlar inn i apostelsøvna at han har kvitsån i ondre, så det fullkomne han brukte med.
0: Ja.
1: Knapland sørste da her Peter foran at han røyser seg opp og taler trutt og så folk blir frelst.
0: Ja, vi driver. Ta, som man kan si, ja. Ta det til åkta og ta i æren.
1: Ja.
0: Og så skal du driver.
1: Ja.
0: Jag har också om något som händer. Vad händer vi människan där? Här kan man säga att det har fått det uppe, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Purast då. Och vi läser oss nu i fjärde kapitlet i Apostlagärningarna när Peter vittnar för Ranon om Jesus Kristus. Och så ständer det här uttrycket i oss nu. Prova också om det här emot det som jag säger. Och så bänknar det var i evangelierna. Då säger det att han har lastat det. Det är en och annan. Då flyttar fram. Ja. Nu hittar jag på Israel i Ranon, jödska Ranon. Tar suttar tar hava tälla. Tas huvud tar kossi horester Peter och Johannes vår. Och då till att suttar att ha varit ålars och lojtjumän och tar omtravost. Tar kjente tar atter att ha hade varit vid Jesus. Her han fullkomt brøyte i ferden fram.
0: Yeah.
1: Og tar for så avlagt og strengligane høyter om ikkje at hella og i navnet Jesus er. Og hva svære der atter, dømme sjolver om det rett for god til alløya tikkumor en god svære der atter.
0: Mm.
1: Og vi leser øysene om dette her, at tar færre glæger ut, og tar glædde større om at tar høtte finne mulighet til å bli ætsøkter for Kristus er skuld.
0: Ja.
1: Her er en øylig brøyting.
0: Ja. Altså, Peter fraver er nok den, og ikke tåre noen gang å si at han fylls du inn. Men du klätts han om man har rättsökt.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, jag hade ett ontor, ett kujson i ontor.
1: Ja.
0: Alltså, du nämnde också kujson i ontor. Alltså, ontor som är framme.
1: Ja.
0: Vi får oss imorgon nu vad det är som är framme.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du vill snacka om nu. Vad är det som är framme? Vi har hållit i Anton Arne. Alltså, lärare som han har varit att skicka till Arne. Alltså...
1: Ja, det har alltid jag till kanske ni vi om att vi såg att lärsvännen var tryckande. Vi läser för exempel i kombinerade tankar om ett vers här. Jesus har ju sett lärsvännen har gjort att prata och att grova. Och då kommer åter. Och då fortäller Jesus hur fantastiskt det är att andan över tonen och vart om undergivner, lytner.
0: Mm.
1: Och Jesus svärar dem till Lukas 22. Han säger vitt och tar att glädjst inte i det här att andan är er tikkun lytner, men glädjst i det att någon tikkar är er uppskriv i himlen. Att bara åt dem. Mm. Men det är fler i kökna evangelien som att detta var personer som var kom till trygg och och är godsbad,
0: ja. Så du kan skott och ösn personer gamla som alltså jag höll an att viska i ösn jalla. Han viska ett fräs jalla så.
1: Ja.
0: Och man är ju men höll an att stå på bli uthällt på handa matan vi i Atlant. Alltså jag hugger ju om
1: alltså ja. Vi ser Luka kan ska du bo i här på inte att onge kan blåa fräs utan höll an.
0: Nej.
1: Tui fyr a kunna blöda frester så må några ting hända vid en människa. Och vi lära i evangelien om at at hele anden han samfører om synd, rettvis og det om. Og til for jeg kunne blive av Guds baden, så må jeg sitte til at det er sjuk jeg har brug for lakene. Jeg har brug for frelseren som kan bjerge mer. Hvis jeg ikke sitte han ringer tilstand som er i så får jeg alltid kan råpe av god om at bjerge mer. Og hatt er noe som er galt annet for ødel mennesker til alle tøyer, begge gamle, nødvendig testament, jo i det og øsene. Og tog jeg da med den andre vi det var i brøv og noen at det var skrivet til de første kristne, til samkomner og de var opplært og så i flere sammenheng så var personer i gamle testamentet tikkner som døme med den andre Abraham, David hvis vi tar ikke levd under sånne kåren som vet at du blir frester ved at hele anden samfører om synd og så vågjer og så blir du frester hvis det ikke er tilfellet så gjør ikke mening at bruke tar som dømet at du snakker til de kristne og en tydelig avbending om at alle mennesker har til alle tøyer haft bruk for hele anden for å bli frest. Men det som vi har snakket om her til vi har lært oss døpe, det er noe som vi ikke sitter i gamle testamentet og passer med maten som vi nødger. Her er noe nytt som er rett.
0: Ja.
1: Og det er også spennende. Ja. Vi skulle røyne halte oss synder etter, halte oss spennende.
0: Ja, skulle ta musikk bare.
1: Skulle ta en.
0: Om å... Och det här också angående andra. Jag gick att här kom en vad det SMS. Hej Linden, tack för det jag sending. Kan jag få en sang vid Magna så sövna simmar vid Magna sövna simmar Jesus. Ja, vi tar hon fram och vi hör Lucas han sängen.

0: Ja, dolt å høre fra at du kunne lort der. Takk for sms og lort der ikke. Vi tar det Magna Kristiansen. Søvnet sier om Jesus. Og vi tar seg om søvnet om Jesus og om hele andre. Og det faktisk samme personer. Vi skal bare få imenske mat. Og, ja, det Kristian Hansen som gjester her. Og I beskriften hele andre, eller hele andre støper, hele andre fytling og og sånne ting som får komme nå. Ja, Kristian, hva har kommet til? Har du andre svirst, jo?
1: Ja, vi har lykket som Malta synder ja. Rundt om.
0: Ja, har du greit
1: Ja, og det sørste som vi har inn i er at det her tammer grunnleggende som Bibelen nevner om Høyde Antan og til kristna og til er at Høyde Antan må tilfyrre at vi kunne bliva godsbaden yeah. og blodet frelst. Frelst,
0: ja. Men har du andre noe som styrer av hjørnet i alle stedene om kristen ikke er det, ja? Altså, er ikke han som helter og noen borster og noen at ikke alt ordentlig forfeller og at ja, jeg vet ikke om solen rusriver gav og ønt og at han rekner i vår rettvis og rettvis og alt det er at det var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så han allmennesjøs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och heter jag som vi då snackar om vi är blöva Guds barn och hela anten och i sammanhang som är ju inte undantag all som är kristen har upplevt detta. Mm. Att hela anten upplevs regerna, görstena så det sucha synast stöva så att he kommer ropa till Gud om att bjärka sig här.
0: Gud vet sig upp eller hela anten vet sig upp.
1: Yes.
0: Det frälls.
1: Ja. Det är ta uppgava nummer 8.
0: Ja.
1: Och nu kommer så färre bojar innan hettar att det är hese personerna som vi har snackat om som var måttläser, tar det här till mysten med åt det, tar det fall när du fått. Nu vill jag ta lärter av Jesus i apostelsen i 8 om att det är något som är lov att tycka om. Och han säger detta att Johannes, han döpte vid vattnet. Men jag ska den bara slå det upp så är inte citerat och skrivet. Så säger han i vers 8 men tid skulle få kraft ta hela anden kommer i vittikon och tid skulle vara vittne mojne bär ju Jerusalem och i ötla Judea och Samaria och lika till enda järerna. Ja. Och så hvis vi så flyter oss inn i kapittel 2, så synes jeg vet at Lukas forklarer fra selv i hendingen, ta i heter hendingen, ta i heter kongregel som Jesus.
0: Lukas skriver apostlet.
1: Ja. Ja. Og til sitte ta sammen og bia.
0: Mm.
1: Og knapp leende, så kommer det hastig jo av himmelen, som stormer, og de kunne øsne ikke bare høyre jeg, men de kunne suttje. Og det er noe som ser ut som tunker av eldet, som setter seg av hver en åndstegan som til steder og i sin rom. Og det nok apostlene, lærersvennene, og hvis jeg snakker om apostlene, så det tar 12.
0: Mm-hmm.
1: Snakker om lærersvennene, så det ofte tar halv fjers, og i hele sammenheng snakker de om 120 folk som samlet. Og de opplever dette hese fytlingene, hendene til åpen av hele andan. Og folk som til steder, de høyre hva de henter, og strømmer til hva de dette for vi forvittnast. Og til det så kommer til, så får de jeg suttje og høyre at jeg sier her, folkene som samlet, Jesus kristne, første kristne, at de taler i øren tungemål. Onker sier til at det var bare tatt høy som taler under tungemål. Men det passer kanskje ikke ordentlig opp vi, for det første at så stendte det ikke, og teksten legger opp til at det er noe som alle gjør, pluss til at vi får en lista iver de som stand og lurte etter dem, Och tar vi räxa upp vit som är fra här och här och här. Och tar balkarna är mer än 12 folk. 12 balkar.
0: Ja.
1: Och en appendig om att inte bara tar 12 som tala under tungomal här.
0: Alltså under tungomal, det är under mal som
1: ja.
0: Alltså för under skulle skilja.
1: Ja. Och så är det ösnen nog så intressant att att vi säger kvart det är det höra att snacka vi höra att tala om stora verk Guds att tungomalen ochkar.
0: Kvart mal var det?
1: Ja, men
0: det är ständigt förskälligt.
1: Ja. Han säger tar sig av vit pastar metar eller mittar. Vi som bygger vi Mesopotamien, alltså här är ju balkar alla mödastan från vi alla mödion i muskon tungomal, Judea, Kappadokia, Pontus och Asia och i Frykia, Pamfilia och så vidare, så vidare.
0: Ja, Nordic.
1: Ja. Och så blir spåren en grej. Tartella under tungomal, så är det några som säger att detta är den tungotellan som Paulus snackar om i 4 Korint. Men det passar inte att vara samman till tantungetalen i Korintbraun. Här är det bruk för att onker utlägger, tolker, om man kan så säga. Men här är det slett inte bruk för tog. Det talar om ett mal som existerar, som folk snackar, och de skiljer det direkt.
0: Så det allra första var bara under tungmal?
1: Ja.
0: Där,
1: ja. Ja.
0: Och vad så? Alltså.
1: Och jag vill säga att det är en händning som är mirakulös. Det är ett mirakel som ser fram här på ett. Och Jesus har lovat detta fram och undan. Och så är det så spårningen. Är detta något som bara hänt i här på ett? Är det en engångshändning?
0: Mm-hmm.
1: Och då spyrer han på den igen så svär han oj. Så när vi läser i köknen av apostelsöna så hör vi atter och atter och atter att folk upplever att det samma mirakler eller att det som Jesus har lovat att det inte bara är marska till hese fyrst i 120. Och som också är intressant att lägga märke till ta i till Lukas som skriver apostelsövna.
0: Mm-hmm.
1: Hvis du hygger i djöknun apostelsövna och hygger efter ta i så händningarna hända i djöknun apostelsövna så brukar Lukas imisk nöden och på hvis vi säger att det är det enda stöpera. Men han brukar 11 forskjelliga år och på detta fenomen om man kan kalla det så lös.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Alltså Jesus.
1: Jag kan nämna att ja. Själv säger Jesus hvis vi vet återfärd till första kapitel. Så säger Jesus att till skulle få kraft att hela anden kommer i vet ikon. Säger han. Och ta vi så händer ju händer i kapitel 2. Ta stendur at det blir fyllt vi høyde andan. Og søttene så gjør vi et andre som opplever dette samme, og ta vil det sagt at de få høyde andans gave, de få høyde andan, fyllt vi høyde andan, er at han stendur at de er døpt vi høyde andan, og så vi er, og så vi er.

0: Och vad händer då I alltså är det IMS som händer att lägger samman en trau och någon?
1: Jag tycker ju öliga grott fram, visst du det är öliga kött att läsa texter och du hoppar bara vågar och du fast bara helt när vi och här följer jag mig ofta en sekan. Jag har ofta också det att har det andra stå upp igen till är det först och fantastiskt upplevelse och till så fantastiskt då och det är som jag ska röna att få så ofta som tillber men
0: för det ska det gott
1: ja ja men jag ser då oj första kapitlet I apostelsövna ja och I vers 8 jag läste här på men tid skulle få kraft att hålla anden kommer I vetikon og tid skulle vera vittne mun. Enda male a vittne. Og hvis du her hatt I bakhatten, og det kommer fram nægra fra nærs, og gjøk noen av passet seg noe, just nu. Og hvis du her hatt I bakhatten, det leser av passet seg noe, gjøk, så passer det olja vel. Ta det henter I kapittel 2, og vi tog for noen få av deg forløkene til at tale I øren tungomal, og hva taler deg om? Guds store versk, det store ting som Gud har gjort og gjort med Jesus Kristus ved han døg og røys opp etter og I enden at vi frasøkene så leser vi det her at at han døg en tog I åkst om 3000 saler vi trygg holdt tydelig hette en av som Gud gjør og gjør med sin høyde anta fire at utrustet sina bad till en av tjänaste för att kunna vittna, att vara vittner.
0: Mm-hmm.
1: Och vi lägger märke lite åter och åter och gör någon apostelsövna.
0: Ja, är det några ting som ett känner dig ta I, alltså är det några ting som ett känner dig som är fylls vi håller andan om vi tar snack om att Oh ja, nu får du drive knappt. Det har du ofta är det,
1: ja.
0: Drive och glädje kanske. Glädje för att vara ärtsökt. Alltså, alltså jag får sända brotten ut dem. Ha?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han lyser inte... Han kommer inte via en uttömmande lysning av personen och färger för när han har hänt en gin för fram.
0: Nej.
1: Er han beskriver sinnes salar tilstanden og så vidare, ja. Men tronsen vi om at dirvi en ting som de få kvarja fyr, de få kraft og dirvi, ja.
0: Yeah.
1: Men det hender ikke kvarja fyr når det så med tingene allikevel. Det hender ikke tungt eller kvarja fyr at det vil sagt I gjøkken av apostelsøvnen.
0: Nei.
1: Det yeah. händer onkel tog läsa ut om att hända en tälle tunke tälle omtry händer och så är det att så händer det inte I onkel samman han inte hör ut om att Jarsholt gör en kälver här som det är stöd men det händer inte varje affär
0: nej så det är man kan inte säga och så är det för Anton att viska
1: Nej, att vi binda han och förvanta att så hatt och hatt ska hända, annars är det kjöld endast uppe.
0: Ja. Ja, så säger vi Nicodemus att vintern bläser här han vila.
1: Mm.
0: Och du höjer så jag honom.
1: Ja.
0: Men då ska han fer.
1: Det är det.
0: Då ska jag säga, är det att han ska säga att han tar sig om.
1: Ja.
0: Då ska jag säga att han tar sig om. God ser törven, va? God ser en törv här på ett.
1: Ja. Och han vill given till tjänsterna som du ska göra akkurat ut I rötta löten.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Du, och du nämnde ju annan vid Korint. Kvärt är månaden, eller? Det är det första tog på inte att han och samkommas bejse och evangeliet för ut till alla hem. Han ska sända någonstans, alltså.
1: Ja.
0: Att han är där. Att det är ett under som händer. Och du bär vi driven om, til vi har andas hjelp.
1: Ja, altså det nok så interessant å legge mest til øsning, at ta vi det jo I begynnelsen av apostelsøvnene. Jesus har gjort sitt frelseversk, og nå det akkurat som at nå skal faklen vågjere.
0: Mm-hmm.

0: og man kan säga att släplanen är lagt att de skulle vara vittne först i Jerusalem, Samaria och så alla vänner är ute. Och tar du så läser apostlarna som gör något så sars du ösne att tar vi fält vi höll i antan, döpte vi höll i antan, tar få rive och så kör vi att tar utföra satanasen. Och det är akkurat som onkel har sagt det att vi kallar bögen för apostlar så han men det skulle kanske lycka så väl ver vers kallar antans och vi läser åter och åter så som onk tog vi trick och brötte sig ut och sen kom han växer och så för det vore fortäller mig akkurat som att ta ötjes, denna ötjengen.
1: Ja. Ja.
0: Och det är, vid öron åren, nu gånger det här uppfyllelse som Jesus lovar i första kapitlet om tid skulle vara vittne, ja.
1: Mm-hmm. Ja. Och det som händer oss när det är på fylking. Alltså det är 24. Alltså nu uppständer på fylking. Alltså det har alla antepkina bröjas, ja.
0: Ja.
1: Och är det här typiskt, alltså? Man husar ont och ah ja att han som vill leva godliga ska vara ätsökt alltså för mina skylta ta husar man ont och inte ätsökt är det för lite krafta är för lite av utbröjan av evangelien ja
0: ja ettla här är det så in i synder någon öron att på en eller annan viskat som att ta stäcka upp i Jerusalem. Och det är inte för en ätsökning kommer att
1: spröja sig.
0: Ta spröja sig, ja.
1: Ja, och ätsökning.
0: Ja. Kan också att det har sett sig att det är och okej, hetta och det är väldigt att finnas och släga.
1: Ja.
0: Men kom nu och släga och det ska vi göra ju ut. Och att få att det här skumpet här kan förfälltjink vara en anlötning,
1: ja.
0: Ja. Att det spröjas ut i köken där det flyttar ju undan och men nöker möta Dejan Stefans har jag vid om och är där som möta Dejan
1: ja.
0: Och förresten då är ju alla utan Johannes vi att vi är avrätta er
1: ja. Du vet att ta sig syndrom har antan stöp eller ett här som hände ta och bullan är en röst nu har antan fyttling och ska demonen. Alltså öll var frälst vi höll andans sandföring.
0: Ja. Ja. Det är nummer 8 kan man säga. Det är det mest grundläggande.
1: Ja.
0: Och det är så spyrst om höll andans fyttling. Så tycker jag att vi särskilt bröver någon att vi får anlagt, vi blir anmynt om att lära oss fyttla vi höll andan. Vi får omgående anlagt att vi skulle døypast vi hele andan.
1: Ja, det så vi bestemmer oss ikke, ja?
0: Nei.
1: Nei.
0: Og takk om så tydelig fram også nu i Apostelsund 2 at henta hendingen som fyr fram her er fullkomliga initiativ fra god. Her er jo som kommer fra himmel, her oppe fra og nyer. Og her er nega kjønnlighet som kommer oppe fra og nyer vi eldtunkom. Det är ju människa som handlar på något som helst mat är. Det här Bibeln snackar om fettling så lät det inte om fettla. Han säger, vi är brännande i andan. Så här är något som vi kunde göra. Och det är med ett annat vi att låta dem fettla vid åren. Att vara i åren på Bibeln. Att vara i samfällan, vara i bönen, avhållande i bönen. Och att vara i samfällan för annan, för vi undertrycker vant. Efesus brev nämner också nekvattar. Och jag har alltid nämnt om det här förr och jag hade anmänniskan och var stärsk i herran och i kraft väldes hans herra. Att ha det när vi att uppbytja inre människa åkara och kossa fyrt här fram. Jo, vi har varit i åren och vi har minnat någon akvör pressa i okkar er. Vi er minn okkar sjálvi a veldig handlinga, hvordan er god til vi virka arbeid og handla i jöknum søvna. At minn okkar a god er skaparen som skapte himmeliggjör vi åron, vi at hela. Og at han ikke har bare sett det her gongt og slept det og lett det bare færre, men han helter ødlen oppe, hver en atom helter han oppe, og gjør det han ikke til det, så klamper seg alt sammen etter det. Han skaper han av kreftene i alt annet gongt, og går så god og gjør noen søvende og øsne hever vær vårt sitt falk, og hever haft en løvd som alla tøyna hever ivli og oppgjøk med søvende. Og hvordan er det her vi at mennesker blir frest? Er at han er, at han er, kjøk noen mann av søvende. Og hva er det for det hender, så er det et under. På samme måte som det er et under, det er god skapte universet og tale det inn i eksistens, så er det også et under at et menneske som er fortapt blir flott fra deia til loiv. Vi rivjur valde myrskusins innoi. Rujtje. Eskai sonarsons. Det er en mirakel hver jeg fyrir. Og a minna seg a hatta god heldur afra. Hatta røy som skapa. At vi som godsbøtten veksa. Og så vi jo så at han tala til okkom. Det er vi a minna okkom a hæsa. Det er at styrstja okkar innara menneska.
1: Det är också en fylling så samma omkring så glasfyr som man ska inte stå på att man ska inte stå på att då vi Thomas kanske.
0: Ja.
1: Alltså det var det.
0: Och
1: så kan det kanske flyta oss en evil under. Alltså det kanske det är tärlig grut och ja fylla så det är en flyt evil under.
0: Ja.
1: Ja. Så tej oss nu få smaka oss ner.
0: Ja. Og kjøkken hattar, ja, vi blir stersk, vi får dirve, ja. Vi øren åren hettar utelukkar ikke i fyrra som vi da snakker om halve andan stå opp. Til halve andan stå opp, så kjøkken øysnitt gjør vi et utrolig dirve og styrst, ja. Og faktisk gjør vi takk vikvarst, og noen foran, det er anten vil, kan det gjøre personen noen förlagar som han inte hejer fram någon annan. Men när vi snackar om att vara filter så är det ganska mer dagligdags, mer järpunte. Kjallt om det egentligen är det är andaligt.
1: Ja.
0: Men det är något som vi kunde göra något vi.
1: Hur kunde släcka något vi? Eller vad?
0: Som jag säger.
1: Kunde spela ett?
0: Vi kunde tro ett.
1: Ja.
0: Vi kan lunge oss ett.
1: Ja. Men jag också om jag ska snacka om det om att alltså kaska ta gång dömer från sövn eller från något kört och ett lock och så.
0: Ja. Jag kan kanske lugga i för lunch så här sen eller så fittla eller antan så här det dömer. Vi börjar ju vi att snacka om apostlarna går som motlöst av över ja. Ta Jesus var teaching on the crossfester ta flut och I look not the hending som vi suttja i brøven til Paulus, han skriver til en som kallas Timotheus og her virker det som av Timotheus som hjelper han til Paulus er fattelig med fått, og Paulus skriver til han for at etjan og han byr han om å kvøytja atter vi tar gaver nei, hva som han finner jo og så taler han ting til han og her trykker vi han røyner at uppmuntra han och skumpa under han och få gångt ut efter och så att han kan leda sig fylla.
1: Ja.
0: Man snackar inte om hur det ändå står upp här på inte.
1: Nej.
0: Men och till när vi dyrvi, att få dyrvi efter, det kan stå just nu få vi att det får vi att leda oss fylla vid åren och vid bönen.
1: Allt upp till det, kvällden.
0: Ja.
1: Ja, just nu har jag snackat om att det är vi snackar om Nike och sånt. Som kommer jag nu hade antagit. Men jag var ju skulle pausa lösen till och ha en sang. Det var 3 wooden crosses, Randy Travis.

0: Ja, jeg sier Lukstad etter Marie og Kristian, og så kom forskjellige spørninger, og da vi snakket om Høyre Antan stå opp, og til vi får Høyre Antan, så har vi hva sett en spørning til Kristian, at hvordan skulle vi, eller hvordan opplever vi da? Altså, da vi ble frelst, så får vi Høyre Antan. Men är det så att här tar vi värande kraften som vi har för att ta ut den här eller hur upplever vi att ha det andra att ta att han har
1: att han vill bli min frälst
0: ja
1: ja här är det nog flera ting som skriften kan ta fram ja. Hetta vi att han har gjort mig föran för att skilja andaliga sannolikar här i nya början av Korintbrevet att jag tog jag suttja att er bjargar jag tog jag suttja kvar mig stöva vi är och jag tog jag suttja kvar mig nutja stöva vi är jag tog jag suttja kvar frästaren kammar är och att jag läser skriften här så har vi en inre samföring som inte är i åren bliven følsamere for sint, bekvemmer. Jeg finner ikke kærløyga til mot fressere. Jeg finner ikke kærløyga til andre mennesker. Og her en nekv ting som man kan tro på, ja. Og det brøyting som grunnleggende, og hun værant. Sjåvant er vi skapningar vi känslor så att känslor och tankar det kan kamast och så förstyrkast men så snarare grundläggande vill det sagt det
0: ja. Men det som jag också kan säga om i sin förhållande att jag snackar om Arjen det är att ta fingi höll andan och andan kom och hej öll avskan trutte som människa blev frälst den vägen och så säger du så kom förfälsing och så säger du kom vi är ja nu, det är som också tankkraften som tar fär fram det var lukar som början en på resten av tala liv är det så är det som vi kan kyrja då att det var fyrst och höll andan.
1: Nei, jeg skyldte ikke så det sånn. Jeg skyldte det som at det ble utrustet og den utrustningen ikke noe som kommer inn til å løy og for omgående vekket. Hvis vi bare hittet opp på Apostelsøvnen så hendte det første fer i Apostelsøvnen 2. Men langt i kapittel 4 så opplevde det her forfølging. I kapittel 2 hadde det ikke opplevd bøgnet forfølging. Men så i kapittel 4 så är det andra händelsen vi att ta er för ranon och så gör det att han att ta för att bya till att ta uppleva dessa förfällningarna och ta ut så här bya så säger han i kapitel 4 vers 1 ta ut att ha det bya skall stäge hade minner om pinsa ontre stäge här till vers halna och ta vore till att fyllt öll fyllt av höll i andan och tar tala av årgods vid dyrf att det här utrustningen till att vara vittne utrustningen till att fortälja evangelia så tar det bruk för att få det här anodjorna och tar finket
0: ja. Så kommer det här vid det här bruk för en ubia
1: ja, och jag vill ändå kanske säga att det verkar som att texten säger att God är suveräner, han bestämmer när det händer och kvar det händer. Men det själva inte, vi som godsbarn tar vi känna till hese tingene, så är vi det långast efter det som, och be efter det. Men vi har ju inte garanti för det att tar vi be så kommer det här och nu, va? Nej, det är Gud som bestämmer när det händer. Ja.
2: Alltså man kan bara uppleva att höra andra steg upp att när man blir frälst.
1: Ja.
2: Det är konklusionerna. Ja.
1: Ja,
2: och man går också uppleva att sorg för.
1: Ja.
2: Ja. Och i särskilt personer, eller samman vi gör dem, är det
1: här...
2: Bär ju. Bär ju,
1: Ja.
2: Ja. Men du att man kan ta så med här för vetning fram. Alltså med mittlen mittlen Guds folk vi håller andan om och att han är lönsen är så att nekt blir frälst.
1: Hur då och hvis vi snackar om apostlar så är det en server om vetning.
2: Om vetning ja.
1: Ja.
2: Og, men jeg tror jeg har gått opp med hørt ganske mye i søvn. Hva hender det? Eller nå gjør det du? Eller hvordan er arbeid god? Arbeid han på andre maten er at han utheller andre mittel nøker som bia, eller som lunchast, eller hevde nøker døme, eller... Jag var ju läst Nick Marshall Jones.
1: Ja, han är rätt dum. Ja, så man kunde det skriva i längst sen jag läste han men han är ju några finnar, några fin gold dömer. Med andra hattar vi som vi var inne i Jan att är det några som är stabilt eller hur ska vi skilja det? Han har en mynt som är fin. Han säger först till att I'm over Jimmy Gankant vi son och Chasar till fejer och soner.
2: Mm.
1: Og soneren, han alla tunna soneren tja fægersøn, som tar fra gengan til etter gøtene. Og tar hava et innelig samfella. Men det kanskje kjenslene brøytas, du føler kanskje ikke alla tunna hvordan tatt samfella i tarra middel. Men så sier han, så med tar gengan så stekka tarra.
2: Mm.
1: Og fægeren teker sonen, han teker om han, klemmer han og lytter han opp fra. Og så teker han og setter han ned og så genka der vojar, ja.
2: Mm.
1: Og han bruker det her som å døme om vetjeng, hele andan sted opp. Han var alltid noen soner som da genka. Men inni middelen så gjør han et andal klem. Og soneren nøyter etter og at det gjør hun noen kraft, og så skulle innføre det så er det givet til at vi skulle kunne være vittner. Ja? Og at det gjør i alle de andre myndene så er det god. Og hun lyste så vel. Vi tar ikke krev å på hattar. Og hvis man som et godsband sitter og sier ja, men jeg har ikke opplevd hatt det og jeg var bensjen så eller er det så kanskje iva samt om jeg prøver å gjøre godsband og her halte jeg at det stender unga stender at ødel som frelst for at oppleve hatt det stender ikke men jeg trykker at vi da er lunches etter altså
2: more lunches, more favorite kanskje
1: ja yeah. Og hvis jeg ikke har opplevd det, så halte jeg ikke at jeg og jeg færre at tida hese sannløkene som stand i skriften her på, at tida der borster og få at det så sånn her, at ånden skal få ta tankene at han hatt det her, jeg ikke opplevd, ok, så for klart, vi kommer til å bare vekke. Tror at dette er årgodt for et liv, at han gir det, og hun ber åkne etter. Men hinner vi en i allt det heter något som vi då gör utlätt. Lunchas efter. Och tro efter.
2: Mm-hmm.
1: Och hvis du också om vetjing, vi då gör utlätt.
2: Mm.
1: Att tro efter vetjing och lunchas efter vetjing. Och det är så spyrt kvart vad händer i vetjing. Och jag så visst att jag gör någon sövn och så här att det är väldigt imisk ting som jag har fyllt vid vetjing. Människor kommer inte att nej. Öyla kraftiga syndan nej. Det blir öyla bevust om sina synd och sina stövig och det blir en hunker efter Guds åre. Det blir en hunker efter bön. Att bia, en bönarande. Och så hände det att typiskt att åre vi pratar tar som är i årsens tjänast att få ett särligt och en särliga salving. En særlig kraft året kommer til det pratika og La Jones nevner dømer om bare for jeg nevner alt som jeg minnes at det var en talare han sier at han følte seg vøykan i at det er myndelig høyde så knappt i morgen han vaknar opp han følte seg som en leiv og han talar og da bryter vetjing ut Och detta gånger över en atoj. Och så knappt en morgon så vaknar han efter så följer han sig som en ganska amäntliga natter. Och jag ser på åten här han talar vid en väldigt dörr. Här upplevde jag sån här till att han behöver släckte att fyrröka sig till att tala som vanligt. Ta kom till, bådskapen kom, har inspirationen var bara här. Inom naturligt.
2: Mm-hmm.
1: Hatt det ting som kunde hända. Och man har om några vägningar här till att inte över så öjligt vid tecknen och ontron och så har man tänkt om. Men så i någon för så kan det också hända. Folk blir grött.
2: Mm. Ja, det visar akkurat som det är imist.
1: Ja.
2: Alltså man hör om att jag hettar och hattar och man kanske själv är nu i uppvaks på testa och i minst 18-14-et har vi Tom Roberts värld. Det blir redan inte fått frälst, men från man undan har det faktiskt en by. Alltså, det var ju det.
1: Ja.
2: Så det är inte bara att onkel talar, men drösten är samma vid bön och söka god och krafterna.
1: Ja.
2: Och det är ganska vi glömmer drösten, alltså att vi som samkommer bya samman, inte bara önstäkningar.
1: Ja.
2: Men att man, alltså en loxel är där.
1: Ja.
2: Och då kan man också säga att vi... Alltså man kan uppleva god ensam att lära med ösen ser man vi gör då att det var ett tätt och tåsar om att till en vetning att god kommer och vi kär.
1: Ja. Ja. Och det som händer kvar jag för det är att år över sett högt år i mittäpplen och det kommer med kraft år i om krossen, år i om Kristus
2: ja.
1: Det är kvar efter här omgång till undantag.
2: Nej.
1: Så det är omgång till att här inte det står och till andra ting. Så är det ju en bibelsk vetning.
2: Nej. Ja.
1: Och hata jag kunde folk fortälja som anställningar, men är det några anställningar som upplever det samma så snackar de om vetning alltså.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och som skulle ha en musik. Har du en sång? Nästa sång är Bäst ett år från till här och till syster.

0: Vi er sendt her fra Klaksvøk, og det er Kristian Hansen som er i studion, og vi tar seg om Holy Anden støp, fytling og kvøres ned i Holy Anden. Og hvordan han virker i tjøkken bøypene og i tjøkken søvnene. Jeg har tatt seg løsendrom, og hvor tid jeg dømer nøylig. Og hva kan hente, og hva kan ikke hente. Og nå kommet en spurninger inn, og jeg takker til oss fire. Og her er flere spurninger, så jeg har ikke hørt litt, men det er litt at det er vi og interesserer. Og lukk å lese etter opp. Hva mener du? Er det ikke nøy at jeg ble døpt i hele andre noen? Hvor sier Jesus vi lærer seg at han fører til himmel, at han skulle bo etter kraften i hele andre noen? Da har jeg blivit døpt i hele andre noen, og finner å drive jo med ut. Hva sier Paulus om hele andre noen og tungtale? Her var vi ikke bruk for Jesu kraft og daglig den alt og i. Her er en sykne til henne. Ja. Jeg har alltid at vi har snakket nok steg om det. Jeg sier at det første, hva mener du, er det ikke nøyde å bli døpt til hele andre? Fyre blå godspad. Nei.
1: Nei, altså, her har vi vært inn i at, her, at vi snakker om tve ymiske ting. Ta i lärsvarna när er upplevde det här i apostelsen så var det
0: godspåd.
1: Frälster, tar var godspåd. Tar hatt i hela i antan.
0: Ja.
1: Som pant och så vidare. Ja.
0: Ja.
1: Men det är, när jag snackar om hela andas det upp så är det näka utgivet här.
0: Ja.
1: Som godspåd kunde uppleva och det är till att vara vittne.
0: Kraften.
1: Och det är en kraft. Och men det är anden som bestämmer när det händer. Vi kan lunge oss ett dag. Vi tar ju bi efter dag. Och det gör att hålla sig lite i och en hålla sig glädje och så vidare.
0: Ja. Vad säger Paul? Ta upp lite efter hur Anton fick det i med. Och ta så stort tal som allt. Vad säger Paulus som håller Anton och tungtal? Har vi bruk för i hese kraft och i dagligt än allt dag? Då vi ska också inte sätta tungtal och lika kraft. Jag var inte för det. Man har kraft och man är inte tungt här. Alltså.
1: Ja, alltså. Här så jag vet i någon sammanhang kommer vi att tungt här nämnt och i öron sammanhang kommer inte. Och som jag säger, Janne, att vi tar om hela andra stå upp och Järsjölda. Men det händer inte i Järsjölda kvar jag för.
0: Nej.
1: Och för det här om Järsjölda inte händer så kommer vi se att det inte är hela andra stå upp. Det är god som bestämmer när och kvar det händer. Men det som allt är avgörande till är att det är utrustan till att vara vittne.
0: Ja.
1: Att bära år och vågar båskapen om Kristus, krossfästa Kristus till andra människor.
0: Ja.
1: Det är det som är avgörande. Vi ser att nu har vi bara varit inne i apostelsön, men Lukas säger till oss i början alltså en evangelie här vi suttit i början till tennasna till Jesus själv här för han har det i andan och till oss ser tydligt ut till att vara en utrustan som han fär till att syna tennaste
0: yeah.
1: och vi suttit i oss några luknande ting hända i samband med era personer i början av Lukas evangelien och som Zacharias här han vill fylla vi har det antan och talar och på en han vi har sett under Elisabet Øysene och Simeon och i templen och vi har hört om Johannes Døperen ur Mauerløyve han fylla vi har det antan men så att en utrustan en särlig utrustan
0: till det tjänaste som man Och så var det god kaffegaver ska jag inte ta här för till heter.
1: Ja.
0: Kaffe du ska göra och kvart uppgav allt då.
1: Ja. Ja. Och att det här alltid han har ment en som jag nämnde vi färg någon sån och som gänga samman tar er färg och sån tar er fäckar alla tyna. Men in i mitten så kan färgen ta sån upp och klämma
0: Ja. Ja.
1: Men det är ju inte rätt att hvis det inte händer jam så är det tar 24 och såner. Det är sjöst det är. Det är spatamata.
0: Nej. Spatamata.
1: Ja.
0: Nej. Kristian. Jag hoppas att det var så svär nog lunta. Alltså, då, det heter ett sms så så att man sender ett sms och till så elmarska till till sin stort eller så ja det kanske ofta bättre om man sitter och pratar så här man pet ut på något ting att komma man kan misskilja kon annan och jag tycker ösne att ju en sån någon så en utvärspe som här sån vi imsko bakgrund och imskon att man kan gott missförstå att kan annan tycker att det är om man ska tro ut här och ju en sån sentning och vi prata och hur sitter vi och hur spår ni inte tror det kanske här en är och fatta eller inte skilja eller kan vi mena men läs och sår ha Christian läs och sår
1: ja
0: alltså grundiga och vi nuchu brillon
1: ja
0: ja
1: och jag vill säga att jag har Lars Bärast och sån här kökning mån i år som
0: ja
1: och Guds bad. Bara väl sikning.
0: Ja. Ja. Vi får höra en sang av träd. Och tar vi er... Jakvan, låter du en sang fram här?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag håller att vi får spela... det är Hanta Stjötne här. Det är den nödvändigaste av dagen som... Eller den nödvändigaste av dagen som kommer ut. Och det är en Jakobsen som synger en sang. Och den sangen heter Hick.
0: Jag vet inte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Hans färdade sig.
0: Det är fram och inte lov.
2: Ja.

0: blås upp lite av Eion. Tack för att du sa inte Eion. Christian har tossa om eller vet jag vad det är syndrom Hollandas. Vad som den att det är upp alltså alltså det står som frälse på Guds bud nu tar som är antan och överskan till och Hollandas stöp och tivet här Hollandas stöp vi som ju kraft och allt det här. Och Hollandas gaver och isen på uthälta skickta. Och Hollandas fyllning kvar det här så vet jag just syndrom alltså ner och jag hoppas när jag sitter vi tog känslan är att åh ja så god bestämmer allt och det är faktiskt inte till och så jävligt och han det var ju man kan gå till så ganska åh ja han får leva med om eller jag kan inte uppleva det här eller hur ser alltså är det lockna ut eller Christian en jag har fast några minuter att säga ända
1: alltså
0: ända till
1: ja
0: ja
1: nu är det väl ni är så är det halt tydligt att det är till att skifte som ett sucha her vi apostlar som det hände några nytt i förhåll till gamla testamentet och för att täcka ett brott ur apostlar som 2 Seichan där Petor ska lysa fyra falken som stannar spyrjande och sucha detta hända för första fär så förklarar han att vi en citat tja Joel profeten Herr Gud säger, jag ska hettla, jag ska uthettla av andamöjnen över allt hållt. Lägg mig till. Vi ser att hela andan står upp för första fär. Jesus säger, det skulle ha lagt ner i kraft. Säger han om händelserna. Ta det händer vid att det är fyllt vid alla andan. Och nu utlägger Peter, där vi har en av Joas citatet, att hela andan blir uthettlar. Lägg mig till hur snäck ymisk år vi har brukt om detta samman. Jag ska uthälla andamån över allt hållt. Syner och döder tycker skulle profetera. Hennes unga tjattikon skulle sucha tjöner. Och hennes gamla tjattikon skulle ha drömmar. Jag undrar så att trälar möjner och trälkvänner möjner. Ska jag ta i mun dövån uthälla andamån över dig och dig skulle profetera. Och så vågar jag.
0: Mm.
1: Måner är nu och i gamla testamentet är det. I gamla testamentet är det av dessa personer, särskilda profeter som var utrustade till uppgaver till att vara vittna. Men det nödvändigt är nu att nu är det möjligt att ödlom vi gott samkomma att kunna uppleva detta.
0: Mm.
1: Att vara utrustade på hända maten. Och det är månader. Det är inte några enkelte personer som det är begränsat till.
0: Nej. Kanske gamla testamentet har varit avis profeter och man läser om det du där pojkar fram mot Jesus, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och nu är det alltså en väldigt månader ösning till att det kom nu testamentet så är det händningarna vid Jesus det är genom upprörsande att vi kunde pojka upp att det är mer tydligt av frälseverset än vad det kom till gamla testament. Och jag har lärt mig att det är bostad och Jakob.
0: Ja.
1: Och
0: så, när, vi vittnar om det som är hänt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och som du nämnde, Jan, vi fyllde inte. Det här kunde vara något som vi öll kunde. Vi kunde lära oss fylla. Det här kunde vi driva. Men detta är toppen av öll.
0: Mm-hmm.
1: Kremig av öll.
0: Mm-hmm. Jag har en känsla av att okej, okay, vi vill vi inte hitta. Du vill inte oss ni att år vi utbrott och så har vi inte av er. Men man ska också vara villig till det. Alltså,
1: jag har gjort det.
0: Alltså för man som samkommer eller som balkar av bio via försnär så då är det du ska vara villig till att vi ber på i vi gör.
1: Ja, ha? Ja.
0: Vi kör och också kvart ligger ut hur alltså kvart ligger ut och det är vanskligt att hur kanske. Mm?
1: Ja. Och till att den är utbrösland
0: ja.
1: Med kärnan
0: ja.
1: Får energi ut.
0: Ja.
1: Till.
0: Ja. Till det primära till det här som
1: till det skulle ha kraften till.
0: Ja, till det som är
1: det är inte för att jag kan sätta mig och djupa en stål och hugga mig.
0: Nej. Ja. Hej, tack för att jag har sänt dig. Allt är uppmuntrande till att höra, Christian. Tusen tack för det, Christian. Jag är uppmuntrande till att få en sån hälsan från ett sms. Ja, tusen tack för det. Jag håller vid för runda av. Klockan närskast 11 och jag har toa så när jag var ute ur mannen kommer nu i morgon att det var det slott. Jeg halte han lever. Sendt ikke rett til kveld. Hvis det omkringspurninger, et eller at lese Guds ord, og sånn som Kristian sier, at lese at vi nå ikke brillen, og lese at vi nå ikke forvittne til alt godt, og lese at om at man har lyse, og det som vi tar tos om til Rannek ut fra Apostlesøn. Ja, jeg halte vi for å takke for Jokken. Kristian Hansen var gjester, og Maria Mørsker Vester. Og at man viker. Og teknikerne Jeanette Marina Røtter og Jekvann Dam Hansen. Takk at Høymen Øysen 428 teknikere, så er åndkjenting. Takk for det, og god siktning. Framvis.

0: a vita fyrir at tek kunna liva til antalega lúf. Men så det var dessa apostelsöner och samarbetade vid Rombrau som du säger här. Nu är det, nu kommer det till verleika, det som han nu glädjer till, att nu narskas han Rom. Och han färger mot av nudgen, det som han nu har skrivit till, för han nu har suttit andligt och andligt. Det jag vill läsa om, ta i Paulus kom till Italien, så kom han först till Pozzuoli, som är en förstavare faktiskt till Napoli i det. Og så kan en færa av marskuplossi her som Paulus Jack og i Pozzuoli i det, og her er søvlet monumentum fyre her, at her var Paulus da han kom av ved til Rom, til Averstedt, at færas her. Og der kom altså til hans herre, da han færas norretter, og der møter honom av halvare lei. Og her er det han færre måten nødgjent til. Nå ser han disse følgene som han har skrivet et brev til. Og nå kan han ha et veldig samfunn med deg. Og jeg tror at det ligger nok visen her. Altså, at etter til at vi kunne ha brevet skift i akkurat midten. Men ikke er som å kunne være annet til annet og ha det samfunnet sammen. Til det som gjør Paulus måten nødgjent her.
1: Det fyrast Øylandek fakt til Rom og sjåan Østene ur Rom og bojeren var multietnisker og han var jo høvestavar fyrir alt romerska rutsch. Det er jo over årsaken til at Paulus vil betrakta bojeren som strategisk og eller viktig enn Østene fyrir utbrøsling av kristendom.
0: Ja, jeg tror han sjåan så tar vi titsja etter tog som Jesus sier vi lærer sånn her i Apostelsson 1-8 tog som vittmunnen i Jerusalem og i Judea Samaria og så enda gjerne. Paulus kjente hans her bojen i kjolver og han har sagt som han har kommet til trygg og han vil vite eisen fra kattel Paulus her og i apostel Nudje at han vil bare kattel over til å være apostel heitningarna og da vet jeg vel eisen fra Rombraun at han kattel seg sjåan apostel heitningarna og nu innskyld han er at nu er ut til enda gjerner og tar man kommer til hövestegin av tavverande heimen, kan man gott säga, av de romerska rutsen, så kan man gott säga att nu är jag inte långt än det kommer till, nu är det kommet till tjattnarna av heimen. Samtidigt som du avvärst, har vi läsa till Rombraun, att Paulus hejer visioner om att färra vujare än Rom, långt västerrättare än Rom, och det var till Spanien. Han säger det självur, att jag kommer till tycka att vi tog fri eja, att kunna färra vujare till Spanien, så att jag kan få att han stod som jag brukar för att komma vid er. Och det är kanske ett av ändamålen vi Rombraun, rent ett sövligt ändamål som vi tar vid er, det är att han skriver till Romvärjar, det är inte att komma till tickaren, och det är kommande tickare så är inte att geva tickaren till Naiga och som tidigare brukar för det, samtidigt som är fajt här som jag brukar för att kunna färra vid er västerrätter till Spanien. Och vi vet att Johan Dishoman när han kom till Spanien, jag tror att han var sett i fänkhus och sen var han lejslad nattor och han var drypen och översättna. Ankor biblar hälter att han kanske nådde till Spanien. Men vet jag, var inte sövlig präck för det tog det att han kan kom här till.
1: Jag nämnde apostelsövna. Vi vet inte hur evangeliet kom till Rom, inte ut från apostelsövna. Men hur man några homing out till det, det är man varit om.
0: Det är imenska teorier om kusse sank om man började i Rom. Och den första teorien som Bibeln lär här var är det att Peter kom till Rom. Och till särliga katolska kyrkan som lär det här. Peter kom till Rom, grundade således romerska kyrkorna och till här från katolska kyrkan. Här i sina början. Och katolikar säger det att Peter var den första paven som var i katolska kyrkan. Det är inte som helst sövligt präck för det. Och det är inte bara sövligt präck heller för det. Att Peter var när du bosatte sig i Rom. Samtidigt som det är imser kyrkifötare och söverskrivare som halter att han kanske kom till Rom och eisen var övrat av i Rom. Så det kan gott vara han var till. En annan teori är att han att ta i Peter predika i Apostelsund 2. Ta i Halle Anten kom till Gärder. Ta var folk från Ötlund, ta varandra i heimen i Jerusalem.

0: og vi vet at 3000 folk var frelst den dagen. Og nekla timen har kanskje vært flere folk i Jerusalem den dagen som kom til høgtøyna, og som søgne er ferien av stedetter. Og kanskje her i middelen har vært folk som har bo i Rom, multietnisk folk som har bo i Rom, er ferien heimatter, og er bryr så sjående at luta evangeliet her. Det kan eisne være romerske soldater som kanskje så Jesus krossfestan som var sendt til utposten her i Rom et tjener som Herman tog for seg heimater og var kommet til Sigf så at det var andre folk som flyttet til Rom og begynte at kunne gjøre en gjeld her og til sånn at det en stor mulighet for tog eisene en annen teori til at de holdt at det var folk som var omvendt fra predikon Paulus her i Makedonia eller i Europa fra missionsferien hans her så det var folk som kanskje bor i Filippi eller bor i Berua eller Aten og er sånn flott og tidlig om vi tog for eie at få kristendommen her til og kanskje som Paulus har jeg etter deg til det vet jeg så heller ikke men det er så kurser en teori. Og hver jeg er sånn her, vi skulle holde kom til, Kjolvor, hei, Kjolvor er nok da, det første, at Peter var han som begynte samkommende her, og til romerske kyrkjen, katolske kyrkjen det. Men til vel møvelet, at det var jo folk som var kommet til Trygg, til Peter tala i Jerusalem henne dagen, etter at det var jo folk som var kommet til Trygg som Paulus, som kanskje bo nærre og var ferdig til Rom. Men det er ikke givet stod at samkommene i Rom var multietnisk. Det er ikke givet stod til å si det her, så mener vi at det var begge heitninger og jøder i samkommene i Rom. Og det er sånn at vi fra brevene selv. Vi sier det her i 11. kapittel vers 13. Vi sier det eisen til 1. kapittel vers 12-14. Og vi sier det eisen i 19. kapittel vers 3 og vers 16. Jeg sier det han skriver begge til jötar och eisne till romvärjar. En annan avhörd spurning om samkomna i Rom är jag har ju en väldigt, väldigt stor boj som heter Rom som hever ett mövligt tungkommal talande i bojnen tror jag att det är en metropolisk boj, en multietnisk boj. Spurningen är var det en samkomna i Rom eller var det flere samkommer i Rom og dette brevet kan man godt si at sirkulerer er så fra samkommer til samkommer i Rom og det er internt i Rombrand kan man argumentere for at det kanskje var omleg 5 samkommer i Rom som finner dette brevet og som var kallet for hus samkommer og vi kan hitta kanskje et 16. kapittel og prøve at hitje at på den måten at det kanskje var smarre hussankommer. Da vi leser i 5. ørende i 16. kapittel i Rombrand, så sier etter 6. kapittelen, og Paulus helser uten imesko falkunum som han jo ender. Og her leser vi i 5. ørende, helse eisne sankommene i huse terra, så han jo skriver her i sammanhengen om Prisko og Kvila. Og i 5. ørende leser vi at Priska og Akvila hava eina hus samkommu i tarrehuset. Så da vi koma til 12. ørende, så leser vi helse Apelesi hinnen rönda i Kristus, og så sender helse taimon tja Arsobulus. Og til akkur som han sier her bænt, at dette er et anna en annan familja som man inte har hälsa här på ett ettlande örende hälsa taimun tja Narcissus som i herran och nere och att det är som i herran och nere till akkar som här skriver han attra till att det är annar bulkor av folkon fyrstande örende och här nämner han attra flera nøvn och så ständer du till senast och brörn och herr tja taimun. Så att en annan familj som han hälsar här på ett. Och så är han 15 örende. Nämner att han har någon nån. Och så ser han det senast. Och att han hinner hejlöver så tajmon. Så her har vi fem heilsamer til fem imusk husarhald. Nu, det er bare en teori at det kan være at det er fem imusk hussankommer. Det vet vi ikke, men det kan være. Men det kan eisne være at det var fem imusk familier som var heilsare her av Paulus som korsene kan komme og i som og sankommer. Vi vet ikke, men vi vet at korsene heter brev som skriver til tryggvande som i Rom, og om det var öll saman under ein tætje, eller om det var under imuskun husa tætjun og imuskun støvende bøynun, det vet vi ikke, men vi vet hvordan det öll tryggvande og i Rom finka hetta brev.
1: Og öll hans hölsanar testa festet til at Sjöldum Paulus ongan hei veri bøynun, så hei han anna veldig kristna kontaktflad i bøynun.
0: Ja, jeg tykker vi at Paulus var en mastar ja samskifta við folk. Við ta søgja við bæði brøvun sum man skriva. Og við veita einn og við fer tosa ta um ta ta koma til Korintbrøv. At við hava tvei Korintbrøv, men han skriva faktisk fyrir Korintbrøv. So han vera ein maður sum skriva í og metalian ekv. Og ta við veita ta at legion til at hava samskifta við folk. Er kommunikera. Ta er halda samband og Paulus gerði henda nótt at ta var bestu matna gerði ta. Og såleis kom han a kjenna nek folk, og tykk han held samband vi folk som han hitti hos en missionsfyrun, og gjörde såleis at det var et veldig kjerv som han uppbyggde herbant, a kjenna folk, så er kristendommen kom til å spreias langer og langer ut, og her helser han temen som han har hitt, og som han har hørst om, og som byggva ur av.
1: Ta i Paulus skriver etter brev, så kunne han ikke vite av, og kanskje held ikke drøym om hva tøtning brev kom til hava, og i komandi ölder omsett till hundratals av tungomal. Mannen av atleta brev som ett stäbbund och samkom brev på sig.
0: Jag tycker att vi har hittat efter ödlum bröven Paulus här och vi har hittat efter hinum bröven eisen har hittat efter tusen profeterna skriva i gamla smätt så var det primärst skriva in i en sövlig avvisad situation. Vi tror för eja kanske att här var några amningar som skulle amnas och det tar så en om i profeten tar tala och till korruptionen kanske som agent det här tojerna. Paulus skriver Filipperbrevet till dem till en avvisa situation till att tacka brev för gåvor som han finner men eisen och amna att einleisen må inte brottna i samkommande till samma vid Kolosserbrev han skriver Kolosserbrev för att amna om falska lärare som har hår och kropa sig in i samkommande här och så vidare. Rambrev är ett brev kan inte vidge när han trobeläga som till dem vid Korintbrevnen. Korintbrevnen skriver vid Tufjeja att det är väldigt trobeläga som skulle lösas. Rambrev är ett brev kvar. Her ikke nekker beinast trupleikjum, her ikke nekker spurningar som skulle løysa som så, men heldur her brev, hva Paulus sier, her sindri að lærer til tekkar fyrir því kunna uppbyggjast og vera grundfest i trunnen. Han skriva þetta til Rom, primært. Og jeg tykker vi at han hefur kanskje ikke vita verilega hvaðan tutning þetta brev for at hefa. Men som vi vita, så var det hese brövna kan man gott säga kjort om Paulus skriver i dem så var det lika skriva av Paulus till att det var heilig anden som skriver i detta brev skrivaren eller hövendan av den bibelska boken som Peter säger i brevsen där var evig stort kan man gott säga där var drivna av heilig anden gods jag skriver det här som god yngste att det här skulle kommunikera inni en sövla situation ja men hända sövla situationen Ivestord av gode var nekka som kunde møta trobleikon, spurningon og eisne tusen folk hava gledast om til alla tøyer og öllum støvun og i öllum situasjonen som folk i ennu det. Så vi kunne godt sige at Rombrave som skriva til samkommende Rom eisne skriva til samkommende i fyrjun som vi kunne lære av i det og få akkara grunnvöld stafestan i och att trygg för Herre Jesus Kristus.
1: Jag bytte bra upp i trotsiga parter i början. Jag vet inte om du häver en lycknande eller kanske syns det övrigt upphöjning av bra.
0: Jo, alltså det som är området tar man tar man läser imenskar böcker om till en sån brev och är sån helt generellt hver bok som ska vara i Bibeln så är brövene bröv och kanske som du säger så är rombrev det mest systematiska men till att läsa andra bröv så är det bröv som var skriva till situationer och som kanske inte var äntligen skriva så att det skulle uppbytast som vi huxa i åkara systematiska, rationalistiska huxarna åt det idéa. Paulus var mera avvarskare av estländska huxarna åt det, jödsen huxarna åt det och så vidare. Och det var kanske inte så systematiskt. Men alldeles så kunde vi prata det brevet upp till det var en avvarskare systematik och även som brevet. Tog jag reisande, tar vi läsa imenska böcker så byter fallet upp på imenska matar. Det är en finfaldur mat i att prata bogen uppe på. Och det är den första tredje kapitlet. Det är från första kapitlet, första vers, till tredje kapitlet, tjugonde vers. Och här vidger Paulus spurningen om synd och hur avskan synd hever och att öll folk är fördömt. Så från 21. Örende och i 3. kapitlet och till och med i allan 5. kapitlet. Här är huvudsövne frälsam. Frälsam frasint och hur så god hever Jörsson utve. Så är det från 1. verset och i 7. kapitlet till 7. vers och i 8. kapitlet. Här talar han faktiskt om heilagering. Nu tar jag en kommer till sig för han finns ju Guds natur och isu, han kommer att samfla vid Kristus. Så är det heilagjeringen som ger till att en gest mer och mer lyker Kristus och isun är livet som han lever här och gör. Och det är en tillgång till den process som börjar utlöten en som vill trygg vara Jesus Kristus allan vägen intill han dör eller blir tidsen heim ta i Kristus kommer attor och han ryser upp ur grövene. Och det som satt det till 8 kapitel. Så är det 19 till 11 kapitel kan man gott säga är en det är gott, man gott säga att det är en parentes i breven och knappt. Nu säger Paulus här är en spårning som är hoksam är lika vidgjort och synder. Och säger det till tecken göter tog jag att det här spårningar nu om tar oss om samkomna. Kan så vi Israel som en nation. Och 19 kapitel från första verset till vi 11 kapitel. Tesen tåsar faktisk om allrei gods eller sovereignitet gods er god, han er allroande, han vet hva han gjør, han hever en atlan vi samkommende, men som han har arbeidt vi Israel fra Abraham av atlan veien og lyften er kommet gjennom Abraham som samkommende i det nøyde så godt av, så hever god korsene ikke glemt sitt utvalgte folk, og han hever en atlan vi Israel. Och det är det som vi kör i hessen kapitlet. Så igen kommer vi till det praktiska av breven från 12 till och vid 16 kapitlet. Och här är det den praktiska teologin faktiskt vi utarbetar. För det första hävdar vi en självande gärna. Kursi är livet mot andel liv, att jag offrar mitt likam till Kristus. Så gärna kursi är livet som vi gör runt tryggvande. Och i enläga, och i kärläga, och i mildläga, och i emjukläga. Så gärna för att vi gör kursi vid äga att leva i förhåll till åkara landsmän, i förhåll till åkara styr, myndeläggarna. Och så gärna i förhåll till åkara vantsykande viner och så vidare. Och man börjar med mer och så får han långt och långt ut till faktiskt öll människor. Hur så livet är en praktisk kristendom som är grund av en systematisk teologi. Och således kan man bråta brevet upp. Synd, frälsam, heilagering, allrej eller sorientet och gods och praktisk godfri. Det är så en mat i att byta detta brevet upp på.
1: Han ger nekbors ur loven til jo i braun, til dem stås han nekbors loven i 3. kapitlet og i sin 17. Og vi vet at loven krever nek av menneskene. Det tog jo bøyne, du måske ikke stjæle, du måske ikke drepe, og bare renge vittnesbord, eller drøve hår, eller ikke sånn her, i løft. Men så forteller han jo i sin til han at synd vær jo i heimen noen, Arlevon kom. Men att hon vill som så inte tillräkna. Här som Angel Lowe är. Ta oss upp mot till fjärde kapitel och i Ron Brown. Ta är det att han tar en av de största personligheterna i gamla testamentet, Abraham, och sätter han fram som ett modell och säger han blev rättsförstörd vid trygg. Och vävren till Abraham är östen vävren till alla människor och östen tömmer om till troar vävren, till det som rättsförstörd är människa.
0: Ja, det som är avvärst, vi tog argumenten till Paulus är till att göden här och sådana spurningen men vad så vi lovande? Alltså är lovande så långa nytta om folk vara rättsförstörd utan lov. Och Paulus för att visa göden då at de gjør dere tve dømer. Et dømer hvordan god rettforskjer mennesker. Åren loven heil at de ikke kom over given. Og det var Abraham. Abraham levde nekv åren Moses nekv de fikk til tog i bøyene. Og her sier, og her viser Paulus også, at det var vi trygg at Abraham var rattforskjørt. Det var ikke til at han skulle halta noen båt, til at det var eisen nekker kåter, hvis man skal gjøre tennavnet til lov. Det var eisen nekker kåter som var givet der. Åren, Mosel var givet, og lengt åren til. Og Paulus, nei, og Abraham skulle ikke oppfylle til kåtene for rattforskjørst, i fjørsjen gods. Men han var rattforskjørt til at han trodde lyften som Gud gav honom. Og ta seg god, nu er så rattur i for mer. Samt du, så viser Paulus så, la meg gjøre deg en annen døme, hvor eisene var rattforskjørter, under lov. Og her er det døme ved David. Ja, David var en person som eisene, som god rattforskjørte, og han levde under loven. Så han sier her bare, det er ikke noen kåter, eller lov du skal oppfylle, for jeg nå oppnår rattforskjørts, men det er trygg, at rattvistgods blir givet her til at du kommer til god vid trygg ikke vid verskun, men utan versk og vid trygg.
1: Han sier enda av fjörra kapitlet tog verda ösen rakna honom til rattvist altså Abraham men ikke berst fyrir hans herra skuld er skriva at det var honom til rakna men ösen fyrir okkara skuld ösen okkun verda til rakna okkun som tryggva av han og i opprøsli Jesus, herra okkara, fra hin og deio. Han som givin vær fyrir misbrot okkara og røster opp okkun til rattforskjering. Hatta vi at rattforskjeringen er tilrokna, ja, vi har hørt omkran brukt myndina, at det kan samanloknas vi at ein kjemur vi enn pening opphatt og setter han innan en konto kjert her. Tu fart hana tilrokna, ja, tu hef ikke fortjent hana, men du øyra han.
0: Ja, til en virkelig god mynd av hva rattvise er. Rattvise er et av likele årene i disse bøysene, lykka fra byrjan av, lykka til endan. Her tåsar Paulus om dette rattvise. Og han tåsar faktisk om rattvise gods på tvær måter. Han tåsar om dette rattvise som menneskene aldri kan oppnå. Men Gud er fullkomna rattvísur, han er 100% rattvísur. Og menneskjan er aldrei her upp og þeir þeir som han tar som en 3 kapitli, öll af sindu, þeim hann fattast durd Guds. Man kan ekki sér að þeim hann fattast rattvísur Guds, þeir nú aldrei upp til það standard som Gud setur. Men svo er þetta her að Gud sigur, men er fyrir að tilrokna, hatt orð sem þið brukar er, fyrir tilrokna tekum muna rattvís, þeir er að þeir som ég hef, som þeir aldrei kunnu uppnúa, eller vinna därför är att geva tecken och såläs får vi något som vi inte har uppebord det är samma som vi vill ha rattförstört och vi stannar rätt eller rött i vi fyra asjön gods hin sujan hitt perspektiv av rattförs gods är att tog att nu jag finns ju tillrakna rattförs gods in i mitt liv och jag stannar rätt i vi fyra en rattförs som god så äger hända rattförsen som mer är given är att reflektera min liv i hot. Det är att leva nu ett liv som är rätt och rättvist. Och i munnen ävkyrun, och i munnen täljhåttu, och i munnen mata att omfära penning på, eller kvällas er. Så är att reflektera rattvisa natur guds og i munnen rattvisa ædbore sjolver. Og til det som romper brevet snusjum,

0: avverstvisen åren rattvise. Det som leser faktisk for jeg bråta dette brevet en fra tredje opp og i ljøsene rattvise, så leser vi faktisk om i første kapittel til 3. kapittel vers 20 at menneskene tørver rattvise gods, men han nær ikke opp til det selv. Så leser vi fra 3. kapittel og vers 21 til 26 at rattvise tilrokna eller given av gode til menneskene. Og så leser vi i kapitel 3, vers 26 til 4, 25 at rattvise vil given gjøkken trikv, og her det trikven som et likla år eisne i rompraven. Hvordan får rattvise gods? Vi trikv, vi har trikva hvor god og hva sånn hans er. Sjønne fra 5. kapitel vers 1 lukka til 8. kapitel vers 16 her leser vi om hvordan rattvise gods færen ui luivi hins trikvande, ui salen, ui innere menneskjen tjo hins trikvande, heilig anten han som kjemer inn og hjelper okken at liva og kvila ui rattvis og gods. Og i tam sustu versen ui 8. kapitlet, her talar Paulus om at rattvis og gods et garanti fyrir mot eviga luiv. Og hese versen nøkra tam sterskaste versen fyrir at vise at okkar frelsa ett människa som är rättvisgör, som är verkligen kommit in i samfunnet vid god, kan inte missa det här rättvisna attor till något som givet av god, och här tygare frälsan är evig. Så läser vi i 19. kapitlet att händan rättvisen som god har bjåa är faktiskt göter har sagt hana fraser där har evigst hana där skojde sig om hana, dessa rättvisna. Og så leser vi fra 12. til 16. kapittel at henda rattvisen hon er så utført ui det praktiska løyve tja henne tryggvand. Så vi sykker her et år som vi tar oss om rattvise gods et likel år som fører oss lykka fra byrjan, lykka til endan av breven.
1: Da vi tar oss om lov og nage så är Rambra väldigt centralt egentligen. Och du nämnde ju Jan om att en person som John Bunyan han var äglig hodisken av Rambra. Han är nämligen skriven en bok som öder Lov och Nai. Och Lov och Nai har ofta förvirrat en äglig tryggvande folk. Det gör det långt ut i första krisen då när det gör det stadigt det. Att vi får säga, ja men ska jag halda det här för jag blir rättvistkörd i för god? Det klarar ju inte. Så är nästa spåren, ja men ska jag så bråda Lov och Nai? Det är helt inte om given tid. Men loven er given fyrir at gjøvina sannan av synd. Onker er jo samme lukkna da vi er, hvis man fyrir til laknan, så kan man sige at loven, hun stiller en diagnos, og hun er onger terapi av bjøva, menneskjan. Og hikker man i Rambrau, så brukar han nekve lysingar om lovena, han sier om lovena at boi er rattvist, boi er heilagt, og boi er gott, til er trusera positiv lysingar om. Men sedan i halde kapitel 8 här säger han om lovene hon är måttlös och maktar han inte. Och till att säga negativa lösningar då. Och en annan mynd man kan bruka är, hvis du huxar en handverskare som arbetar, han har sin ampo och arbetar vid, så har han en vattenpass först. Och vattenpasset, det är meter, det är evaluerar, eller det säger om hesa väggren är skövr eller om han är böjner. Men det klarar inte genaka vi i världen. Och man kan ju också säga att loven, hon säger att vi är inte rätt i för god. Men hon färs hjälpt också.
0: Ja. Jag tycker att Paulus vidger hans spurningen otroliga väl i just den här breven. Och vi måste skilja att Paulus han har ju färdat kvart loven välja vär. Men han då det eisne skilja kusser en typiskur jöti hei fullkomliga misskilt lovuna fra byrjan av. Og ta han kallar lovuna heilega og góa, så sier han at lovun til tess að vísa menneskina at til þeir sindarar, til þeir fortapt og til her positivt, det en diagnos er meint, til að brug fyrir hjálp. Så her lovun gó og í ljósin af rattvise gods. Då han kallar denna måttlösa i Rembrandt 8. så det ikke en motsøkken, slett ikke. Det for jeg viser at loven hjelper til ikke at leva til det andre liv. Du bruker for her i andan, at leva til det andre liv. Og han tar seg om her i andan, nekker til kapitlen. Hvis du bare røyner at leva til det andre liv, grunnet av et dogma, og ikke annet, så kommer du ikke lenger ved vitsi. Men loven vær upprunalig givet og ljósen av at ursvarsfolk heia samfunnet vi god arn det finner lovene og til øde området vi skilja er vi skilja til tog at loven var hebraisk ordet Torah som mersi lov hever tuttningsen av peika enn en alais en lærare peika nemmen kjøsar hvordan han skal liva sitt liv eller for eldur peika bøtten kjøsar hvordan det er ferast i liven og til tuttningene av ordene Torah. Og i nysgne kapitlet, og i ære Mosebok, her leser vi om at Gud sier vi ursjøs folk, at hikk etter du som jeg har gjørst fyrt dukken, jeg har bjerget dukken ur tjeldom ur Egyptalandet, jeg har bort dukken av arna vondkjen ut i øyemørsene, av vi heim til det lovet landet. Så igjen i 20. kapitlet sier Gud, nå, her til tutsje bøyene som jeg ikke til å leve etter. Og så gjør han sånn at nekker andre bo og kåter, og gjør han det her var så 613 kåter som tar livet etter, som grunntager av lovene som Gud gav Moses. Men gjør han miskilt det fullkomlige, og helt til at nå må vi halte så tutsje bøyene, fire at vi kunne finne nøye og i egen gods. Men Gud har langt givet ham nøyen og arren, og han sier, grunnen til å ha sånn nøyen som jeg har vust dukken, jeg har bjerget dukken ur trældom, livet så løs til at om det fyller ikke hese med i reglen, så kommer det at livet er liv som er god og sunn liv. Dette vil ikke hjelpe dukken nækka som helst til det kommer til min rattvise, men for å hjelpe dukken at livet i ljøsene er rattvise som det langt finner ikke. Takk at det i samband vi nødgjøresement, og vi samarbeider lov og nøye, så det samme som gjelder herbeint. Vi talte i det, det var til verre mange prætikker så, at vi skulle gjøre hattar, og vi skulle gjøre heseverskjene, og såleis, og oppnå så gå en standard i okra liv, så kanskje for god til å gå til okra. Men det eisen eget som grunnt av all lov, som er som jøden her i miskyldte. Men vi jo, i samme støy som jøden har vært, vi har finns ju nöje till Gud sänder sonsen och dödja för människor och Gud har sagt här har vi gjort för att tycka tripp vi av sonen så igen har vi givet dig några kåter att leva efter några lovar att leva efter som hjälper dig att leva till andra liv som är grunt av nöjena som jag har givet här det är spårningar som nekt folk har i det eisen i ljusen av rombran är vissa lovar i gamla som inte är måttleis, og en annen tøytning her det, så vi sett ikke under lovene på en nærkere måte det, vi under frels i det, og det som Rambra 6 tåser om, nå vi under frelsen, nå kan vi gjøre som vilje, liv akkurat liv, akkurat som vi, som akkurat lister. Paul sier nei, det er ikke såleis det fungerer. Som tryggvendig det, vi enn under lov, men ikke lov Moses men det som eider lov Kristus Og det er utrolig områdende at skilja til at vi ikke i det under lov Moses som peikar og sint, men som eisen peikar og koste åtta at livet sitt lov i øyemørsene og som en nasjon. Loven som Moses faktisk bytt opp i, kan man godt si, trutjar, balkar, og det den moralska loven som faktisk til tutsjo, bøyene. Og så det seremonien loven om ceremonierna som är omtalade egentligen ekvittlum så är det måste vara 25 år sedan när jag kapitlet 17 och så är det loven som har vi lovar rätt att göra och det är något som eisen i ursprungsmän skulle leva efter och tar vi inte efter Kristusen fast man tar sig om till dem så i rombrann och tutsch Hvis jeg rammer han 20 vers 4, her sier du Kristus enda lovarenar, hverjum tog til rattvise som trur. Så han gjør det enda av hese lovene som Gud har givet Moses. Og vi leser eisne om til æresan her, Apostelsen 13, Nutsjøret, Galaterbrevet 5:1, og så videre. Kristus gjør det enda av lovene, til å si det sånn som at loven, Mose loven, hun er ångan, hun er ikke rei i vår akkara liv i det som tryggvant. Og til det eisne her som Paulus sier, hvor han var herbeint. Men, vi er under lov Kristus her, sier han, ära senare. Tal sig det samma som han säger till dem i Rombrand 2000 kapitel och Eisen i Galaterbrand. Tal sig det samma som kvad är så låg Kristus här. Låg Kristus här innebär Eisen elementer från Mose låg. Till dem är nödja att han touch bån är entertation i nödja testament. Det enaste boj som inte är entertation i nödja testament är boj om sabbat. Så vi är inte under sabbatsbånden där, men vi är under öten hinnan på honom. Det var eisen era kåter som var givner gudsfölkje, åren Moslo till dömes, långt i gärnen. Här gav god på om att de skulle fylltja på om honom, de skulle äta öten trövnen utan häsen. Det är en kåta som god gav. Han gav Noah till dömes bojning om att nu är det löftet att dräpa och äta kött och så vidare. Det är eisen en kåta. God gav Abraham i viskun kåten. Han gav Moses kåter. Och vi läser om lov Kristus här i Galaterbrevet 6:2 och eisen vi läser vi om lov andalusens och i Rombrevet 8:2. Det här ser det samma som att elementer från ötlensen här är att finna i lov Kristus här. Og vi under lov Kristus her det. Ikke, vi skal ikke oppfylle til lovene for å oppnå til å komme i samfunn med Kristus, men jeg tror vi dere kommer i samfunn med Kristus som han vil gi vi åkken, jeg døye for tikkun, så sier han, jeg tror jeg det døye for tikkun, liv etter hesen lovene som jeg gi vi tikkun at liv etter, og det lovene som vi har finnet i nødvendighetsment, og bare langt her til dem som i Rombrevet kapittel 12 har vi et nekvar av som kåten og hvordan vi eier livet som Kristus, innsøkende livet etter lov Kristus her. Være i bror kærleggen og hjertelig eimer hver annan. Være ikke flekk vi uiskap til hver, være brennende andan, være glede, tætje til en evne heil og trångt her, sikten til en liten etter løven og glede sin glede, gråd vi tar med gråd, semje stikker med den, alt dette her er kåter som vi som tryggvande hever et liv etter under lov Kristus her. Til ikke for vi det under, ikke for vi det trælre kan man godt si. Vi en bibelsk sjåna mi, vi frals. Fralses, satt bibels fralse, at djeva sig under nekran, at vi hava nekran rammar at liva okra liv etter. Og det nekran som gjelder det andre livet, og det eisen det som gjelder hva som helst livet det. Ongen spelar en fotbollsliste det, vi ongen sujelinjen, eller 5 meter, eller 6 meter, eller straffefeltet, eller mifeltet, eller hva det så en fotbollsspelare innskyr hava ter rammanar fyrir at distrin skal fungera. Somalais hava vi finnst nega rammar at liva etter fyrir at okra liv kunno livast gott, sunt og så vel som möjligt.
1: Det flere sociala myndir han brukar og det helt genialar nek vera dem. Han brukar stöm om hetta vi kvinnan som gift og ekteskap fungerar ikke nek særlig vel. Kvinnan är människa och mauren är lån. Lån sätter några förfärdliga kröv. Men brottliga, man kan säga helt och visst, hon dör mauren. Utslutet är att hon kan gifta sig vid en öron hon vill förälska på jord. Utan att ha brottet förra tjunga lyft.
0: Och till det samma människa som man brukar hjälpa så i samband med lånen. Till att ta vi komma in i samfället vid Kristus så dör loven från kan man gå och säga och vi får ett nytt liv i Kristus och då säger Paulus här i kända kapitlet att nu är tid inte trälar undertäckare förra herra som var loven som tid var så bunden till men nu är tid loven är dig tid är dig från loven säger han och nu talar tid en nutjan nu har tid finns en nutjan tjuna för det kan man gå och se för jag brukar ta myndena och det är Jesus Kristus och det är til nega som uppfyller rattvise gods eisne, og du bryter ikkje rattvise gods eisne, som leis som konan heldur ikkje hur bråte nega lov vi teg at meveren ver deir.
1: Hvis vi tikkja nære kjenta kapitel, så sykja vi ein menneska som hev frivis ikkje alt. Nei, la meg si det på tammantan, at hvis vi tikkja kjenta kapitel, så hev det menneska som hev frivis god, men det hev ikkje fri innan nøys her, eller frivis i sjalvan. Tog det finner ui seg sjalven troen som gonger møte tog som har gode til. Det er ikke appetitt etter tog som har gode til. Det er langt ikke etter å gjøre det som god vil, og så fra veis. Så det virker som en halv skizofrene personer. Og er også noe i at det er nek mennesker som sier, jeg vil gjerne elska god, og det er han gjør så nek fyrir meg, men jeg føler bare ikke noe mer som hever ho til å elska god. Og så har det ho med seg møte. Men det ser ut som at aposteln han har samma problem.
0: Ja. Till han skriver att han har samma problem. Är faktiskt otroligt tacksam för det. Jag kände kapitel är det om brann. Tror jag att det visar också att det andra jag lever innebär ett nytt man kan säga ett nytt sätt av trobolag om tar vi gärna sikvant. Vi tar ofta hur att bära kristendom framsöver som att ta ut och kommer en samfärd av god så att vara alla lusens trobolag är färgar av en och tar vi bara ett liv ja, och trobolag har läst här efter. Och vet, han har vidkört sig bara inte att vi är öll syndare, öll har synda bär göd och grittje ungen kan uppnå att rättvis som god kräver. Så säger han, men god hever lösningarna. Och han, lösningarna är Jesus Kristus. Och han kom med ett en av våra syndare. Och sände god sån syn. Att dödja för Jakob. Och det var det som förde han ut av Golgata kross. Och så lades vi ett rättviskört vitryggf. Vitryggf akkurat av Jesus Kristus. Och så lades vi akkurat fri vid god. Och det som det hos sier tar här är fantastiskt och sjovande är det här. Då vi så kommer ut i kända kapitel så säger Paulus, men jag har några väldigt troplägar stadväck. Är rätt och kördor. Jag har finns ju fri vid god. Är det kommit in i samfällan vid Jesus Kristus. Alldeles är det som barta en ömer. Och till en öjlig barta säger han. Och till en öjlig konflikt som jag har Uimer, og han gjør faktisk trutjar rundferir, kan man godt sige, av hans konflikten i ui kjenta kapitlet. Og han er som en sugjan firma, han er som en mavur, som hever hova bara røyt þessu sjóan i harri, og hva gjer ég? Og það som han lærer okkur er til að sjálft om við er rattvurkjört, sjálft om við er að finnst guds natur ui okkur, så er det eis som eitur synda naturan som enn hongur ui herbent, som við er dei fra, ja, men hon hunker her i korsene, og til nekka som vi kommer strøyes vi, lyk inntil vi kommer heim til himmels, hver vidt vi er dårlig gjørt, og synden vi er kastet borster. Og han sier så i kjenda kapitlet vers 14, han sier, vi vita jo at loven er andalig, men er holdboren selter under syndene. Så hatt er støvan som han er ui, sier han. Men så säger han, men här är en konflikt i 15 år. Så säger han, jag vet inte vad det gör. Jag gör ju inte det som jag vill. Nej, det som jag heter gör jag. Så det är en konflikt som man är här på. Och vad är så konklusionen som man känner till? Så säger han i 16-16 år. Gör jag nu det som jag inte vill. Gör vi ju lån att ta vittnesbord att hon är god. Så är det nu inte långt som gör det, men synden som ömer bor. Så han säger till att det är något gott, men det är något riktigt, och det är synden som ömer bor. Så är det som kommer till agendören, den första parten, kan han att ge över den nyaste, och han säger Tog jag vet att ömer och i håldemunnen bor inte gott. Så det står som han nu. Och i håldemunnen, det är Rambra holdt et annet likelig år i Rambra. Og her sier bare alltid til synda naturen, eller naturen som er stadig her, at han er rett for kjørter. Så hatt er det som han sier. Så sier han, vi er det, viljan, og hatt er konflikten, viljan har vi igjen, men at gjerra hitt góða ikkje mentur og så vujere nujen dörde hitt góða som jeg vil gjerra ikkje men hitt illa som jeg ikkje vil gjerra så som alt alt nýst over her i 20 dörde gjerra hitt hitt som ikkje vil så det ikkje langer jeg som gjerra men at nu synden som uimer bor så ser han at du hette nästa trea rundfyrin som man nu ser i en kund örde så finner jag nu till låg tjamer en som vill kjera gåa att ett ytla är mer tjastat att nu ser han men håll det er här så ser han men, och detta gör man en ära konflikt tog efter hinnan innare människa munnen har vi ho till låg gods. Så här tar han som han är hållte. Här är ett ytla som är tjastat. Men nu får han ta som ett innare människa. Och till den nödja människa. Som han tar om. Den nödja naturen som går till utgivningen. Men i limon munnen så är ära lov. Som ströjer emot lov sinnes munns. Och tar med till fänga under lov sindarinnar. Som i lika med munnen är. Så här är det ströj emot tvær naturer. Avur Arnabød Rattforskjører var det bare at han ønta naturen som rådde, og tog var fordømt i fjørsjen gods. Ta i et her som måtte gå til, og Kristus hele andre teker bostad og i mer, så får jeg en nødja natur, jeg får en godomlig natur. Og nå for resten av livet, sier Paulus, for det være strøy i middelen til gamle og til nødja naturen. Og så ser han, og ender at du er i 4-5-årende, og hette konklusjonen som han sier, arma menneska mot. Hvor skal frie meg fra hessen lika med deg hans? Gode veri takk vi Jesus Kristus herre akkara, så tenn jeg ta sjolver vi sinnen lov gods, men vi holder noen lov syndere. Det er det samme som her er, han sender fullkomne forvirre av oss. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg lære å leve mitt liv som vi innskjø i min nødja menneske å leve god til dørt? Hvordan kan jeg så få dette gamle borster og regne at drepe det borster og kjøre til nødja liv? Og her priser vi herren for at han gav oss 8. kapittel. Løsningen er hele anden. Hele anden tekur bostad i menneskene som kommer inn i forhold til god, som hjelper meg at leva til andalige liv, til innere menneske, til nødja liv som god til å gi meg, sikrant, så at det gamle menneske kan være trusht langer og langer borster, og at det ikke føyer til menneske, men heller føyer til nødja menneske. Anker bruker myntene om tvær hundar. For en hund føyer du, til en hund som er en herlig raver hundur som er bare hoa skria sundur og her hin hundurinn som er en gaur hundur som innskje at gjerra det gaua er avgjerri hvern at heima av hunden er føgin og hver skal vera den som dominerar og vi må få at han nudja hunden for bruka til myndina og ikke den gamla så at han dør bostur og såleis hefur heri andan tidsjö bostu i okkun at vi må leta hann fylla af heri andan at hann styr okkar lufu og ikkje offra okkar limur til óratvísu som satt kapitel tåsar om men heldur at offra okkar limur til rattvísu så god kan bruka munar limur mutt likam, mutt sinne til at ut inna sutt arbeid vi svinna andan vi minn lufu.

0: Alltså jag ber på ett likam som är dött. Heter likam dejans. Ta det så, kommer du i åttonde kapitel och han tar sig om lov, livsens antam. Så säger han inte att lov sinner och dejans är för en urgilde, men är löster från en. Och det kan sammanbäras vid tyngde lovna. På samma sätt som jättmotorer är ju vinnan tyngde lovna. Men då säger han inte urgilde. Ett land fokler han är och vänster och tar ju vinnan vid aerodynamic lovna. Så lovna om att luftströmer kan bära. Så det säger att lov lyftes anta och i Kristus Jesus är en stärskare lov än lov syndaren och det ens.
1: Jag hade Paulus. Han är en realist och han säger här i åttonde kapitlet att till det här finns ju en nödja kraft att livet är liv vi. Men det gamla. Det är inte fullkomliga färgurgilte. Som du säger, alla mynden är en likam här som här ska bära på resten av livet. Det är en otroligt god mynd av akkurat i antaliga livet. Vi bär på en äga som vi kommer att bära på lyckan vi färra i grövna. Eller om Herren kommer att och han ombröder åkara likam. Och vi får ett ord av likam. Och det som Paulus tosar här om i åttonde kapitlet. Nu har han, i kända kapitlet har han rött sig och har ju hans sagt hva arma människa mot, hva ska fria mig från hans lika med dig hans. Och i åttonde kapitlet säger han så är nu ingen fördöming för dig som är som i Kristus Jesus är kvig till lov livsens anda hever i Kristus Jesus löst mig från lov syndarenar och dig hans. Og det er det som han sier her, dette hever fria med, og han ser fram til at en dag skal jeg fullkomne være fria fra hessen menneska, hessen arme menneska som vi ber på. Og han hikker fram etter, og tar vi hikker etter åttende kapittel, så er hele anden sånn at det høves evne i hessen her kapittelen. Vi hever finnes jo en fralse i hele anden. Frälse kan man säga, från valdet syndarenar, från valdet till gamla människans. Och han tar sig om det och gör en sån här fylkande öron. Det som loven var icke ment att göra, vet att hon var måttlös avhållten, det gör det ju god, tar han sändes hon sin, lyk han synd i hållten, och för synd och domfällde synden av i hållten. Fyrir at það som lovum krafti skulle vera fullgjörð í okkum som ikkje lifa etter holdnum menn etter andan. Og her skipar hann sjóna til heile andan. Tui það som í holdnum og það holdu til það gamla menneska, það syndafölda menneska, trú etter tui som í holdnum sýr hann. Og það bardagin som hann tosar í kjenda kapitli. Men það som í andan og trú etter hinn andali. Og það eisen það nudja menneska som hann tosar eisen í kjenda kapitli. Og það það som hann sýr vi må strempa etter. Það trúan holdsins degi, men trúan andans lúv og frýr. Það sé að segja som að ég má ekki halda mig til trúan holdsins til að það er dætt. Det är något som barberar på, men jag måste tro att du som anden hever till liv, eller ävet liv, och till en frier. Och här vi kan se det här i samband med det femte kapitel. Rattuskör vi tryck, här har vi nu fri vid god, samma år som vi brukt här. Det ger oss fri vid god, fri vid oss själv, fri vid andra människor. Till att hållsins är fortjenskap mot goden. Det vill ju inte ge oss underlag gods och det kan heller inte tog jag till två motpolar och det som jag hållit ner kunde inte tacknas god och så tar sig han vågar ju om andanatter då tid är inte hållit någon men är andanen som satt som andegods bor och det här är tabernaklar så han inte bostar i tecken och han som inte har andakristar höjer honom inte till och här tar sig han om kussi og medlega svaran myndilega anden hefur ui lufi hins tryggvand samtidig som man berir på effekten av synda fattlun så hann er ui tann fylgjandi örn ui 8. kapitli fyrir hann að tosa hver er ábyrd svo hins tryggvandi hefur i det og eisne hver fyrir tænast og heile anden hefur ui lufi hins tryggvandi just nu ui nutu som hins tryggvandi lifur det andaliga löven.
0: Det sista rambrar i 80-tan kapitlen och bubben är heilig anden är oftast nämnt. Och sammanlåknar man ändan av 8 kapitlen vid ändan av kända kapitlen, så är det en öjlig mål. Kända kapitlet är sorgartonar, men änden av 8 kapitlet är en syrs fanfara.
1: Ja. Det är en syrs fanfara. Och tar vi titta, att ändan av 8 kapitlet. Man har gått bråd 8 kapitlet och i trusja pastar. Vi ljósna hæli andan. Ta tøy, teir hæli andan kom inn mot lúv. Ta ut til lotni var frelstur og han omvelti mot lúv, han gamar eitt nýtt lúv. Så frá 12 örndu og út eftir til 13 örndu er hæli andan nú tøy. Kussu hæli andan hjálpa meir at líva mot lúv her og nú. Og til dømis fleiri vers er ekvilega kjent. Vi her bænt til dømes 15 døren til vi ikke finner tjeldoms anda så det skulle øttast, men vi finner anda sonarassens og i hånden råpa vi et appa feir til det at heile anden hjelper okkur nu at heva et samfella vi feiren som er et tilbyanar samfella, kan man godt sige. Han hjelper okkur at teka okkur tilbyan til feiren til heile anden som hjelper okkur at agera til ham. Da vi leser vujere utetter, så sier Paulus her i 8. kapitlet at vi hever deg og troblekere struges vi i løyvene. Og i fyrsende tog i vognen var du frelst, men vogn som sast er ikke vogn. Det som jeg sier, hvordan er som vogn ut her? Men vognen vi til som er ikke suttje, og så bøyer vi tålen etter, så kommer eisen i heil anden veikleggen akkurat til hjelper, så vi vet ikke hva vi skulle by om som by eier av vera. Nei, anden sjølver by i fyr i okken vi soffen som ikke kunne sigast. Og det som jeg sier her er at ta i vid er så nyelig, jeg vet ikke vite hva vi skulle sige, så er det heil anden som teker iver. Og vi soffen som ikke kunne sigast for jeg er menneskeverden og han teker mot innast av hjertaråp framfor herran som kjenner mot hjertan, mot djupasta hjertan og så vågjer og så tar vi komma til 2-31 ørende og utet ta tæra om okkara samfellet vi heller andan og i framtøy kan man godt sige og her hokser vi om vissina eller tryggna som vi eier og i Kristus og han börjar med noen spurningum. Og han sværa dem, hva skal vi så nu si om dette? Er god vi okkom? Hvor kan ta vera imot okkom? Han retoriske spurningur, Sverige er ønsken kan vera imot okkom. Hvor? Han som sparte ikke sin egna så, men gav han fyri okkom alt. Hvordan kan han anna enn gjev okkom alt vi honom? Annars spurning som han spyr, hvor skal bera klæv imot sin utvalg gods? Sverige er ønsken, til god er han som rattvusir. Annars spurning som man spyr, hvor han du fordømer? Ja, men det er nek som fordømer. I retoriska sverre. Hinn andre fordømer okkur det er nått i fri asjon gods. Det er nek andre mennesker som har hva fordømer okkur. Men så sier han, men det er ikke fordøming. Her i fyrsta verset. Kristus er han som er deir. Ja, det er som meir, han er risen opp og sier det vi høkker hånd gods og han byr fyri okkur. Helt fantastiskt. Han säger här, Satan kan fördöma okon, vi själv kan fördöma okon, andra människor kan fördöma okon, men Kristus är dig och fyr till. Han är dig och han döjer av krossen, men mer än det, han är risen upp okon till rättvårdsgering. Mer än det, han är färdhänd till himmels, och han sitter här vid högre hand gods som talar om att han lever allt rege, och han är den här tänas i himlen där och till det att han byr fyr kvar en ensläck om batten som är kommande in i samfället vid han. Så spyr han, hvor kan så skilja okkur fra hessin kærleika, Kristus her? Og så vil han spyrja spurningar, hvor kan trångt, kan engest, kan ætsøk, hunkur, nægjennvægje, vante, eller svør, og det svør her skriver til deia. Og så sier han, så citerar han her, fyrir tøyna skuld vera vi dripen atan deia, vi er rokna som skur seir. Så sier han, nei, og i öllun hessum, det er i öllun tøy som han har nevnt åren, og i öllun hessum her, meir enn sikra vi til honom og vi elskar okkun til þess að segja som að til öntjum som kan gera til að kærleik Kristus er vuku fram er eða þeir vil skildur frá kærleik Kristus er og så segja tui er ég vísu

0: Guds vísa og sætta kapitli så utrolig vel at det er en få okkon ikke sier at nu lever jo lats med vil men heldur sier nu innskje krumta og hette her innskje bruka mitt liv til ære fyrir Herra Jesus Kristus og liv mitt liv fyrir han.
1: Kapitlan nutju, tutju, etlu, tevur ofta nir upp parentesen ur Rambran som hef vi frelsesövuna og selja vi atlitu til tjóuna og Israel. Tjóuna hef Rambran haf sinna spurningar saman vi at allt til han nefndi Lóun og Abraham det hei nega vi jötadóma að gera og vi jötar og tui hef vi relevant at hef sér kapitlan inni ui Rambran han enda kapitla etlu etla hendan avdaling sem vi að sía svo leis at såleis hefa nu æsni hese veri álugin fyrir að tei, altså vi tar miskun og tikkun í fallan í lúd altså hætningun æsni skulle få miskun til gud hefi gífi tei öll upp til álugin svo hann kundi miskunna tæ man öllum svo sýr hann á rygdoms djúb vísdoms og kunnskapar guds hos eugud grundandi eru ekki dómar hansara og eurand segandi veir hansara Tui hver hefur kjent sinni herrans og hver var rajiv i hans herre. Etla hver gav honum fyrst så honum skulle vera givu vigilega. Fra honum, vi honum og til hans herre jo allt. Honum veri dörd og i alla rævur. Amen. Mer fyrir kjemur það, ég lesi þér som at han lovprysar Guds ræi að en slugan hótt at han hefur ekki luft, altså, han finnur ekki år.
0: Ja. Paulus hefur hér í þessu parentesinu vitjörst en spurning som jötun virkli hugsa men það sem það allt er grunda í soverenitet Guds allrægi Guds Guds hefur í sunum mestarverki eisnana atlan vi Israel og spurningur som við spurtur í nudjuna kapitli og som við vitjör í kapitlin og eisnana í tutsjuna kapitlin Hva så vi jötanum? Hva så vi hessin utvalda fölkje Guds? Og han byrja vi a sija Jeg sier sannleikan og Kristus Jeg ligg vi ikkje Samverska mun vittnar vi mer og her i andan Så akkur som Det er så engengur hva han sier at Det som fyrir a sija nu Hette ikkje nukur lik Hette grunda og Kristus og Gud og her i andan Hette öll trúi endan um a veru jösni som nu fyrir a sija Så fann jag vidtjöra spurningen. Att det här vi gör sådana stora sorg och kvöl som aldrig gävs om bröver munnar, skilma munnar efter hållten. Och här skriver han sjönen till Götan. För Paulus var själv en Göte. Och han säger här att det är ängst att Eva bandlöser i Kristus fria tid kunde Säk för Kristus är och vad det är som han har gjort. Och det som han visar av här i 19 och 20 kapitel är det här att God har sett Israel till Sujus. Tog att Israel har vräkat rättvise Guds. Det är det som han visar av i kapitel 19 och även i kapitel 20. Och han visar själv i 19 kapitel att God rättvist har rätt till att sätta Israel. Til Sujus. Vi tog til kapitlet hvor han sier jo hvor Israel sett til Sujus. Og en av høvesgrunden var tog at Israel yngste at oppnå rettvis i gods ved at halda seg til lovene. Men Paulus har brukt alt Rambrer argumenterer for at det ikke loven som rettvis skjer. Det tryggven som rettvis skjer. Loven peikar av synd og viser til hva fortapte støven. Eisen her viser også at det blind I fyrir rattvis og gods. Det vil ikke suttja det som god langt hefur gjørst fyrir at de kunne komme i rattvis og gods og få rattvis og gods. Og så viser han eisne, og han brukar lykka fra 26. Til endan av 20. Kapitlen, 26. Ørende til endan av 20. Kapitlen. Han viser av at hette her var nega som langt var skriva åren at det skulle henta og sjalt tekar egna skrifter søtto att hit för att inte vilja hava rättvis och gods. Men så kommer man till 11 kapitel och prysar herren för att 11 kapitel är det. Här får han att visa att herren hever

Dagskrann nu är sent in till Borgin. Till Olavur Jöklatel som lägger till rattis. Vid höjra mellan annan klassiskan tonlike och solmasang.

0: Tu lusta et tu fjellbrøtt sendingene omvendte.
1: Og nå får vi så spela opptøkene som vi gjør til novembermann i fjord. Her vil høre Kristian Hansen og Simon Absalonsen. Og nå har vi finnes gjester her i stående. Det en kjenter og en ganske mindre kjent person. Gustav Jørgen Linton, velkommen dit. Simon Absalonsen og Kristian Hansen. Kristian Helte Klaksvøk og Simon, kan man si, Urhavn, så har man kanskje ikke... Jeg fornemmer deg ikke vi sier det her, Simon, ja?
2: Nei, nei,
1: det er ok.
2: Det skal være 24.
1: takk for at du vil komme her. Og det er kanskje de fleste lortene kjenner Simon vel, og han ofte han høyre her, men kanskje ikke Kristian Søylen, jeg. Kanskje du kunne si jeg synes om hvor du
3: Ja, jeg kommer fra Klaksvøk, og fatter uppvaksen på Laxvik och är gifter kommer med röst från Laxvik Maria Marskar Hansen och vi tar två jätter som är 5 och 8 år och vi är på i Laxvik och min utbyggning av Lise Teologi i Köpenhamn och jag lever i 2004 men arbeid, daglig arbeid kommer til å ha en bostad nu i Klaksvik her i arbeid ved autisten. Så det er faktisk det.
1: Mm-hmm. Ja, det er kommet en sånn bostad her som tenker så vel av oss følelsen som hever. Det tror jeg ikke.
3: Ja.
1: Sikkert av hva verste arbeid.
3: Ja, det er spennende arbeid. Ja. Det er utfordrende. Mm-hmm. Og, ja, ja.
1: Det som jag har vet inte kommer ta sig om det är kanske en ordans ordans påse i bläckarna i tecken men det är Sean tog man hör om man tar sig med folk och så är det ämne som man ska säga heter Jesus som fullkom gott om och Jesus som fullkom människa hur så vi kunde vi som kristen liksom varvaita det här och fätan tog det Sean öllrikt här var vi en person att göra som berg är gott om som är människa.

0: det hörs inte till antingen det god eller isna det människa. Då är det så men hur så viktigt det är att få färd ju nettop där och få skilja evangeliet fullt ut. Och här Christian vi tar oss inte är vi får luften. Här var du inte inne på att det sövliga och hur och isen hur så människa färd av light och det nettop fokusera på det ena parten. Det var sist inte där.
1: Ja, här är rättliga nekva säga om det, men man ser, när man hickar i kyrkjösövna så är det faktiskt öliga kött att faskar lärare stinkar sig upp. Och här är jag i mittlen till tryckvante. Och här tar jag på den läraren som blev kallad för gnosticisman. Och det är alltså ni är lärare och strusborgen att det allra första arne och vi samkommer så när är öljan är kvätt här om kvar är Jesus och det är alltså ni kom tror jag ni har ett problem vi tog ju att gå till er ögon och tror ju personer det här som strujet att ha kommit till hvor Jesus är till er människa och god bergis hen här först då ta som jag nämnde gnostikarna tar snacka nek med det här att tar en nokta att Jesus var människa du tar kunde inte få det att passa in att en ärvig god ska ha skapt näka som är avmarska och man sa och på allt det materiella materierna som näka ringt och tog kunde få att passa in att god ska bliva människa och tog snackar man om Jesus som en vera som en godomlig vera men inte god själver. Och av det samma så blir man en färban en öljan fortsatt en hållning till heimen. Och så först och ösen i ära lärare in som avnokta Jesus som god. Så ta lejper av faktiskt från barnens ögon. Här är Arius som levde i år 2300 som är en av dem som avnoktar Jesus som god. Och hittar jag ett uppdragande samkom sövna och lyckan i akkurat det är så suttar vi faktiskt att det är tillsammans och spörjer efter lyckan upp till akkurat det är. Och så att det var något som de första kristna gjorde en ekve av vi att börja som äldre och med landa tog här och ösna finns ju troar jag att annar det här kan inte ha hållt längt att det omkring man vill mena att vi tar det apostolska troar jag att annar att roten till henne har gått ganska att det har hållt är hon tror trus och vi tar av flöjre så att annar här så säger jag att han öjna från 400 öjna trus ger upp vi hesar fastlärarna och slår så fast att Jesus är en person men han är tvär naturer en gudomliga och en människaliga natur.
0: Så men visst vi tack för Christian så men vi ska hicka sin på hur Jesus blev måltidje han kom och alltså messias uppfärdan. Kanske vi är messias och färdan med ljötarna hvis vi skulle ta in allt det in. Var det så ett människa som skulle komma eller var det en god som skulle komma?
2: Det var nekvar imiska färdan av hvordan messias skulle för att vara till en kom. Självande hade ljötarna en inch om en politisk lagare som skulle befria därifrån och inte någon. Det var det kua era ramverden. Land var det här sett. Så det har den enkla tankar att ta med ösen. Sjöland det ösen vi har haft teologiska fäderna av. Kvör och messias för att vara. men det var ikke alt alle oppfellene som var øyns så det sluttet synd i møtegården da høyspressen spyr Jesus ja, han sier at jeg tæst i øy om i livande god at du sier om du Kristus sånne gods så kan det være en avbending om at høyspressen som jeg har sagt hans vær kunnig vi profetene og skriftene hever haft en affetan av at Messias da han kom for å være en inkarnasjon av god åpenbærer over i holdt det en avbending om det men det var ganske alle som ville det men det hadde vært viktig kanskje at sitte på navnene Jesus og Kristus för och du när man säger Jesus Kristus så hoxar man ganska ofta när att akkurat som att det kunde vara förnamn och efternamn akkurat som man kan säga Christian Hansen eller Preben Hansen alltså att det är något ut hans stod men det är det slett alldeles inte man ska minnas till att Kristus är årig grekst och dessvärre är identiskt vid det hebraiska messias som betyder salva i och det har ett altar gammalt höjde som hejsen upprunna i profetiska skriften att profeten hade talat om en som kom hans skuld en salvaja och han var inte bara en profet men han var profeterin han var inte bara en salvaja men han var hans salvaja alltså messias men Jesus blev fötter och fär så navnet Jesus som moran sig finns ju bo om och det navnet Jesus det var ett ganska vanligt trönja namn av Jesus samt som är släkta vid namn som är släkt vid namn Josva och vara vanligt trönja namn akkurat som det kunde vara
0: Jekvann
2: eller Peter eller något annat så vill men han talar ett väldigt tecknarligt tecknarligt och godomligt iver titeln om Messias alltså det greska Kristus och kanske är det kan det lösa och för och med att vi tar vi en godomlig suje Kristus och så att en mänsklig suje vid namn och Jesus och Jesus betyder ju att god är frälsa det är det som ligger i namn
0: Christian man ser lärsvägnen det begynner att klanta som kurs skulle vara parstå i kabinetten och tja till att han ska konkurra Jesus och ta den stanter av oljefjallet så säger bankdaren så säger det igen är det nu att du ska komma och göra det alltså sådana att det är Ruiche som du har snackat så mycket om här ser man också tydligt att det här var en pura klar för att Jesus han är en sån mänsklig figur som liksom ska täga alltså få så romarna ut alltså och vi ska vara är som en människa säger att det alltså jag ska vara parstå till hennes stötna kvart kommentarer ut att låta.
1: Ja, alltså det är som man ser att det är att det tar skilja öliga löjt vi det här var ösen i händningarna här i Marks evangelien det låter som väntepunkt i Marks evangelien här du har fortalt allt löjt som här Jesus gröjer och han pratikar och så är det man i kapitel 9 att du får väntepunkt i här Jesus spyr kvar han är, kvar sina människor med vera och så väntar jag spåren inte någon till tar och spyr om kvar han har tid med vera och tar det att Peter jottar Jesus som Kristus men stadigväck
0: fast det vill säga Messias
1: ja. Men stadigväck och i hesen här tushpunkt någon så ser man att det har stadigväck är skilt för att det här innebär och det verkar som till alla en upplärning som för fram att Jesus upplärer det och han för att lära det att han skulle till Jerusalem och han skulle till Loja det har hatt det inte det här och jag någon att en messias att han ska dodja det här skiltet har inte det var som att tar upp för att han var att som du nämner här att det är det politiska och rammer han är att få ta det ut och vi minns att det hände inte i Johannes evangelien här är det att tar att vi valde att täcka Jesus och göra han till kong och han flyttar från dem så
0: det här ser man alltså långt det som tidigare sagt långt här är kämpebrott

0: strive som ska ge upp vid Satan, alltså faktisk markera nu är det alltså god som tar givet här, nu tog inte Satan fält eller hur så börjar han på allt när hände det?
1: Ja, Jesus valde ju att ta lärarsvänner ut och han valde att undervisa ta er om Guds rike så det är slivet jag kan inte ta emot men allmänningren till spåning om det när kan du så vi att det är ta en röjr in i Jerusalem så så röpte dig och lovprysa i Messias och det ständer oss att det är vanta att ta en röjrkos för att komma till kända vid det samma så det är vanta jag vet inte om det är omynda sig legioner av änglund invadera Jerusalem eller vad det är också men han säger vet du, röjrkos kommer inte att ha en hot att det är för att säga här är det eller här är det det är innan uttryck. Så alla människliga reformer och revolutioner till något som kommer utanifrån och vi trust in i vårt samhälle vald och makt men Guds rike till er som ett fred och det börjar innan och så till en värld till mån alltså till ett helt annat mindset eller till allt är tankar att han fyr så
0: Kristian, du har tatt Hosianna, og så crossfest han.
1: Ja.
0: Hva sier du da at det stand ikke er en råpa? Sier du bare en switcher, eller hva er det deg? Hva er det som... Altså, han er ødelig hypotetisk spørning, men jeg lukker vel når man hokser om den reaksjonen, så stod du i midtelen, ne? Hva er det? Altså, så er det opp det jeg tar, eller fornemmer? Nei, han er lukker vel ikke sånn her kongen som... Hva er det som... Som mennesker ser, hvis vi får, ikke snakker goddomligt, men mennesker ser, hva det som hendte her? Har de det er borbart, eller hva det egentlig?
2: Det som, ja.
1: Altså, jeg har det at det nok betraktet han for han som heter Dolka Tempelet, han jo just barst i tempelet noen, og kappa bor, og just ja uppkör vi penga växlar där och sagt att teacher hus färgsmans till ett lärosmanna bölle det händer ju på påskaviken ja och det skulle vara att öle skuffelse i hatta vär vi tror det var messias men hatta var det ja och så här var det lejande östfalt ju upp alltså till att det här vi att det hade en messias vän en kristus vän och så här var det några förut för att jag menar om kostar Jesus Messias ska vara och det är alltså inte passar in i det mönstret som det var bestämmer sig fram undan ja så verkar man då hela
0: ja
1: och här som människan är inte något värre som människan är nu och då
0: Italiana som du tog om sam och har samt
2: ja ja jag huxar oss nu om någon av det sound som Simon säger här Jeg kommer ihåg så med altså, hentingen at jeg, Johan Støyparen sitter i fangslet. Og han virker åpenbart skuffet over ham. Jesus er kommet, han jo pojka han som lampgods som tenker bort sin timesins. Og nå sitter han i fengen og sier her, og hva det som henter? Og så sender han lærersvennen til seg og spørger Jesus, det stod han som kommer skal, eller skulle vi vant en annan? Og her ligger jeg gode som spørningen alltid. Og Jesus viser så sværa så lær så en om tja, Johannes fær sier vi Johannes at blind suttja og lærmen genka spyttalsk vera rønsa og deiv høyra deiv rysa opp og evangeliet vir boa fatakon han viser sværi her på en tid faktisk et citat fra Isaias, og øysen til han fyrir holdt vi sinna allmenne tænaste, Jesus. At han definerer han sinna tænaste ut fra Isaias. Men det som han legger mest til, at han sier bare heltene av profetien til Isaias, de positive tingene, dømeren, der da vi leser at han leter bøtjen atter, og han legger han fra seg. Og det trykker vi øysen til å være til anstøyt for jødaner, nettopp det politiske til å vante at nå skal den messias kommer, så kommer han vid pomp og prakt, og han kommer at døme, og med en skuffelse. Det trykk vi over steg, øyla framallig at det har krossfest Jesus. Han løter ikke opp til det, som det er helt.
0: Ja, altså, ja, Johan Støyper, han snakker jo omvending og vend vi, atlatøyene. Han er jo lyset hinpars.

0: en profetia så vi men och nettopp kontra nu tog vi att det går skrifta fram här han blev sjåan vittlare då han sjåg här var han en annan budskap men Jesus pekar på hinparsten en profetia
1: ja.
0: Ja, det är fantastiskt gott det där. Ja. Kanske vi skulle spela lära med om vi svälter sig in eller lustrar ganska kvill öjrna. En som heter Randy Travis, han är sin country style han häver från flow som är The Rise and Shine och lära i Jerusalem Cry.

0: det var så Randy Travis som sang för Jokon Jerusalem Cry. Och vi det var just det vi står nu vi det var Simon Absonsen och Christian Hansen och vi tar så om ämne Jesus som fullkom godom och Jesus som fullkom människa. Det vi ska nu se en spårning som säger hver sutja vi i lov till Jesus hver sutja han som människa och hver sutja han som god. Hva har du til å si om det?
1: Ja, hvis jeg skal svære på det, så halte jeg at det godommelige og det menneskelige gir alle tøyene til stier da vi leser om Jesus og vi sier han. At menneske er jo avmarska til tøy og sted med en god som andre er alle steder nærværende. Alltså allvitande och allmåttor. Men det är ett människa inte. Det är Amerika. Så vi sitter i löven till Jesus. Det som kanske kan tycka som ett paradox till oss. Vi skiljer det. Det är det att han är bäg i Amerika. Och samtidigt är Amerika. Så kommer vi. Så kommer vi tänka det som det är. För exempel där han färger i baden och ur vattnet och säger vi färger i brom. Så läser vi det, för en av sig färger, man inte att det sänder evangelien att Jesus sväv, så han är värande människa under doktor. Det här är Amarsingar, så han är i brom. Men i halvdelen det är tankarvetjande, jag sitter att en av sig färger när vi läser postet om att han sväv, att det var en orskan. Det är otroligt, ja. Men ser, han lägger sig i bergskoten och han saunar. Så det är så särskilt ett människa som är underlagt några begränsningar och har ett likam som Östen har brukt för kvöld. Och vi läser Östen om att han blev mör. Vi gick brunnen så att han var kvöld och så han var mör affär nu mellan Judea och Galilea när han kom till Samaria. Och vi läser Östen om han var svänkur, han får löjta en fikusrej och så framvis. Men det är så ödnen nere av vattnet nu. Och där är så när ni vet han. Tar vet jag människa som ligger och svever och säger. Lägg du inte vi över gänga bort. Ta röstis han och han hörde vind och alder. Det blev bliga lag. Och så spyr jag där. Hvor är det av hesen? Hvor är det av hesen? Alltså är det av människa eller är det god? Hvis vi sitter han och när han lyttar löt så igen. Han ligger och svever i bergskåden. Så säger han att det är människa. Men det är han. Da han hørte naturkreftene og han stillet der, så ser man det og alt annet. Og hadde bare dømme om det som jeg synes ikke om Jesus i alle togene. At det er godomlig og det er menneskelig jeg gjør i tjaværende i alle togene.
2: Ja, og man ser det også nye av alt det vi husker om løgjengarsøvene. Vi husker om Gethsemane, øyten som menneskjellet. Men så han, det som skulle gengå driver han, det var noe som vi mennesker ikke klarer seg å kunne innå i. Han skulle som fullkommen syndafrøyer skulle han bære syndene til å kunne ødlån. Men æsen her så ikke vidt det menneskjellet. Han blødde. Og på alle måter ser man han græt. Men samstundet så kjører vi ut fra bøypen i at, som Søymen sier, til alle denne hese bæge som er til steder, det er menneskelige og det er goddomlige. Og tog jeg alltid man faktisk kan si at, hvis man husker alltid til det som vi snakket om troer i 8. Jan, er at Jesus er en person og han er samstundes tver naturer, det er goddomlige og menneskelige. Så kommer vi godt se at god græter til Jesus græter i Jerusalem. Og han græter og øsne forbindelse vi Lazarus. Så ja.
1: Da man har eller da man er i små bød og så prøver å forklare okker fire litt om bødnen som fyra och en vuxen kan viska naturligt och logiskt så vill man aldrig sätta upp och pröva till färdig ordentliga röntan hur ska jag förklara detta og tar vi nu ser at minne situasjonen at vi som mennesker som avmarska i øsne hva du vite og fætig av noen vi vet at vi så skulle prøve å forklare eller skilja en god som avgir avmarska over tøyest av og fullkomne i bostad så det klart at vi underlagt mer begrensninger. Og hvis vi bare sier sånn, ja, men alt vi ikke fæter goddommen, eller fæter goddommen, så godtas jeg det ikke. Så den øyla, så den dara gjør man gjør. Det faktisk kunne vi unngan tog rasjonelt eller intellektuelt skilja god. Skulle vi fæta dyptunar god, eller tilfullnare verda eller noen gang tog, men så er det avhengig av øyne at god selv er åpenbæra tingen fyrir okk. Det som vi nu ennå fyrir at bære eller måttak. God kommer av et alderna fæta til fullnare.
0: Støvane i Getsemane, hva er det der sista? Bænta en krossen. Hva hendte egentlig her, altså? Er det menneske som strøy i stedet? Er det en dialog mellom en fergens ån, eller... Har du bor på det, Christian? Har du hukst om det? Er det menneske Jesus som strøy i stedet av folk for deg igjen? Eller er det der hakre... en hakre her en hakre mening det her da han sier og da han sier men han endte vi sier ikke må innvilje men to inn han sier og om det er mulig lær meg slippe fra hesten her det snakker om det samme det snakker om det er krossfesten vi snakker om det er ikke noe det er ikke to Jesu vi skilt eller kror hva har de hukse om det eller noe de har bor på har det søster som kan man se mennesker og se man godt om næsten her.
1: Ja. Nei, jeg halter bare at det som jeg kan bare enda takke det som jeg sier Janne, at det går domlig og til menneskelig i tjaveren alle togene Øysene uket ser man vi leser om at han er svart hans er falt som blåstråper nyr og til jeg som anmenning om at det god inkarnerer han ikke finner lot i holdt og blå og fyrer jeg noen jeg nødde til Kristian Øtta han får jo en angst stända då och svarar angst men i hebreerbrevet läser vi om att han blev bönhörd ut ur angst sin så tar han en lot så att han blev handtagen av tjänaren till husprästen och tar jag kan fri Moia och är det mer till lojt efter så lät de hissa färra och tar ständer att till er i Esaian tar för att det är härliga så akkurat hett och till själva handtökarna av Jesus hon får fram att han har gett man och det är inte minsta tecken till ängest och själva handtök så kanske är det som det som är hänt så ständigt är att han blev bönhörd ut ur sin ängest men han slapp inte undan att dräcka tandkärleken som är att behöva synd av för fyra och men ängest var det så inte
0: nej. Og det er hvis vi fer ut av gøten her omstående Klagsvik eller Havn eller hver enn vi kommer fer ut og spyr et kvart menneske har Jesus vært til? Hva svær får vi så?
2: Så det er aller flest sier ja det er aller flest det er øyla fa som nok da at han har vært til
0: og det er også en søvlig person det er også et menneske
2: først og fremst det er råkner vi ja det er veldig helt.
0: Det vill säga, för de allra flesta det är fint, det är nämnt att acceptera Jesus som människa. Men då vi så spyr, för att göten spyr och ser man, vad är Jesus god? Då får vi ganska divergerande svär. Vad är det så som händer?
1: Ja, det har hänt så när jag har allt annat, men du kan nämna att vi är samma vid att spyr om falltrygg vad Jesus hever till. Jag menar att stod i en russiska årabok eller nej, och i en russiska lexikon från Stalin tog in att du så slog upp under namnet Jesus så stod här att det var en mystisk fiktiv personlig som omgående här existerar.
0: Okej, okay. Ja.
1: Det var så stalinistisk omskrivning av sövnen. men det ikke noe svært å fære Russland i det. Det må være favor til andre som er noe av Jesus er ved til. Men du spør her om det kommer til til til kodommelige. Ta trykker nek mennesker her en troblek. Og til lakna vi som gjør at for at du ikke etter hvordan andre høymeren her også er om dæmoner og fudgjendens, alla fudgjendens sjolver hvordan tar reagera i fyrir personen Jesus av Nazaret så sørst du i jøkken evangelien at her har omgant du nega problem vi at gjøtta han som god og som god son men du sier ikke en av de eneste fyrir bøyblene at dæmoner bekjenner han som människa och här är näga och kvitt här det tror jag att jag god blev människa ta, kom, ta hänt i en invasion det var en andalig kruxeuppgång som förra C.S. Lewis kallade det i mer kristian för the invasion god invadera dig och då sände Hebrevran att jag tror att bötnen är alltså vid hava lot och i håll till blåa så fick Kristus att han hade lodet ut i fyra att han kunde vid dig så inte ger han till anses som har väldigt dig hans till djävulen och ger allt dig fru som har rastlig för dig han har varit trallt om alla lust i sina så inkarnationen var dig hans stängningen till fortsatt och det är för att han omgång där bekänner inkarnationen du stendet da i snitt, en hver andre som gjatt Jesus som Kristus kan han i holdt det han er fra god men som menneskene er det ganske akkurat motsatt at ofte han har det latt vi at ja, men, Jesus var en søvlig person og vi bekjenner han som menneske men vi tar trobel vi at bekjenner han som god
0: jeg er sin i øymørsen da henvendte satan den til akkurat arslatoren som god son god dommeren
1: du har akkurat det samme i øymørsen at erstu sonen god så si og Jesus var at du skriver seg en menneske så han vender seg til frelseren alltså först han vänder sig till frälsaren som god och har inte problem med det men han svärar efter som människa
0: yeah.
1: Det är akkurat samma i Markus 8 att i synagogen är att Jesus är här röstet en upp som är sett här ett land och han säger kvart här vi vet att göra till sonen i Saxton
0: och i ett sån här då fick jag en bukten och vi människa fullständiga och sikra i det allt under kontroll och kvart nu vis hetna eisen med mennesker. Da kom problemene, tja djevelen.
2: Og nå du nevner Edens hava, det som jeg kom tanke om eisen, det finnes det med oss bøk tro i. Det som man kallar for proto-evangelia, her at han har fattelig at god lovar at avkom kvinnerna skal komme, og her er det at det avkom Kristus, god kom i holdet. Det är chatten och kristendomen. Och då tycker vi ju det och uppsökna alla samkommentarerna och oss med det. Då är det så viktigt för Satan att lepa nettopp av händan här sannolikan i Bibeln. Ty att vinner han av hesson punkten så är han faktiskt vunnit allt. Vi minnas då just nu kvart stenter i första Johannes här och han snackar om att antikristar som kommer och tar er människor er kommer och han själver antikrist ska lösen stöja fram och han snackar om vad gör han? Han snackar om att er att god, han är nog där att god er kommer i hållt
0: ja. Om vi tar den sista sessionen här så tar vi ett lär sent i morgon Where you are. Prøv å lukte dette.

0: Du lustar efter sendingene om velde.
1: Jeg har stående kjemme sitt Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi tar oss om emnet Jesus som fullkom god og fullkom menneske. Og nå har vi så kommet til tre halvleik. Han sier at det, og jeg har spørning at den første til hva henter om vi bare, og i okkara hoaheim, bare har Jesus som en god dom? Og slett ikke få at han menneskeslig inn i mynden.
2: Hvis jeg skal svære for meg, så opplever jeg, så vil jeg oppleve det på tammene som at jeg uten samband i god. At god er blevet fjerder, og han på avstand. Hvis jeg bare skal fokusere på Jesus som god. Det en god ständigt där och det en mittelmäver mellan god och människa och det människa Kristus Jesus så han understryker att han människa och han mittelmäver och mellan god och människa så god blir fjärde för mig och det god människa och Kristus Jesus det säger mig att god kommer när och då jag är alltid kär det fast sagt att det är väl.
3: För mig är det alltså väldigt viktigt att Jesus dör som människa för mig. Då blev det här borste så tycker jag att det är en till att stora avskan för mitt liv alltså frälse vissan att han dör för mina synder som människa. Men uppfattande av hvor jeg som menneske, og kanskje som hvor jeg mine medmennesker det vikner til forståelse. Og alt som alltid en avløring av at man kanskje hever haft lente til at glemme Jesu menneskelighet, det forståelse vi opprørsene. Vi har kanskje lente til at hoksa om løyv i etter degen som bærer at løyv her vidder i andar men at Jesus Kristus døg og røys opp at det var likam det gjør skal likam som røys opp grøven var tom men det likam var så ombrøyt og det stender at han den første og han hun kjørs veien klaran fri okkun til å si at vi dødja og vi skulle ruse opp, så var det etta likam som skal ombrøytast. Så at det var en verilig eksistenser, materieller, og et materiellt liv som vi kommer liva etter degen. Og det var veldig trost for meg at himmelen og det evige livet blir mer verilig, det er mer konkret. Det er ikke noe bare noen gasser og skudj det dreier seg om.
1: För det här för runt det här så nu har du långt svärre på det här eller pass för svärre på att om vi var inne på det Jan, vad händer hvis vi bara sucha god som människa ja, så är det öllig riktigt att kunna fasthalta uppreisen och allt det här som du är inne på Jan, det vill spela stil men kvart gör vi för jag ser vi dig som kanske har alltså troblikan att de har glömt Jesus som människa kvart går då har Här var titel till dig. Är det en finns det någon god råd? Vad är det henne?
2: Du säger som Billy Graham plötsligt säger back to the Bible.
1: Ja.
2: En attra till grundläge, ja. Och är det när du stämmer du särskilt en av en av januar, en av balans utan andra livsanlägen så är det akkurat det här i skriften. Så som evangelien framställer Jesus. Och när vi är kristna börjar vi in i att tro är rottan som han nämnde det här, apostolska. Men det är ju när jag tror att han, och jag har alltid väldigt avhört att nämna det här, att rottan är komna som oftast, eller kanske allt och ja, nej. Man har inte yngst ändligen att formulera något tryck på rottan, att tro är rottan, men det komna tog in några grundläggande ting som man inte kan ringa på kompromis vid i kristna teologi är det blivit allop och här i mittlar är det alldeles vid kristig goddom och den första jorden som är den apostolska hon undersöker öliga kraftiga att Kristus är väg god och människa och hon som inne på fyrtjöng syndarna och uppröst likamsens och allt det här och tog vi sig till er till aktuellt det
1: ja ja och Christian har du några avslutande
3: ja det är samma som säger här till er afterskriften här
1: ja
3: det är faktiskt det nästa
1: ja. Och är det ganska troligt där att få folk att läsa?
3: Det är alltid det, ja. Det är mitt liv av en informationsvärld här. Vi var bombarderade vid upplysning av alla tygna och att upplysning ska vara underhållande. Och det är riktigt att sätta sig tyg av till som tryggvant är att läsa skriften. Och, det är så öden som tråkas ju på honom. Men det är verkligen nej som har gått spaden är att se att hon är av granska skrifterna. Då är det inte det här så är vi lagt offer för Satan. Och det är viktigt att veta att när Satan är bra så är det inte ändligen till att han för oss till att är något att tänka ändligen. Men det är typiskt att flita fokus. Att överdriva en samlöka och en annan kanske mycket och för i bakgrunden. Och då är det viktigt att ha balans i och
1: ja.
3: Ja.
1: Det är så att vi har en uppgörning till sjön att en onkelsanläggare var knappt blir blåst upp.
3: Ja.
1: Och så gänga 20-30 år så knappt blir så uppser man att det här upp. Att det var i kärkar det. Simon?
2: Jag hade vissa sannläggare vi är understryka över och på bekostningarna när det är sannläggare. Så kan det ändå vi näka som mindre och längdlär.
1: Ja.
2: Ja. Tog man överdimensionerar när på bekostning av övning.
1: Mm-hmm.
2: Och nu nämner Kristian att vi underhåll och akkurat tog. Vi är en ny när tog där kvar vi folk fär mer och mer jag kan så vi la bullat samfällig har avlöst text samfällig kvar folk lås för så därför så allt en jag kan ägna och jag kan show mark och så framvis. Och till er en erbjörn vid det. För det ständigt ju säljer ett han och läser. Och är det också till färre för folk som sätter sig tuja och bestämmer sig att sätta sig tuja till att läsa bryterna. Det är det stora avbjörn som jag vill i framtiden.
1: Ja. Tack tid för en god löte samman här och vi är vana att dit här och möjlighet för att komma att vi är lika spännande ämne nästa vecka. Jag hoppas att den finns en ägare på sig. Tack för Christian och tack för Simon. Vi får lust att rösta av.